0: you. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Vroeg Merkie.
1: Is dit dan nie slime daar?
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Sometimes for loving, not your carupla.

0: GOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Vroue vereer vir transformasie van SA se boubedryf en MISA vra hommeltuie kameras en patrollies by brandpunte waar klipgooi gebeur.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die Raad vir die Ontwikkeling van die Boubedryf het boumaatskappye in vroue besit, akademici, mentors en bedryfsleiers vereer tydens hul jaarlikse bemagtiging en erkenning van vroue in die boubedryf toekennings in Johannesburg. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê die regering bly verbind tot die uitbreiding van geleenthede vir vroue met inskrywings wat tot 160 toegeneem het. Hy het 'n boufonds van 300 miljoen rand herbevestig wat vroue ondernemings steun. Die geleentheid gee erkenning aan uitnemendheid in die boubedryf, mentorskap, vernuwing en hervorming en die regering vra dat vroue se sukses die bedryfstandaard word. Die motorbedryf personeelvereniging doen 'n beroep op dringende optrede om dodelike klipgooiery op motoriste te verhoed. Dit volg na die dood van 'n vrou wat deur 'n groot klip getref is terwyl sy onder 'n brug op die R24 in Bedfordview, Johannesburg gery het. Pakamile Glube Majola van die vereniging doen 'n beroep op motoriste om waaksaam te bly, te verhoed dat hulle onder brûe stop en om ekstra versigtig te wees wanneer hulle bekende brandpunte nader. En Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op ongemiddelde reënval. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die stad belê in nuwe waterbronne, insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Badruddin het inwoners en besighede gevra om steeds water verantwoordelik te gebruik. En tenslotte net weer die hoofnuus. Vroue vereer vir transformasie van SA se boubedryf. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: BOK Weather.
5: Wel, hartlik goeiemôre. Welkom. Hierdie is breakfast. Dit is 4 minute oor 5. En dis moeilik om te dink dat jy ongeveer 20 minute gelede nog diep in droomland.
1: Lekker!
5: Ja.
1: Ek is nie blij om te oor het geslaap, al is dit een bykie te veel en een bykie te lang.
5: Ja. Ja. Slaap. So het jy, dit maak een bykie op vir al die bykie te min en te vroeg. There you go. Kom ons kyk vir jou, wat hou die weer vir jou in vir die naweek. Sonnig en koud vir oggend met die ligte suidoostelike wind word warm teen vanmiddag, of warmer teen vanmiddag, die ligte wind wat gaan waai so 10 km per uur hier so by ons in goeie ou Brakkeveld. En 30 km per uur in Hermanus en daar waar hulle die wind bou in Langebaan is dit ook 30 km per uur. Kom ons kyk gou vir jou wat beteken dit in reële terme vir jou, wat die temperature en jou naweekse pret en plesier aanbetref. So dit beteken vir jou dis 24 in die stad, dis 25 hier by ons in Brakkeveld en 25 grade in die Parel vir vandag.

0: 27 in Woester, Malmesbury, jy is op 26, en Langebaan is op 20 grade, Redlinghuis 27, 28 in Klein William, 29 in Vredendal, en in Hermanus is dit 18 grade vandag. Dan as jy reist aan die Suidkus, dis Mosselbaai, George en Plettenberg Baai 25, en in Port Elizabeth vanoggend kan jy temperature van 19 grade verwag. In Pretoria is dit 28 in Gauteng en 25 in Johannesburg. Bloemfontein, dis 26 daar by jou, 23 in Durban en in Kimberley is dit 30 grade vandag. Upington 32 en Oos-London, jy is op 21. Die son kom op vanoggend 17 minute na 7, dis sommer nou. En dan kan ek ook vir jou die rest van jou naweekse weer gee. Môre kan jy 18 grade verwag, maar dit gaan baie winderig wees môre. Baie winderig ook Sondag met 23 grade, maar dan Maandag, luister die noise, baie jy vir jou, dis 27 grade Maandag.
1: Yes,
0: wat op jou wag hier in goeie ou brakkies. Ek probeer vir jou kyk wat hou die rest van die week vir jou in, behalwe die 27 van Maandag, kan jy ook Dinsdag 23 grade verwag, en 24 grade Woensdag, 25 Donderdag, so lekker week wat op jou wag volgende week, maar Saterdag volgende week, dan is die reën terug, lyk dit vir my, en temperature wat weer daal na so 16 grade toe, maar vir die week, it's gonna be a good one.
1: Beste van beide werelde volgende week, sien uit daarna. In Abu Dhabi is het meer van diezelfde, 32 op die oomblik voel soos 44, dit gaan settle op 37 vandag, gaan morgen en sondag op na so die laag 40 grade. In Dubai gaan jy morgen allemaal daar so, hoop jy is veilig, 32, maar dit voel soos 41 op die oomblik, het gaan opgaan en hang by 42, maar dan klim het hier na 46 grade toe, oor die naweek en volgende week gemiddeld van 44 grade. So nog geen einde aan julle somer nie, alle voorspoed ons dink aan julle.
0: Daar is hy lekker.
1: Op meer as een vlak.
0: Lekker, ek probeer vir jou loer, as jy jouself op die Weskus bevind, is net so lekker naweek daar vir jou ook, so my nie bekommerd is nie. Jy gaan ook temperature sien van 20-21 grad. Ok, is dit?
1: Lekker!
0: Lekker, that's it. So dit is 7 minuut na 5 in die morgen, dit is vrijdag, is die vrijdag uitgelopen. Hey, hey, it's the weekend.
1: Yes!
0: Was er altijd gegaan.
1: Hey, hey, it's Friday.
0: Hey, hey, it's Friday.
1: Everybody's working for the weekend.
0: Lekker, so as jy gewerk het vir die naweek, want die naweek is hier, en nou kan jy gaan doen wat jy die hele week wel gedoen het, jy kan ontspan.
1: Pas goed, oké.
0: Jy kan vir jouself...
1: High school, oe.
0: Rugby. Marius,
1: rugby.
0: Koning rugby is terug. Gister het ou Steven vir my lekker uitgetrap oor die rugby.
1: Hoekom?
0: Was het gister of eergister? Hy gesê ons praat net.
1: Nee, het was een vrou wat het gesê.
0: Was het een vrou?
1: Ja, nadat ons die hele ochend gepraat het oor al die ou dae en ou karre en alles, toe praat ons gaan net so die laaste stukkie van die show na Johan, intens, en ek sou sê met kennis en intelligentie,
0: ja,
1: oor rugby, en het was een baie intellectueel stimulerende gesprek.
0: Ja.
1: Ek is baie jammer, maar gaan vandag selfs nog meer daarvan wees.
0: Ja, dan gaan meer daarvan wees vandag met stukkies en highlights van Gerard Ovee. So weet jy wat, ek waarskie som nou al, as jy nie in een rugby by is vandag nie.
1: It is a public service announcement.
0: This is probably not the show for you.
1: Ja, okay. Sien jou weer maandag.
0: Sien jou weer maandag.
1: Alhoewel maandag gaan ons weer praat oor hoe die game was. Ja.
0: Gelukkig praat, hoopelik praat ons oor die game en nie oor die skeidsregting.
1: As ons oor die game praat, is dit 'n goeie ding. As ons nie oor die game praat nie. En dan is dit omdat dit goed gegaan.
0: Hier is een van die liedjies, wat net, as jy dit hoor, dan gaan jy...
1: Check
0: five,
1: boom.
0: Here's what the Houston, we have a problem. 10 minutes to word 5, goeiemorgen, welkom. Here's a weekend breakfast.

0: van jou.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic.
3: Gaan vir ons bring by die eerste verkeersbulletin vir hierdie naweek, Marisa, en daar is 2 motorvoertuie en 1, is dit 'n motorfiets wat?
4: Iets soos dit.
3: Ja.
4: Daar waar die oorkant staan.
3: Is of 'n four-wheeler.
4: Is 'n quad of is 'n voertuig wat sy ligte net aan die een kant. Dis 'n motorfiets.
3: Dis 'n motorfiets.
4: Okay. Goeiemôre, dis dit hier by ons lyk. Like, maar as jy in die Malmesbury area is of op die N7 moet ry vanoggend, moet jy nou baie mooi luister. Jy met die N7 Malmesbury en Darlingweg daar by Wesbank moet jy vermy, want daar is protesaksie op die oomblik. En jy moet asseblief daar alternatiewe routes beplan. Die polisie is op die toneel en dit is die N7 Malmesbury is ook gesluit in die rigting daar van die protesaksie. So, ek gaan nou presies vir jou lees soos wat ek hom hier het en maak jou eie paaie se afleiding. Protest action, avoid the N7 Malmesbury and Darling Road, West Bank. Malmesbury due to violent protests use alternative routes. N7 Malmesbury closed in both directions due to protests. So onthou dit, laat vir jou vriende weet asseblief wat vanaf daai area reis of na daai area moet reis of die N7 se gebruik om deur Malmesbury te ry. Dit is so, die grootste
3: risiko. As jy die pad is wat ek altyd ry, Dwarskersbos toe, dan moet jy dit vermy. Ek ry altyd die Philadelphia,
4: ja.
3: En dan klim jy op die N7 by Tierfontein, deur Malmesbury,
4: yes.
3: En dan Hopefield toe. So, ja. Daar gaan dan nie veel werk.
4: Nee, daar gaan jy maar aan een paar minuut kies.
3: Jy gaan met die pad rij, jy gaan met Malmesbury deur rij. Malmesbury
4: deur rij, en dan
3: Hopefield toe vanop.
4: Yes.
3: Ok, of jy kan, daar is nieuwe pad.
4: Daar is die nieuwe pad wat heeltemal wyd omkom.
3: Heeltemal wyd omkom, ja. Dan gaan jy daar Noorder Parel. Jy gaan daar verby die Parel en jy gaan dan net reguit op die, dan ry jy eintlik verby, jy ry eintlik oor die N7.
4: Ja.
3: Nou op Peel te kant toe. Ok, so daar is jou opties. Start hem red.
4: Uitgeklaar. Intussen vir die ander ouens hier rond, 26 minute stad toe nou van Cape Gaita, van die Parel af 43. Van Somerset West aan 40, van Malmesbury af, gaan nou een ander beplanning vir jou moet wees, as jy moet stad toe, jy moet nou maar kyk hoe jy daar moet uit, en dan van Tableview af, stad toe 24 minute, en Abu Dhabi na Dubai, een gewone, algemene, voorspelbare uur en 20 minute. Chapman's Peak is oop, mooi toestande daar vir oggend, nog voor die wind opsteek, en die Franshoekpas is steeds gesluit.
3: Baie dankie, Marisa. Dis dit wat die verkeer aan betref nou. Ons het vir jou nog verkeersnuus. Die volgende een sal wees in die volgende half uur of wat. Ek het vir jou stempos boodskap en hierdie keer is dit nie ek en Marisa wat daaroor praat nie.
5: Morebok Radio. Sorry, ek is so vroeg volgend.
4: Nie is wel.
5: My voorspelling is vir die naweek bokke met 3 punte.
4: Oké.
3: 3.
4: Oké. Nee, dis conservatief.
3: Okay. Klein gelovige. Wel, hulle het die span
4: gesien. Ek het die span gesien.
3: Dit is net interessant vir my, dat niemand stry met rasie, of niemand sê enig iets, niemand sê niemand sê een woord oor die feit dat hy nie vir Sia Kolisie gekies het nie, en dat hy vir Paul de Villiers in sy plek gekies het. Allemaal sê wel, hy weet.
4: Niemand gaan met rasie stry met enig iets nie.
3: He knows exactly what's happening en jy kan nie sê dat hy is nie iemand wat jy het soveel geloof in hom, jy gaan net, dis ras, jy weet wat hy doen, he knows what he's doing, so ek gaan nie met hom argumenteer nie, want jy kan nie. Hoe kan jy met iemand soos ras hier ras met hom argumenteer, een veteraan van 2, hy het hoeveel toetse gespeel self.
4: Nee, maar ek denk om met een rasie app wees, want jy is by die huis is en jy wonder nou Jy weet, moet jy nou hierso blommetjies plant of moet jy nou maar hierso klippies gooi of iets? Dan moet daar 'n app wees. Wat sal Rassie doen? En dan gaan Rassie vir jou sê, nee my mens. Wie wil nou blommetjies sê as jy nou mooi klippies kan gooi, want as ek klaar gedoen het, jy meer tyd vir rugby kyk. Dan sê Rassie, wat 'n kleur dink jy, moet ek 'n token hole hierso, spesifieke kleur
3: wat
4: ver?
3: Wat moet ek met hierdie braai doen?
4: Of moet ek dit met 'n toela muur doen? Nee man, sit die toela muur in, dan gaan die klank van jou rugby op jou TV baie beter klink.
3: Die Rassie app, ek klaar. Oh. 25, 27, 25 sport met Johan Ferreira as volgende.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: BOK Sport. BOK Sport.
2: Welkom by Bok Radio en het is een groot voorreg om een bykie sport te gesels met twee manne wat jy nie gaan dink ek nou gegryp het vir een bykie rugby gesels nie. Nico Breed en Sean Erasmus. Nico, ek gaan by jou begin. Ja, dit het nou klaar gebeur, maar ek dink is gepas om nou te sê baie geluk met julle interskole oorwinning en ek is seker die plaas is een goeie plek om te gaan besoek aflê.
3: Ja, baie dankie, ja, dit is dit het bykie makkeliker gemaakt, ek is baie blij vir die seuns en ja, die skool het ongelooflike atmosfeer na die interskole en ek is blij dat dit vir die seuns gebeur, ja.
2: So groot naweek, Springbokke teen Nieu-Seeland, toetsnommer 1-1-1 tussen die twee spanne, wat denk jy gaan gebeur?
3: Kijk, ons moet verseker die favorites wees, ek dink is Ellis Park, so ons is altyd die favorites daar en ek dink Nieu-Seeland sal uitstekende posisie wees, maar ek kan nie dink dat met die conference wat die bokke op jou oomblik het, gaan die Nieu-Seeland iets as die hoed het moet trek om haar game te wen.
2: Geef my 'n punte voorspelling?
3: Ek sou sê 9 punte verskil, 29-20 daar rond.
2: Ja, so goeie. Dankie vir jou Nico en ek hou aan met die goeie werk by Boland Landbou. Sean Erasmus is my ander gas. Sean, ek wil vir jou sê, well done, ek is so trots op jou, ek is so hartseer eindelijk, ek sê vir Wimpy, dat vir my interskole synoniem met Sean Erasmus, maar ek gun vir jou die vreugde en die geluk vir waar jy op pad is in jou leven. Is die eerste keer dat jy wegstap, nie so, ek gaan sê, jy gaan weer terugkom, ja. Maar ek wil eindelijk, jy moet daar bly, want dit is waar jou destiny is. Maties, hoe voel jy oor die nuwe geleentheid wat op pad is?
4: Nee, baie dankie, lekker om weer te gesels en julle te sien, en ja, yes, ek moet sê, ons familie het gebid alweer, is een lang proces gewees, hartseer om weg te gaan by Boza, jy weet amper, is nou wat 29 jaar in skole rugby, en dis my passie, is wat ek geniet, maar ek dink was ook nou geleentheid om op 'n ander vlak myself te uit te daag, en ek sien baie uit om met maties te werk, ek meen ek in oude dag het daar dier die klubhuis geloop, en kyk hier ten die muur, ek meen oude baas Markotter, Dani Kruijf, en jy weet daar wie hulle, jessie, dit is net een legende na ander, so ek dink is vir my in die eerste plek een baie groot voorreg, om in die spasie te kan werk, en dan net weer geleentheid te om ietsie anders te bou, en met ietsie anders te werk op ander vlak.
2: Een mens kom op een punt waar jy hoofstukke toemaak, maar jy praat nou van een ere wag, of een ere sal waar jy voorbij loop, en jy identificeer sekere mense in foto's. Jy het een groot rol gespeel, ek het ander dag jou statistiek gesien, hoeveel SA skole spelers deur jou hande is. Ja, dis hartseer dat jy wegstap, maar jy moet bitter trots wees op wat jy vermag het.
4: Nee, verseker, en ek sê altyd vir mense, jy weet, ons het vrijdagavond voor interskole, toe het ons die groot break gehad in die Parel, en toe was my klas van 2016 daar gewees, en soos ek nou praat, ek hoendervleis, want ek dink jy, ons het aand een keer gepraat oor rugby nie, ons het gepraat oor die seuns wat nou jong families begin, en hulle met hulle lewens begin, en ons het gepraat oor al die goeie tye, en ek dink, dit gaan altyd die belangrikste vir my wees, as ek terugkom Parel toe, en met die ouens kom kuier en gesels en alles, om hulle kinders te sien en hulle families te sien, want dit is ons ewigheidswerk, is wat ons doen.
2: Ek praat nou met Nico, en ek gaf jou die selfe vraag vra, jou africhtingshoed op die kop, jy het baie afgericht daar waar hulle speel die naweek, jy weet precies hoe het is om in die africhtingshokkie te sit, voorspelling vir die naweek?
4: Ja, ek het ook gesê, ek dink so, ek moet saam met Nico stem, seker so 7 tot 9 punte, ek dink die tempo waar die All Blacks wil probeer behou, en die sterk verdediging en die fysiese battle wat kom van die bokke se kant af, gaan miskien die All Blacks bietjie onder druk sit in die laaste paar minute, ek weet nie of hulle raai tank kan volhou nie, so ja, definitief die bokke.
2: Laastens, een ding wat Rassie ook het, is die mylpale wat bly kom, hy het een gevestigde span, Pieter Steftoe, hy is amper by 100 toetse, Damien in sy 100ste toets, wat een ongelooflike voorreg.
4: Ja, ek meen as jy net kyk na daai span en dink jy soos Jesus, wie kan eintlik daai span stop, jy weet. En ek dink daar's net so daar's so goeie geloof en goeie soort van chemistry en gevoel tussen daai spelers. Ek dink dit gaan baie moeilik wees as hulle eers aan die gang kom. En ek meen wanneer laas het ons die All Blacks in Suid-Afrika gehad vir hierdie rivalry en ek dink om ouens te motiveer om op te daag Saterdag gaan nie baie moeilik wees nie.
2: Nico Breed en Sean Erasmus, een beetje van een voorskou en een terugkijk na van die groot oomblikke in ons skole sportkalender en natuurlijk dit wat op pad is by Ellis Park in Johannesburg.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Okay, traffic.
2: Kan ons neem na die verkeersbulletin toe hier Bok Radio.
3: Hierdie is 'n boodskap van namens by die veiligheidsbestuur. Dit is nog steeds 21 Augustus 2026, maar daarom al 'n bietjie later, net so na 5:30 Vrydagoggend. Nou net met die polisie bevestig, Darlingweg en die N7 is nou weer oop vir verkeer. Ons sal dan nou ook poog om hulle dadelijk te laat weet sodat die situasie verander, maar wees nog steeds versigtig, want het kan bitter vinnig weer anders daarom raak, dat het weer toe is. Wees veilig en vir my maar die area so ver kan, en ja, mooi dag.
2: Nou sê, baie dankie. Dis die nietste update wat ons het, Marisa.
4: Ek dink, soos hy sê, hou maar by jou planne om het te vermy, totdat ons nou seker is later vandag dat alles dat alles oké okay is, maar as jy nou reeds planne gemaakt het om 'n ander pad te vat, hou maar net daarby, kom nou jou planne nou verander. Van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium 29 minute, van die Parel af 48, van Somerset West af stad toe 50 minute, van Mamesbury af stad toe 50 minute ook en Stellenbosch toe, van Tableview stad toe 25 minute. En Wimpie, ek het nou gedink, dis heel gepas vir oggend en ons motiveringsboodskap om te sê, wat is jou dag so bietjie op die linkervoet begin het? Ek ken nou die oggende. Jy. Daai oggende wat jy deur jou alarm slaap of jy het vergeet om jou alarm te stel. Koffie mors op die hemp wat jy nou net aangetrek het. Jy kry nie jou sleutels nie. Iemand sê iets wat jou net verkeerd opvryf. Jy klim in die kar en soos jy by die huis uitry, staan jy reeds in die verkeer. En is nog nie eens 8:00 nie. Dan sê ons wel, vandag is nou maar net een van daai dae, nê? Maar wag 'n bietjie. Wie besluit dat een slegte uur of 10 minute of 'n oomblik eienaarskap kry oor die res van die dag? Dalk is dit waar ons die fout maak. Ons probeer nie net die probleem oplos nie, ons dra die gevoel saam met ons die hele dag. Die koffie het jy vir oggend 5:30 gemors, maar teen 10 uur is jy nog steeds kwaad vir almal. Een moeilike gesprek word sommer 'n moeilike oggend of 'n moeilike dag. Die moeilike oggend bloei oor in 'n moeilike middag, 'n moeilike aand en dan môreoggend moet jy mooi dink om daai ding te herstel. En vanavond vertel jy vir iemand, my hele dag was 'n gemors. Was hy regtig of het hy net sleg begin? Jy kan nie altyd oorbegin nie, maar jy kan op enige stadium weer begin. Gemaak weer vir jou koppie koffie, stap vir 5 minute net buite, haal net asem, sit jou gunsteling liedjie aan, en maak die fout reg as jy kan, sê jammer as jy moet, en besluit dan doelbewus. Goed, dit was die eerste deel van my dag, nou begin die volgende deel. Ons dink, nuwe beginne moet op 'n maandag wees, maar die eerste van die maand of die eerste januari gebeur net, 'n paar keer. 'N nuwe begin kan selfs 17 minute oor 10 op 'n vrydagoggend gebeur. Jy hoef nie 'n hele dag af te skryf, omdat die eerste paar uur skeef geloop het nie. 'N slegte begin is nie 'n voorspelling nie, dit is net 'n begin. En jy besluit nog self hoe die dag gaan eindig.
2: Jy skryf jou eie boekie.
4: Dat is hy, blaai net om.
2: Lekker. En begin het ook.
4: Ja.
2: Vier uit en ja. Begin ook. Fantastische raad.
4: Ach, dis 'n plezier.
2: 13 minuut om te gaan voor 6 uur in die morgen. Kan ek vir ietsie speel wat kom uit die bokkies uit?
4: Die ou bokkies, nuwe bokkies, wat bokkies?
2: Ja. So hierdie kom uit die bokkies van 2019. Dis twee van die meer talentvolle manne hier so in die Kaap. Die is namens Loki Rothman en die ander is namens Dani De Toy of Dani Reenwolf. Van Spoegwolf en die nuus ons het die nuus gebreek terwyl ek nie hier was nie maar die nuus is dat Spoegwolf is op die line-up vir Kip Moor en hulle is die voorshow die 24ste Oktober So as jy dit nou nog nie weet nie, dan kom gee gee vir daai line-up vir die 24ste Oktober. Dit is Tommy Dell, dit is Ivan Roo, dit is John Boucher, en dit is Spoegwolf. Jesus, en dan is dit Kip Moor.
4: What?
2: So die 24ste, die sal terug in een groot massieve vet party wees. Die party begin al reeds hier so teen 3 uur die middag. Dan het ons so een Tommy op die verhoog genoem. Tommy bring een hele band, so ek sien, I don't know. En ek dink Alwyn Koen is in die band, so dit gaan crazy wees.
4: What a drummer.
2: En dan het ons vir Ivan Roo, en dan het ons vir John Boucher, wat ook met die band kom, en dan het ons vir Spoegwolf, wat die dak van die plek kan afruk, net voordat ons vir Kip Moor op die verhoog kry, wat dan heeltemal die plek sal afbreek. So, dit is om die tour mee af te sluit, die Reason to Believe tour mee af te sluit. So, die nuus is, daar is minder as 1000 kaartjies oor vir die Saterdag aand se show, en dit is nou met Spoegwolf. So, jy moet maar vinnig spring as jy daai kaartjies in die hande wil kry, doen dit en doen dit nou vandag, want ek reken dit gaan vinnig gaan. En Spoegwolf is net die Saterdag aand die voorse. Hulle kan nie die Vrydag aand doen nie, want hulle is die Vrydag aand in Mafeking.
4: Ach, wie wil een Mafeking wees as jy by Grand West kan wees?
2: Ja, hulle het ook so gesê, maar
4: klaar besluit.
2: Hulle is klaar geboek.
4: So, en hulle is loyale ouwens.
2: Hulle kan ongelukkig nie daar plan en verander nie. Uh-huh. So, dit is net vir die Saterdag aand show, wat jy vir Spoegwolf sal sien. Die Vrydag aand vertoning het ook een voorshow, maar ek gaan daai vir jou hou vir later, om vir jou te sê wie is allemaal op die bil. So, dis die Saterdag aand hier so in Kaapstad by Grand West, en dan in Pretoria, al julle Pretorianers, stal jouself, want ons het vir julle ook een lekker line-up. Die line-up in Pretoria is Brandon Miles,
4: nice.
2: Nadine, Rieke Snell,
4: what?
2: John Boucher, en Kip Moor.
4: Joh!
2: Dit is die Pretoria line-up by Supersport Park. So, as jy in Pretoria is, jy luister na ons, waar jy ook al na ons luister, of hoe jy ook al na ons luister, dan daar is jou, hier is jou geneentheid nou. Pretoria is so 50-60% uitverkoop, maar jy moet onthou, dis by Supersport Park, so daar is
4: meer spasie.
2: Daar is baie meer spasie.
4: Toe ons by boot was, Nadine het ons laat aangesluit by ons by boot, en toe is ons in die klein theaterkie, die klein cocktailbar eindelijk, waar sy het in haar show doen. En ons het in kyk haar show, en ons monde hang op, ons kan nie sien wat ons groot ons beleef nie. En een van my gedagtes was, hierdie moet in een groot stadion wees. Hierdie vrou sit in woordigheid in haar stem en haar performance mekeer een groot stadion. So ek kan nie wag om haar op die skaal te sien nie.
2: Ja, dit gaan crazy wees. Sien daar einde nog. Ok, so om jou voorspraakie te gee daarvan en jou te herinner aan hoe goed die Bokkies is. Hierdie was live vir die Bokkies in 2019. Dis Danny de Toy en Loki Rothman.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en het...
0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Daar te

0: OK News.
1: Goeiemôre, ek is Marie Samuel. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moorde op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue in Reiger Park, Johannesburg vroeër die maand. Die 27-jarige verdagte is in Ekurhuleni aangekeer na 'n intelligensieoperasie. Twee ander verdagtes in die saak, die vermeende bendelid Regan Collis en 24-jarige Jamal Meyer, bly in aanhouding. Die Valke woordvoerder in Gauteng, Katlego Magale, sê die derde verdagte sal vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn.
2: The latest arrest brings to three the number of suspects who have been identified and charged in connection with the killings. The 27-year-old suspect faces charges similar to those of his co-accused, one of whom is reportedly a relative.
1: Die Madlanga-kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste wat die verhore in Pretoria bywoon en sê dis lede van die media se grondwetlike reg om hul pligte uit te voer. Dit volg na die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Stewart James Sharnick nadat hy na bewering die Sowetan-joernalis Herman Meloy gekonfronteer en gedreig het omdat hy hom tydens gister se teepouse sonder toestemming afgeneem het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê wanordelike gedrag op die openbare verhore se perseel sal nie geduld word nie. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Suid-Afrika se ondersteuners gevra om die All Blacks se haka in môre se toets in Johannesburg te respekteer. Hy wil hê die verwagte partydige skare moet stil bly terwyl die teenstanders hul tradisionele voorwedstrydritueel op Ellis Park uitvoer. Dit volg na die gesing van Olay Olay, die Nieu-Seelandse uitdaging tydens die onlangse toetse in Suid-Afrika oordonder het. Erasmus sê groot respek is getoon voor die All Blacks se wedstryde teen die Stormers in Kaapstad, die Haie in Durban en die Bulle op Loftus. En ten slotte net weer die hoofnuus. Derde verdagte in hegtenis geneem in verband met Reiger Park skietvoorval. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ach lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
1: Oh, maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe een vrou wil kampeer.
2: Mm, en dis een lekker braai vir papa.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Be okay, weather.
5: Dit is die tweede keer dat ons weer die weer sal doen vir vandag. Dit is ook die laaste keer dat ons weer die weer sal doen vir vandag. So kom ons vandag vir jou kyk, want dan gaan weer gewys nie net vir vandag nie, maar ook vir die naweek. Vandag is dit 'n heerlike dag, sonnig en koel vir oggend met 'n ligte suidoostelike wind. Daai ligte suidoostelike wind waai so teen 10 km per uur. Die koel toestande waarvan hulle praat is 11 grade vir oggend in die stad, maar in die Parel is dit 5 en hier by ons in Brackenfell is dit 6. Maar die temperature gaan baie vinnig opgaan, dit word 24 in die stad, dit word 25 hier in die Parel en by ons in Brackenfell. Dan is dit 27 in Worcester, Malmesbury, daar waar die wêreld vir julle warm gemaak word deur die protesaksie.

0: is dit 26 en in Langebaan is dit 20 grade vandag, 27 vir Redelinghuis, Klein Willem is op 28 en 29 vir Vredendal. Jou naweek, die lyk so, jy kan môre 18 grade verwag, winderige toestande en dit gaan ook so 'n bietjie winderig wees môre Sondag 23 grade, maar Maandag is 'n fantastiese dag, 9 as jy wakker word hier by ons in Brackenfell, maar dan gaan dit opgaan na 27 grade vir Maandag. So dis dit wat ek vir jou het, wat die weer aan betref, die son is uit 17 minute oor 7, dis precies so 11 minute van nou af oor 'n uur.
1: Terwyl ons nou praat van die protesaksie wat warm raak daar, Mamesbury so pas inligting gekry, die N7 is heropen in beide rigtings en die R3 en 5 is ook heropen. So jy kan nog steeds net versigtig wees in die area, hou maar net jou oë oop, maar beide die N7 en die R315 is ook heropen. Kom ons kyk waar dit werklik warm is, Wimpie, hier wat ons beleef, nou die temperatuur is niks. Want hier by ons voel het soveel grade en dan is het soveel, maar nie in Abu Dhabi nie. Daar is het 33, maar het voel soos 45. Dit gaan op die ouwe 37 wees vandag daar by hulle en oor die naweek so gemiddeld van 41 grade. Dubai voel het soos 34 op die oomblik, maar dis eindelijk 44. Dit gaan op die ouwe 42 wees en op die, oor die naweek gaan die gemiddeld 45 grade wees. Baie dankbaar om eers een bykie hier in die Kaap te wees.
0: Lekker. Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aan betref, Wiesel Bok vir nou, en ook op die OK vir nou. Ons het vir jou, jou concert weergawe van die tyd, en weet, as, dit gee altyd vir my die geleentheid om te gaan soek na ietsie niets, of ietsie anders, of iets wat jy nie altyd sal hoor nie, of goed wat jy gehoor het, wat jy al van vergeet het, en wat jy denk as jy dit weer hoor, en denk jy, ja, maar dit is eindelijk, Yes, onthou jy die ou, onthou jy die band, en hulle was eintlik so goed gewees, en hulle was rarig goed. En een van die ouens wat, wat ek gaan opspoor het in my omswervinge, daar op die fantastiese wereld van concertmusiek.
1: Op YouTube? Is,
0: ja, wel, ek kry my goed op verskillende plekke, ek het verskillende platforms waar ek het gaan opsoek. Daar is ook een platform wat jy met kruis en into concerts is the Skrelo concerts.
1: Ok, die ding is wat gebeur is en ek weet jy soortgelijk is nou kyk jy een muziekvideo of een live video soos daai en dan nou sien jy die gitarist of die drummer of jy sien iets anders, as jy jou kom kry, is jy bezig om nie eerst na te voors, en wat aan een band het hierdie ou ook gespeel, waar kom hy vandaan, waar is hy nou, lewe hy nog, bla bla bla, dan vat het jou in een helemaal ander richting.
0: Ja, so een van die ouens wat ek opgespoor het, en ek is een baie groot fan gewees altyd van hom, en toe gaan, doen ek so'n bykie navorsing, wat het geword van hom, want hy was, hy was altyd een van die ouens gewees wat een klomp soundtrack muziek gedoen het vir een klomp rolprente en hy was synoniem gewees met, eindelijk maar met die hele franchise van Back to the Future. As jy denk aan Back to the Future, dan denk jy
1: aan Huey Lewis.
0: Aan Huey Lewis.
1: And the News.
0: Ja. So, en dan wonder jy wat het gewoon van Huey Lewis, want hy het die hele package gehad, hy was mooi, aantrekkelijk geweest, girls
1: to was like, a man's man,
0: hy het die gat in die ken gehad, come on, so, ultimately, wat met hom gebeur het, hy het sy gehoor verloor.
1: No!
0: Ja, Huey Lewis suffers from severe hearing loss caused by Meniere's disease, an inner ear disorder that left him basically deaf, and unable to perform.
1: Yes, how tragic is that?
0: Yeah, his left ear suddenly failed in 2018 during before a concert, and his current status, he relies on hearing aids and a cochlear implant to understand speech, but his overall hearing is near zero. En hulle sê dit is natuurlijk van al die harde muziek, en dit is van jarese concerte.
1: Blootstelling
0: aan dit.
1: Ja, dis tragies.
0: He spends his time fly fishing in quiet streams at the moment. He misses his bandmates and the stage, but appreciates a calmer life. So dit is Huey Lewis and of Huey Lewis and the News. So ek het een van sy concerte gaan uithaal, wat gebeur het in 1985, actually, toe hy op die kruin van die Gol was. En ja, dit is so sad wat met hom gebeur het. Maar hier is jou konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend. Dit is Huey Lewis and the News.

Oh.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die GLE 5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE 5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GLE 5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by GLE Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygle.co.za.
1: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
7: Be okay, traffic.
8: Hoffels bring met die verkeersnuus hier op Bokke Radio. Dit is nou 6:20.
9: Goeiemôre, julle Vrydag 21 Augustus. Kom ons vang op met die amptelike verslae. Chapman's Peak is oop, Franshoekpas is steeds gesluit. Motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande by Botchers Quarry se brug. Daar's bane wat daar versper is, daar was twee voertuie betrokke. Daai was net voor 6. En dan nuwe inligting rondom die protesaksie in Mamesbury. Die N7 is heropen in beide rigtings, so ook die R315. Ook heropen in beide rigtings. Baden Powell is ook oop, so jy is vry vanoggend om te ry net waar jy wil. Dan Cape Gate stad toe op hierdie stadium 42 minute van die Parel af 'n uur, van Somerset Wes af 'n uur en 1 minuut. Van Mamesbury af stad toe is 57 minute en ook Stellenbosch toe. Van Tableview of stad toe 30 minute, Abu Dhabi na Dubai, wow, 'n uur en 21 minute.
8: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersnuus vir nou. Hier sal Bokke Radio sê vir jou nog verkeer, die volgende ene, die sal wees ook die laaste ene vir ons, en dit sal wees in die volgende half uur vir jou wat. Ons het vir jou vertel van die rugby, die greatest rivalry is op pad, het is Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, en jy sal onthou, die eerste keer, Marisa, toe ons televisie gehad het, toe daar groot rugby was, was 1976,
9: ja.
8: En dit was toe die All Blacks van Andy Leslie hier so kom kuier het, so dit is 50 jaar gelede, kan jy het glo?
9: Ja, ek kan, ek daar datum is toch al ingeprent in my brein.
8: En as jy soos ek is, dan sal jy onthou dat ons vasgenaal gesit het voor die televisie. Ek was volle 9 jaar oud en jy kon nie wag vir die afskop en om die rugby te kyk nie. En toe die eerste keer toe jy dit kyk en jy sien die wedstrijd voor jou afspeel op televisie, en ek kan onthou die absolute teleurstelling wat ons gehad het, want het was die kommentaar op TV was glad nie soos die kommentaar wat ons gewoond was met Gerard Verweer nie.
9: Ok, maar dit wil ek nou jou so vraag, so die ouens wat toe op radio uitgesaai het, soos Gerard Verweer, het hulle net seamless nie oorgegaan na televisie toe, of het hulle twee bane gehou?
8: Twee bane gehou, so aan die begin was dit was, as jy wil radio luister, op die ou manier was het Gerard Verweer. So wat die ouens gedoen het, en insluitend om ons, ons het gegaan, die TV se klank afgesit, en die radio se klank aangesit.
9: So precies die sal
8: het
9: doen.
8: Om vir Gerard TV te luister. Ja. So dit is wat, dis hoe ons het gedoen het, en ek seker ek sien nie, ons was nie die enigste mense wat het gedoen het nie. En as jy dit gedoen het in 1976, dan sal jy hierdie hoor.
10: Hierdie vaste skrum, en hierdie vaste skrum is 11 tree binne kan die halfgebied van Nieu-Seeland, en 15 tree van die kantlijn af van die paviljoen kant van die veld. En gegooi word deur Paul Bevelat. Monnet Du Plessis die tel op, en Monnet Du Plessis die hardloop, en gooi na Jan Ellis toe. Jan Ellis word deur Grant Betty vastgevat. En so 10 tree by die kant die kwart gebied, dan ruk dat die weer vir hom los, negie pad daar, en die springbok voort, Jules die pak saam, om daar die bal te probeer uitkry, kom uit na hulle kant, en na Paul Bevel. Na Gerald Bosch, uit na Pieter Hoop, uit daar na Robertson, uit na Gary Vermes, hy is in daar trek, hy hardloop nog steeds, hy is op sy dan, hy trek aan, skitterende loopie.
8: So daai sê jy dan gehoor het, en weet jy wat dit beteken? Die koms van televisie het net gesement hoe goed Gerrit Verweer was.
9: Ja.
8: Want jy kon sit en het volgende het was as alles wat hy sê.
10: En net by die kan die kwart gebied weer Bas. Bas kom met sy boog van binnen kan die kwart gebied van die All Blacks. Gaat hy daar die bal benader uit Pala toe gekyk. Precies gelijk op in hierdie stadium. Hier kom Bosch voor en toe. Bosch die skop. En is een netjiese skop en skoor.
8: So daar was Gerrit Verweer gewees op sy absolute beste. Maar wie sal ooit kan vergeet? Ooit. Die, ek weet, die grootste, waarskynlik die grootste oomblik in Suid-Afrikaanse rugby ooit vasgevang in rugby kommentaar. Het gebeur tydens die Greatest Rivalry 1970. En dit, Marisa, is nou 56 jaar gelede. Maar jy sal hierdie nooit vergeet nie.
10: Die bal spat hier na binnenkant toe en is Tiny Netling met die bal voor sy voete. Hy skop hem tot die binnenkant die kwart gebied en is Tiny McCormick aan die bal vat. Stam by vir hom anders te boe en die bal spat uit in die oorkant van die veld. En die scheidsrechter het reeds een straf skop toe hoekje aan die All Blacks. 10-3 by die kant hulle kwart gebied. Dit skop hier door Going. Going laat loop na Cottrell. Cottrell die gee hier vir Lahore. Lahore die gaan vir hom vastloop. En mis het nou, dus hulle skop die bal. En dan vlak Sidney. En hy

sy skoonseen Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wepel. Dis 'n vryland en oom is nie my pa nie.

0: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Kanaalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Kanaalwalk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Be okay sport.
2: Gaan vir ons bring met die sport nie, saam met Johan Ferreira. Môre Johan, hoe lyk dit by Frenkie?
3: Ja, goeiemôre Wimpie, môre Marisa, môre aan almal wat luister. Ek gaan baie goed, baie dankie. Ek sien baie uit na 'n opwindende naweek.
2: O, yes.
4: Hoe kom dit gebeur, Johan?
2: Dis groot visvang,
4: Marisa. Wat gebeur?
2: Groot visvang kompetisie oral sien.
3: Ek begin skaakspel.
4: Hey!
3: Ja, nee, ek, ja, dit voel regtig vir my soos 'n finaal wat op pad is. En ek dink, ek dit van die thema wees, ek dink nie al gelou oor enig iets anders praat nie, ek van hierdie sportverslag wil ek met Damien de Allen die vereer, en sê baie geluk, ek wil 100 toetse vir Suid-Afrika, dus net die 10de speler in die geskiedenis wat dit kan oor gesels en recht gekry het, wat hy op die veld verskyn. Sê van die statistiek hou soos ek hou baie van die nommers, jy ben net so weet dat sy rekord sal verleng na 143 wedstrijde, dus heel wat meer as die volgende beste is Victor Matfield, met 127, en dan Brian Abella, 124, Tendai Beast, Tim Tawarira, 117, John Smith, 111, John de Villiers, 109, Siak Polisi, 104, Percy Montgomery, 102, en Willie LaRue, 101, naas jou 9 bokke, wat het al reeds reggekry, daar mense is altyd, en die meeste punte behoort al Andre Pollard, ja, dis Percy Montgomery, 893, Andre is tweede, en Mornay Steyn in die derde plek, en dan krijg jy Brian Abella, geloof het of nie, hy leef vierde, ja. Die eerste punte ooit vir Suid-Afrika, as jy, dink al my nog geskopper wees, daar is vir jou een vleel. So ja, geskiedenisboeke is altyd net dit, is geskiedenis, maar het is toch lekker om die data te gebruik, om op te bou na een wedstrijd, en dit kan ons vir mekaar sê, ek het gepraat oor toets 1-1-1, John Smith het 111 toetse gespeel, so dit is een groot dag, Pieter Steef het 2 amper by 100 toetse, Suid-Afrika het die laaste ene gewen, dit was daar in Wellington, 43-10, die Nieu-Seelandse laaste wen teen ons, was by Eden Park, waar hulle omtrent alles wen, en hulle verloor baie min by Eden Park, 24-17, maar Suid-Afrika oorheers die bepaling na die afgelope ruk, so as jy kyk vanaf Augustus 2023 tot nou, het hulle 6 keer teen mekaar gespeel, waar Nieu-Seeland 1 keer gewen het. So hulle is hier om die bordkies te vrang, want hy het Remy een definitieve groep gebring wat gemotiveerd is om een toetsreeks oorwinning terug te vat huis toe. Hulle het verwijs ook, hulle is lekker skerp, maar ek ken die franchise spanne, ons het alweer gesels hoe slaggereed hulle was, hoeveel spelers het hulle nie daar gehad nie. So ek dink is baie moeilik om enig iets te lees in die tellings teen die Stormers en die Sharks en die Bulls, maar môre, jy kan maar môre jou boek ook maak en begin lees, want hier kom het al. So ek dink, twee fantastische spanne, absolute krediet van Nieu-Seeland ook, hulle is wereldklas span, dit is ons aardsvijand, dit is lekker om hulle hier te hee, maar het gaan een goeie toetswedstrijd wees. Adi Sevilla, waar die All Blacks lei, Damien McKenzie is heeltemal bekend vir ons, speel heel achter, Will Jordan, baie slaanklag in haar achterlijn, Jody Barrett, dank jy nog twee minder ervare spelers en bekende spelers vir ons, ek kyk al een skakelpaar, Cam Roygaard en Ruben Love, het al teen Suid-Afrika gespeel, maar ek dink nie ek gaan wakker lê in die aand en bekommerd wees oor die agterlyn spesifiek nie, een of twee wêreldklas spelers, maar ek dink die aanslag is voor. Ek dis wat Dave Rennie ook gekies het, dit is waar hy dit verwag, dit is waar hy dit gaan kry, hy is heeltemal reg. So, ja, dit gaan een fantastische toets wees. Ek wil sommer net afsluit om te sê, Max Verstappen met die Formule 1 seisoen wat ook hervat, Max Verstappen wat sy kontrak verleng het met Red Bull, tot en met 2030, en ek meen, daar was baie spekulasie oor waar is hy op pad, wat gaan
2: die weer met die Max Verstappen. Wie is die grootste champagne bottle in die wereld gewees gisteraand, of eergisteraand toe die aankondiging gekom het? George Russell.
3: Ja. Dit is een goeie punt.
4: Hy het lekker
3: geslaap. Hoor jy, maar ek kyk so na salaris, ek, hoor jy, dis, ek kan nie geweer soveel geld wat hulle verdien in Formule 1.
2: Ja, dis crazy. Dis, wow. Dis die hoogst betaalde sportman. He.
4: En hy weet hy gaan het verdien tot 2030. Ja, ja. Ek kan my hier slaap, correct.
2: Ja.
3: Dit moet lekker wees. Ja. So, dit is een Max Nadek, ons is in Nederland. So gaan Max, hy het nou een contract, hy het die flerkies, gaan hy op die podium staan hierdie naweek, ek weet nie, ons gaan moet wag en kyk. Dis dit, ek weet nie, daar is iets anders om oor te gesteld, daar is ander sport, maar kom ons los dit vir afskok 7:30, maar ja, het is, ek groot naweek, gou bokke.
2: Lekker, jy het een lekker naweek, Johan, ek chat met jou gedurende die game.
3: Yes, ja, asjeblief, kom ons doen dit. Ja.
2: Oké, bye. Yes, bye. Ja, vir heren vir die sporties, moet het hier nie so bokradio. Marissa, ek kan, ja, iemand het vir my een boodskapje ingestuur, ek gaan dit gauw met jou deel, en dit gaan oor Gerard Verweer natuurlijk.
5: Shiks, Wimpy, ja, ek kry eindelijk werig hoendervleis, ek het in die era groot geword van Gerard, so flip en hel, menigte wedstryde geluister wat hy moes uitgesaai. Ja, hy was net uniek. Ek meen, as hy praat, dan kan jy amper letterlik sien waar die ou op die veld is, waar die skram plaasvind, waar die lynstam plaasvind, wat gebeur. Nee, hy was net 'n briljante uitsaaier.
2: Ja, ek stem saam met jou, en om aan te sluit by dit. Was die Davide Villiers sê, dit was Davide Villiers.
4: Davide!
6: Drie verhaal, besloofd is nie, 1070.

0: Gerrit Verweer, sy stem word op 'n dag en vlug. En soos my oupa, gaan hy ook nie. 'N Rugby nasie sal hom onthou.
1: Kom maar hoor, laat die kamer op, en dit is verdomme!

0: op je Zuid-Afrika en alle afdelings van die spel met 17-26.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
4: Well, basically, net die probleme daar op die N7, Marissa, maar ek denk die N7 is nou weer open, sê a voice note, wat ek gehoor.
5: Ja, dit is nou so 19 minute voor 7, en ons vang geop in die amtelike verslag. Dit is ons laaste verkeersverslag hier so op BOK, en dit is dat veel vroeger vanochtend, net voor 6, was al motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande by Bouchards Quarry se brug. Dit was bane wat daar versper is. Dan ja, daar was vroeger vanochtend protesaksie in Mamesbury. Dit was toen nou die rede hoekom die N7 in beide rug gesluit was, maar dit is intussen haar open, so ook die R315 ook haar open in beide richtings. Daar was pas een motorvoertuig ongeluk op Dalarai en Northway, dit is in Ravensmead, meer as een voertuig daar betrokke. Die ander paai wat oop is, is Baden Powell en ook Chapman's Peak, maar die Franshoek pas is steeds gesluit.
6: Môre Wimpie, weet jy, ek en my man is op pad werk toe, ons het al twee skoon hoendervleis gekry, om terug te kom na Gerard Wewee wat uitgesaai het oor die radio. Ons het die TV gehad, nie? En een dag het my pa die radio gevat en op die kachel sy mantel neergesit en om so ingelewe in die game en my broer het tussen my pa en die radio voorbij geloop. Toe sê my pa vir hom, gee pad man, ek kan het nie sien nie. So ja. My pa en ek kon ons allemaal onthou om Gerard te wees. Hy goed, hy, niemand kon uitsaai soos hy nie. Jy moet een mooie dag in die naweek hê.
4: Ja, ek stem saam met jou, daar is bittermin mense wat dit kon regkry ooit weer.
6: Ek luister nou so na die rugby en Gerard Wewee, yes, dit bring memories terug. Ek was in 1976 in matriek gewees, so ek kan dink hoe groot ding was dit vir ons, die eerste keer televisie ook gesien het, en so, en na aanleiding van dit het die ou mense my maat altyd een Jan Ellis pudding gemaak. En blijkbaar het die pudding ontstaan nadat Jan Ellis jy weet so goed gedoen het altyd en nie. So dis net, yes, dit is goeie memories. Ek het ook al van jaar my 50-jarige matriekie unie in September. So, ja, goeie herinnering van oudtijd.
7: Los Krommel wikkel in die middel van die veld op die team rest op die line. Van die drukse eiland en dan krijg David de Vlier die bal naar Passasi. Passasi naar Roo. Roo is weer een gaaf en hij is op die kwart bij in hij afdrukt.
4: En dis nie Piet Versace nie, dis Piet Versace, as jy gewonder het.
5: As hy so sê.
4: En so van Jan Ellis gepraat en die Jan Ellis pudding.
8: Hy is daar, hy gooi in, en hierachter is het die Bavarians wat die bal wil bemeester, die kom hy van Gareth Edwards naar John. John die geef het Gibson, Gibson komt in naar die dus, John doen, Ben doet die bal achter na, voor die arm tegen William, maar die ben je hand van de maar dan hij raakt die bal op, en hij weet voor de verdien laat in. Hij heeft ons niet in de lente die bal, maar als Mike Jennings daar mee geeft, Jan Ellis, en Jan Ellis die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die afkloppen, die nou maar verskoon dat ek sê, Jannie. Maar hier vandag, sê die springbokke dan nie, in die room van die Britse eilande.
4: So, ek sit en wonder nou net, Marius, as jy nou die keuse gehad het, en Gerard Wewe saai saterigse toets uit, maar jy kan het net op die radio luister. Of jy kan het op die televisie kyk, wat sal jy doen?
5: Ek sal het een gou wil gee op radio.
4: Verseker.
5: Want wie dit forceer jou ook om jou verbeelding te gebruik, want hy sê vir jou 15 treë binnen die daailijn en hy verduidelik vir jou alles, maar jy moet bybly. Jy moet het plot, soos wat hy praat, en dit forceer jou om werkelijk, soos ek sê, te concentreer, maar ook een rugbykenner te wees, om jouself te kan positioneer van waar die spel is, en wat die speler op die oomblik die bal het. So, ja, ek dink jy, as jy klaar het so geluister het, het jy die wedstrijd beleef.
4: Ja, 100%. Ek gaan vir jou net een stukkie van speel, want Kurt het gevraag, ek moet dit nie doen nie.

0: Okay, well, sorry.
1: Dis toe nou uit. Jy raak vir die boekwoord, Wimpie.
0: Weer eens vir die eerste keer op radio, trots om te sê, daar sê, jy het dit die eerste keer op boek radio gehoor. Sorry Kurt, sorry Zaan.
1: Ek is glad nie, sorry nie. Dit was baie lekker.
0: Jy gaan daai liedjie hoor en ek dink dit gaan die somertreffer wees van 2026 want hy word binnekort vrygestel, ek sien hulle het klaar geskiet aan die musiekvideo en reg vir die dinge. So, die song is Meisie Meisie, die kunstenaars is Zaan Sonnekes en Kurt Darren en jy gaan hulle al twee op die bokboot kry en ek is 100% seker hulle gaan dit saam doen. So,
1: en ek beloof jy, jy gaan nie vir Fransha kan keer om saam te gaan op die verhoog nie, jy gaan nie vir Elof kan keer nie, jy gaan nie vir Brandon Miles kan keer nie. As jy weer sien, is hulle allemaal saam op die verhoog.
0: Yes. So dis dit van ons kant af, jy moet 'n heerlike, fantastiese dag hê en 'n wonderlike, wonderlike naweek en sterkte aan die bokke, mag die beste span wen, mag die beste span net dood eenvoudig die bokke wees. En waar jy dit ook al gekyk en gaan kyk, geniet dit, maak die beste daarvan en soos ons altyd sê, meer belangrik, bou asseblief vir jouself memories, maak memories waarever jy gaan en wat ever jy doen hierdie naweek, dat jy kan terugkyk en eendag vir jou kinders vertel van wat 'n fantastiese wedstryd dit was en hoe jy dit kan onthou en waar jy was toe dit gebeur het. So van ons kant af, lekker naweek vir jou. Ek sien die terugvoering op Meisie Meisie is absoluut fantasties. Ek gaan dit oordra aan almal.
1: Ja, maar daai jy mag dit nie speel dit. Jy moet ons nou sê wie ek glo die mense gaan mal wees daaroor.
0: Ja, ek glo so. Julle met 'n heerlike dag hè. Ons is terug met jou maandag. Dan doen ons dit weer 'n keer die BOK breakfast. Tot en met dan. Los jy maar met hierdie.
1: Ag, okay. Bye.
0: Lekker naweek vir jou. Bye.

Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.

Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.

0: met Reigerpark skietvoorval.
1: Afskop nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Ten minste 50 mense, insluitend 40 kinders, is dood toe 'n oorlaaide boot gister in Sokoto in die noordweste van Nigeria omgeslaan het. Daar was volgens berigte meer as 70 mense aan boord wat boere en arbeiders ingesluit het wat gehuur is om rys te oes. 16 mense is gered. Die Nasionale Binnelandse Waterweë Owerheid sê reddingspogings gaan voort. Bootongelukke is algemeen in Nigeria waar swak onderhoude bote oorlaai word en sterftes dikwels toegeskryf word aan die swak toepassing van veiligheidsreëls. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moorde op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue in Reigerpark, Johannesburg, vroeër die maand. Die 27-jarige verdagte is in Ekurhuleni aangekeer na 'n intelligensieoperasie. Twee ander verdagtes in die saak, die vermeende bendelid Regan Collis en 24-jarige Jamal Meyer, bly in aanhouding. Die valke woordvoerder in Gauteng, Katlego Mogale, sê die derde verdagte sal vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn. Die Matlanga Kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste wat die verhore in Pretoria bywoon en sê dis lede van die media se grondwetlike reg om hul pligte uit te voer. Dit volg na die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Stuart James Sharnick, nadat hy na bewering die Sowetan joernalis Herman Moloi gekonfronteer en gedreig het, omdat hy hom tydens gister se teepouse sonder toestemming afgeneem het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê wanordelike gedrag op die openbare verhore se perseel sal nie geduld word nie. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Suid-Afrika se ondersteuners gevra om die All Blacks se haka in môre se toets in Johannesburg te respekteer. Hy wil hê die verwagte partydige skare moet stil bly terwyl die teenstanders hul tradisionele voorwedstrydritueel op Ellis Park uitvoer. Dit volg na die gesing van Olé Olé, die Nieu-Seelandse uitdaging tydens die onlangse toetse in Suid-Afrika oor donder het. Erasmus sê groot respek is getoon voor die All Blacks se wedstryde teen die Stormers in Kaapstad, die Haie in Durban en die Bulle op Loftus. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $94.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $74,683. Ten slotte net weer die hoofnuus, 40 kinders onder sterftes nadat boot in Noordwes Nigeria omslaan. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees

0: slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
3: Sê vir jou goeiemôre, 6 minute na 7, dis 'n heerlike Vrydag wat vir ons voorlê. Dis as jy in Kaapstad, Kaapse Skiereiland, Weskus, Ooskus, wherever jy is, dis 'n pragtige dag hier in die Weskaap. So, Vredendal 28 vir jou Klein Willem, Redlinghuis op 27, Koeler en Langebaan 20 grade vir jou, Ceres is 27, 26 in Malmesbury, die Strand op 20, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kaapagallas, julle is 18 grade vandag. 25 vir Riversdal, Mosselbaai 24, 25 vir George en Plet op 24, Uitswering 24, 25 vir Langsburg, Woester is 27, 25 vir die Parel, Kaapstad 24 en Brackenfell, ons is 25 grade vandag.
4: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
0: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
5: Môre, welkom hier by Afskop. Daar's hy nou, dit is jou Afskop program aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. Wat 'n eer en 'n voorreg, lekker om hier te wees. My naam is nog steeds Martin. Oor kan my sit Jolani Viljoen, hallo.
6: Gaan dit?
5: Hoorie lekker is Vrydag.
6: Yes.
5: Dis Bok Friday.
6: Dit is.
5: Ek het weer nie my bok try aan nie.
3: Het ons nou weer, ons weer uitsienkheid.
5: Weer uitsienkheid. Maar ek speel golf vandag in my defense. Ek kan nie met 'n bok try, jy weet.
3: Okay, so ek is die enigste wat jy aangetrek het.
5: Daar is nie 'n bok try, dis 'n groen t-shirt.
6: Dis 'n
5: groot verskil.
3: Ek het dan bok sokkies ook aan.
6: Daar's sy stemma, ek's baie trots.
3: Met bok ook groen net, maar dis bok.
6: Maar dit was 'n bietjie koud en my old school hempie is kort mou.
3: Ah.
6: Ek kon nie lekker uitfigure hoe ek moet maakie.
3: No judgment here.
5: Lekker om julle te sien, hoop dit gaan goed met almal. Ons is weer terug in die ateljee, so daar's orde. En 'n lekker verrassing vir môre met die banger of mash.
2: Meer bangers, minder mash.
7: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
8: Papa, waarom alsjeblieft nou Wimpy bij Sonnyke?
5: Banger of mash tyd, luisteraar kies een liekie en as die mense daarvan hou, wen jy Wimpy voucher. Nou, vanmorgen se luisteraar is interessante een. Soos jy weet, jaarliks gaan ek op 'n golftoer, Hoekers en Fyders.
6: Yeah.
5: Ons is 16 vriende van skool af, elke jaar gaan toer ons ergens en is 'n groot kuier en 'n groot golftoernooi. En een van die manne wat daar op hierdie toer is, hierdie week, het my nou gebel, want hierdie jaar sit ek uit.
6: Jy's 'n Fyder hierdie jaar.
5: Ek is 'n Fyder hierdie jaar en ek is so committed tot hierdie radioprogram, dat ek besluit, weet jy wat, ek gaan eerder hier op my pos wees, as om te gallivant saam met chomme. Een van my spanmaats op die Hoekers en Fyders toer, Neil Lou is op die lyn. Neil, hoe gaan het met jou?
9: Lekker met jou, Martin.
5: My vriend, gister was dag 1 van die toer. Waar toer jy hierdie jaar? Ons begin daar.
9: Ons is hier by Highland Gate hier in Dulstroom.
6: Dulstroom?
5: Wat is dit?
9: Ja, dis daar waar het amper koud is.
5: Okay, alright. En gister het die toer nou begin. Gisterochtend 6:00 het ek op die WhatsApp groep gesien, daar is foto's geneem van manne wat al begin. Toer.
9: Toer het
5: 6:00 begin. En toe speel hulle nou golf. En wat is die telling tussen die twee spanne? Hoe het gevaar dag 1?
9: Die Hoekers, in feite, ons is gelijk op. 2-11.
5: Okay.
9: Maar baie belangrik is dat Jack Loffies het bal verloor.
5: Wel.
9: So, eigenlijk loop ons voor.
5: Ik denk al die luisteraars sal bly wees om te hoor, Jack Loggies het verloor. en dan nou gisteraand, hoe die dinge nou uitgespeeld? Dag 1 van die toer, allemaal het aankoms agressie, jy kom by die gasthuis aan na die lang dag, en wie het nie geslaap nie?
9: Nee, wat het even, ons het maar vroeg, kijk, ek is een van die ouders wat vroeg gaan leed, so, Ek het gehoor die ouens was so 2:30 was hulle nogal kwaai vir die musiek speaker gewees. Kyk hulle of hulle kan harder musiek maak maar. Nee, ja, Shaltron het obviously hy sy kant gebring.
5: Ja, hy deur nag maar altyd.
9: Ja.
3: Oké, okay, ja nee, almal weet 2:30, dis die sweet spot, né, vir die speaker op sy hardste.
6: Ek het net een ou gehoor, hy hou nie lekker noot nie. Weet jy wat sy naampie nie? Ek kon net hoor, hy moet nie sing nie, hy moet eerder net sy ander werkie doen.
5: Ja, hoor jy. Nila, dankie vir jou tyd. Ons moet sommer ingecheck wat die telling is en dankie vir jou liedjie vir môre. Ons gaan dan 'n Wimpie voucher deurstuur na die toer toe. Dan kan julle 16 ouens hou om maar deel as die mense van die sang hou. Wat se liedjie gaan ons speel vir môre?
9: Sit vir my daar 'n bietjie ICDC Thunderstruck op. Dit is dit.
6: Dis te veel vanoggend. Dis nou so goed jy gee vir my groot menu met voorgeregte, hoofgeregte en nageregte.
5: Ja, dis baie moeilik. En nou kan
9: Ons kort 'n groot menu vanoggend asseblief.
6: Okay, ons sal dit uitsort. Jy kan 'n lekker platter vir one daar by die Wimpie gaan geniet.
5: 7 die oggend, dag 2 golftoer, dink ou nie die beste nie.
6: Nee.
5: Ek sou wel verbaas jy kon praat. Neil, dankie vir jou tyd my vriend. Waardeer en sterkte vir dag 2. Geniet die toer en hier is die song. Groete daar.
9: Dankie julle, bye.
6: Bye.
5: Ja, dag 1 van so'n golftoer is die lekkerste dag van die jaar. Dag 2 is saf vir jou en dag 3 is die slegste dag van die jaar. So, ek hoop hy manne het 'n bietjie thunder in hulle vandag om weer te sien. Laat ons weet, wat dink jy van die banger?

0: ACDC Thunderstruck, Bok Radio, Bok TV, ons golftoer banger vir môre.
1: Yes, hierdie is die type banger wat jou 'n golfkarretjie op die derde gat al laat rol. What a tune!
2: Yes, by derde gat.
0: Ja. Ja, die mense is mal daaroor. Wie moet kyk of die speaker nog werk? Ouens moet wakker gemaak word met die song. Nee, manne, is lyk my reeds wakker vanmôre. Iemand sê golf tour banger, interskole banger, half drie banger, lekker Vrydag.
2: En is 'n bokke banger.
0: Is 'n bokke banger, nee. Ons stuur daai oompie voucher vir die golf tour manne en dink 'n bietjie aan hierdie ervaring. So hulle gaan nou môre. Is 'n dag 3 van die golf tour.
3: Ja.
0: Daai manne is nou saam en hulle kuier nou al vir 3 dae. Daar's geen verantwoordelikhede nie. En dan kom hulle by mekaar na dag 3 se golf by 'n plek.
2: Ja.
0: En hulle kyk die bokke in die oomblik. Kan jy die gees imagine?
2: Jy hoef nie goed te lyk om die bokke te kyk nie.
3: Nee.
2: Ja, jy kan maar sleg lyk. Jy moet net daar wees en vashou. Just hold on.
0: Ek is 'n bietjie jaloers. Ek het 'n bietjie FOMO. Ek moet agterkom nie, maar ek is baie spyt ek is nie daar nie. Teen Sondag gaan ek baie bly wees. Maar kom ons kyk tussen ons luisteraars. As ek nou daai prentjie skets van die golftoermanne wat die bokke kyk.
3: Ja.
0: Wie se bokke ervaring, beplanning, gees dink jy gaan lekkerder wees dit? Wat is jou planne vir die bokke? Waar kyk jy dit sal? Dit is natuurlik die hoogtepunt van die laaste paar maande in die wêreld.
2: Dis die grootste rugby sedert die Wêreldbeker 2023. So en ons kry 4 keer hierdie geleentheid in 'n ry. So het gaan ongelooflik nou uit.
0: Alice Park Special, dis waar jy wil begin. Waar gaan jy kyk? Dis my vraag.
3: Die enetjie maak pot.
0: Ja,
3: pot. Maar sy pot is weg.
2: Ja, my pot is weg. So sy die beplanning is not a great start, maar ons het die pot opgespoor. Dis by een van my palace huis.
3: Is hy by die potmakery?
2: Grant, as jy luister, bring die pot saam want jy kom pot ook.
0: Alright, potpel.
2: Ja.
0: Jy beter al wees.
3: So ek is by 'n troue.
0: Nee. Wie trou op die oomblikstoer?
2: Ons eie Mia.
3: Mia, maar wag, dit raak beter. Ek was baie gestres. En toe begin ek so half 'n lobby met die gaste en vind uit wie van hulle mans en verloofdes hou ook van rugby en toe kom ek op 'n groepie af, toe stig ons 'n kommissie.
2: Ja.
3: En toe kom ons met die bruid in kontak en sê: "Hoorie vriend, ons het 'n probleem." En toe sê sy: "Nee, die bruidegom het gesê kan nie sonder die rugby nie." So toe reël hulle die tye so bietjie rondom dit en daar gaan screens wees so ons gaan rugby kyk by die troue.
0: Jo, okay.
2: Ek hoop net vir die bruidegom se paar dat dit nie so gereël is dat hy moet foto's gaan neem tydens die game. Jy weet, maar die foto's is dan
3: nee, ek dink dit gaan voor die tyd wees.
2: Seker,
3: ja, ja.
2: Okay, Henry.
0: Maar hoop jy maar ook die bokke wen hè. As jy sit met 'n klomp dikbek ooms daar jou onthaal.
3: Sy sê toe sy's bang as ons verloor, wat gaan dan gebeur? Toe sê ek nee, dan dan gaan die manne vat uit verdrietheid. So dan gaan dit ook lekker raak.
0: Laat ons 'n bietjie weet, waar kyk hierdie bokke? En ons gaan 'n bietjie meer daaroor gesels deur die loop van die dag. Ons het baie spesiale insetsel ook met ons sport om 7:30. Johan Ferreira met 'n paar uitspringbokke gesels. So ons doen 'n lekker build-up vir die wedstryd. Maar laat ons weet, waar kyk jy bok rugby môre?
4: Verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop
3: verkeersligte wat nie lekker werk nie op die hoek van Milton en Jakes Gerwel weg, dan ook 'n stilstaande vragmotor op die M5 noordwaarts net na die N2 ingaande. Die linkerbaan is versper. Druk verkeer op 'n paar plekke en twee ingaande by Bulchard Quarry, R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. En ook op die N7 suidwaarts by die N1 ingaande, ook noordwaarts by Bosmansdam. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
5: Enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy vir ons reg is.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fat Man, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Foutan Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter speciale aanbod. Koop een Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop een Foutan Omen R2546 met een side tipper applicatie en ons gee vir jou die volledige hydrauliese toerusting plus een boelbaar en een voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.
8: Do you love coffee? Do you love the planet? Well, bring your own cup to Vida E Cafe and get R2 off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Let's sip sustainably the Vida way.
9: Your premium klank ervaring.

0: is the darkness, and I believe in a thing called love. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, en jy gebring deur Halfway Tiger Valley. Dis Rock Friday, en het is 7:30, wat beteken tyd vir jou sport. Nie jou gewone sportverslag vandag nie, want is Bok Friday. Die Greatest Rivalry Tour toetse begin hierdie naweek. Bokke teen die All Blacks, Ellis Park, môremiddag 5:00. Johan Ferreira het gesels met 'n paar voormalige springbokke. En om te hoor wat dink hulle gaan gebeur.
1: Hallo al ons Bok Radio luisteraars, dit is sporttyd en die groot opwinding is hier, dit is toets nommer 111 tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland by Ellis Park in Johannesburg en twee manne wat presies weet hoe dit is om teen die HK te staan en teen die All Blacks te speel. Dit is een van die mees gedigte centerkombinaties. Marius Joubert en David Barry wat by my staan. Kom ons begin met jou, David, dit is een groot naweek van toets rugby. Wat was jou eerste ervaring van die HK? Hoe het gevoel?
2: Ja, ek dink eerstens, jy weet, as ek springbok speler, jy weet, is dit die ultimate om teen die All Blacks te speel. Jy weet, ek dink, dis ook om die biggest rivalry is. Vir my, as a jong man, om dit die eerste keer te ervaar het, was natuurlijk fantastisch. En, jy weet, ek dink, soos ek sê, jy weet, saterdag se eerste toets, jy weet, ek is maar so klein bietjie nervous, om eerlijk te wees, jy weet, die, maar beide van die spanne, sy spelers het nie baie gespeel nou in die laatste tyd, so sal 'n interessante toets wees, maar Ellis Park was toch altyd goed vir ons en is a goeie hunting ground vir Suid-Afrika, so ek glo dit sal goed gaan met ons, ja, maar dit sal definitief 'n harde game wees.
1: Marius, julle al twee, julle weet precies hoe dit is om 'n mylpaal te bereik en ons het saterdag die voorreg om vir die 10de springbok in die 100 klap in te verwelkom, Damien wat sy 100ste toets speel. Wil jy iets sê vir hom, oor hom?
3: Ja, ek dink is amazing. Ek sê altyd vir my seun, as jy 'n lang karier wil hê, dan speel jy fullback, en as jy kort karier wil hê, dan speel jy center, of binnencenter, of buitencenter. Jy weet, so, die feit dat hy vir so lank deel gaan wees van die springbokke, is ongelooflik, en ja, ek wil net vir hom sê, baie geluk, dat hy sy 100ste wedstryd speel, en ek hoop die springbokke kan natuurlijk het vir hom baie lekker ene maak.
1: Is 'n nuwe era vir Dave Rennie. Rassie Rasmus is bevoorreg, want hy het 'n gedigte span. Pieter Steef de Tooi speel in sy 99ste toetswedstryd. Ons is gelaai met ervaring, klomp jong opkomende manne, Sasha Feinberg en Komazulu op 10. Hoe sien jy die toets gaan saterdag?
3: Ja, ek dink Springbokke het 'n gedigte span. Ek dink het is baie moeilik vir die All Blacks op die oomblik. Hulle het nou maar 'n paar wedstryde onder Rennie gespeel. So ja, dit gaan vir hulle alles vir die All Blacks natuurlik baie nuut wees. Baie van daai ouppies het nog nie in Johannesburg gespeel nie. Hulle het nog nie in die Kaap gespeel nie. So dit gaan 'n moeilike challenge wees vir hulle, dink ek. Ek dink Suid-Afrika het 'n gedigte span. Ja, ons moet sien wat kan daai jong manne van die All Blacks by mekaar sit.
1: Te weet, ek gaan met jou afsluit en vra, wat is dit met die hele Suid-Afrika en Nieu-Seeland 2 stryd? Wat is daai ekstra motivering wat jy vir jouself gee wanneer dit kom by die aardsvyand?
2: Ja, ek dink ons bring die beste uit mekaar uit, jy weet, ons speel in Europa, ons speel in alle ander lande, maar ons ultimate rivalry is maar die All Blacks, en ek dink dis waar teen ons meet, ek weet, vir al die jare was die All Blacks en die Springbokke nummer 1 in die wereld, so, jy weet, ons wil ons graag meet teen die beste in die wereld, en ek dink dis waar het vanaf kom, jy weet, ons wil graag onsself meet en seker wees, ons kan teen die beste wen, en ek dink dis waar vanaf het kom, jy weet, ons wil graag teen die beste speel en ons self bewys teen die beste, so, en ek dink dis waar vanaf het kom, so, ek sien baie uit na die toernooi, ek dink, jy weet, dit is 'n fantastische geleentheid vir Springbok en vir natuurlik vir die normale klap spanne om hulle self te toets teen die All Blacks.
1: Daar sê, vir al ons Bok Radio luisteraars, as jy nou nie weet nie, gaan Google, gaan kyk, want hierdie twee manne weet waarvan hulle praat. Een groot voorreg om met Marius Joubert en David Barry te gesels oor die naweekse toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland.
4: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied.
5: Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
8: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur.
9: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
10: The Bokkies is pure Afrikaans.
11: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Hier spring die bokke en pop die speakers, Bok Radio.
12: Brang die bokke! Kom je ref nou! Voetsek! Voetsek! Breng by my die bok!
13: Hier kom je Ozzy! Kiwis! Engelse! Hanne!
12: Maar waar is die manne?

0: hy nou, Leon Schuster, hier kom die bokke, is Bok Radio, Bok TV, en die bokkoers loop hoog.
1: Morgen my favorite bokspan, ek en my man vlieg morgenoggend 10 uur uit, ons gaan die game op Ellis Park kyk, is die eerste keer wat ons in Ellis Park gaan wees, so ons gaan gillenskree. Lekker dag vir julle.
2: Gillenspring, gillenspring.
3: Ons is groen van jaloesie, of net groen.
4: Van ek haat jou.
0: Ja, dis
3: echte special.
0: Maak my baie.
4: Yes, like it.
0: Maak my bitter jaloers, maar jy moet het verskrik baie geniet, neem foto's en laat weet ons hoe dit was.
4: Ja, stuur vir ons een video as ons nou weer maandag op die post is, laat ons kan sien hoe dit was.
3: Of maak een plakkaat.
4: Ja.
3: Maak een plakkaat en dan...
4: Vir die afskopspan. Dan kyk ons of jy is jylle kan sien.
3: Oké, afskop. Ja, kom ons gaan net afskop.
4: Oh, sorry. Nee, vir jou, ja. Bok radio. Ja.
3: Met een klein skop. Slash.
0: Mens is opgewonde oor die ding, hoor.
4: Ek is nou so opgewonde, ek kan nie eens praat nie. Ek is nou baie jaloers.
3: En mense is opgewonde saam met ons. Is die Wessel het vir ons laat weet, die game word gekyk by Appel van my se huis op Belville se 17de.
4: Belville se 17de?
3: Ja, daarna hou ons sy 50ste, as soos a afterthought.
4: Is dit nou Belville se 17de gaikie?
3: Dis korrek.
4: Oh!
0: Korrek. Iemand het hier gesê, by Weegbrug. Ek dink dit was 'n antwoord op die vraag waar kyk hier die game nie. Ek dink dit is 'n verkeersverslag.
4: Ja, by Weegbrug. Ja, kan 'n lekker screen op.
3: Dit sal heel waarskynlik een wees.
0: Ons kyk vandag my dogter se hokkie interskole in Melkbosstrand, baie sterkte. So ons hak sommer die karavaan en dan kyk ons die rugby by die kampplek môre.
4: Lekker.
0: Môre, ons kyk dit by my eie persoonlike 50ste party. Projector en stream gereel kan nie waag nie.
3: Ek wonder of dit dieselfde 50ste is waar toe Wessel gaan.
4: Ja, daar kan jylle mekaar daar kry.
0: Kan wees.
4: Hoorie, maar ons niks so lekker soos 'n winkeldop voor 'n Springbok game nie. Daar moet ons so iets reel.
0: Het om jyself so'n bietjie in die gang te kry. Ons is 'n span van 23 wat hier huis toe kom en kom kyk saam met die kaptein. Is regker Darren.
3: Ja,
0: is hier môre aand. Hy sing na die wedstryd.
4: Ja, en hier is lekker groot skerms. Ek en Stem het al lekker rugby gekyk. So, die gees loop so stroop.
3: Ek wonder of die kaptein se setlist gaan verander. Jy weet, wen of verloor, of vir die selle play.
4: Ja, gaan hy die game dop hou en die playlist aanpas.
0: As ons verloor is het 6-7. As ons wen is het spanning seile.
4: Yes.
0: Ja, hy is reg. Dit lyk die planne vir die bokker die naweek. En as jy boktrui aan het vannacht, stuur vir ons foto's. Alright?
4: Ja, stuur vir ons foto's en ek wil weet, dit is nou Rock Friday, maar mag ons nog so ou bokliekie inwerk.
0: Ja.
4: Dis mos Bok Friday.
0: Kan soveel bokliekie speel soos jy wil.
4: Okay, van.
5: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
4: Daar was 'n ongeluk op die R304 tussen die N1 en Sandringham weg in Mildersvlei. Veelvuldige voertuie betrokke daar is beserings gewees. Fransie van Sailweg in Tygerberg, daar was 'n motorongeluk by Tygerberg Hospitaal. Die nooddienste is daar. Nog 'n ongeluk op Stock Road voor die R300 in Philippi. Dan verkeersligte wat die lekker wil saamwerk hier vanoggend op die hoek van Northway en Delaray straat in Ravensmead. As jy enige probleme teekom, stuur af ons 'n boodskap hier na 074-2989.
0: Ja, lekker fotootjies wat deurkom, hier is honderde van mense met bokgees, almal aangetrek in die springboktruie en die kinders die truie aan, is lekker om te sien, almal so saam. Hier sien 'n foto van 'n vrou wat foto gestuur van voor sy die boktruie aangetrek het. Dis nie nodig nie. Dis
4: Daar het die spotlights.
0: Dankie, maar dis glad nie wat ons gevra het nie. Hoor die fantasties.
4: Nou smart en blind.
0: Ons het niks van die land by mekaar bring, soos een bietjie springbok rugby.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. so. Wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
9: Ooh, my second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geensins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
10: Maar ma, waar in die lewe?
9: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
5: Bok Radio 98.9

0: It is Alien and Farm. En sy naam is Smooth Criminal. 8 uur op 'n Vrydag, Bok Friday, Rock Friday. Baie welkom by Afskop.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdrekker.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. 40 kinders onder sterftes nadat boot in Noordwes Nigeria omslaan en derde verdagte in hegtenis geneem in verband met Ryger Park skietvoorval.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Ten minste 50 mense, insluitend 40 kinders, is dood toe 'n oorlaaide boot gister in Sokoto in die noordweste van Nigeria omgeslaan het. Daar was volgens berigte meer as 70 mense aan boord, wat boere en arbeiders insluit wat gehuur is om rys te oes. 16 mense is gered. Die Nasionale Binnelandse Waterweë Owerheid sê reddingspogings gaan voort. Bootongelukke is algemeen in Nigeria waar swak onderhoude bote oorlaai word en sterftes dikwels toegeskryf word aan die swak toepassing van veiligheidsreëls. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moorde op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue in Ryger Park, Johannesburg, vroeër die maand. Die 27-jarige verdagte is in Ekurhuleni aangekeer na 'n intelligensieoperasie. Twee ander verdagtes in die saak, die vermeende bendes. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moorde op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue in Ryger Park, Johannesburg, vroeër die maand. Die 27-jarige verdagte is in Ekurhuleni aangekeer na 'n intelligensieoperasie. Twee ander verdagtes in die saak, die vermeende bendelid Reagan Collis en 24-jarige

0: Langa kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste wat die verhore in Pretoria bywoon en sê dis lede van die media se grondwetlike reg om hul pligte uit te voer. Dit volg na die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Stuart James Sharnick, nadat hy na bewering die Sowetan joernalis Herman Moloi gekonfronteer en gedreig het, omdat hy hom tydens gister se teepouse sonder toestemming afgeneem het. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michael, sê wanordelike gedrag op die openbare verhore se perseel sal nie geduld word nie. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Suid-Afrika se ondersteuners gevra om die All Black Sahaka in môre se toets in Johannesburg te respekteer. Hy wil hê die verwagte partydige skare moet stil bly terwyl die teenstanders hul tradisionele voorwedstrydritueel op Ellis Park uitvoer. Dit volg na die gesing van Olé Olé toe die Nieu-Seelandse uitdaging tydens die onlangse toetse in Suid-Afrika oordonder is. Erasmus sê groot respek is getoon voor die All Blacks se wedstryde teen die Stormers in Kaapstad, die Haie in Durban en die Bulle op Loftus. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,536.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $74,683. Ten slotte net weer die hoofnuus, 40 kinders onder sterftes nadat boot in Noordwes Nigeria omslaan. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Welwel of halfwaygeely.co.za.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Hallo, dis nou 5 minute na 8 en kom ons kyk na die temperature. 'N heerlike dag en naweek wat vir ons voorlê. Ek kan vir sê Sondag en Maandag gaan dit baie warm raak hier in Kaapstad en in die noordelike voorstede. Dis reeds warm by Vredendal, 29 dae vandag, Klein Willem op 28, 27 vir Rellinghuis, Langebaan, Effens koeler op 20, 27 vir jou Ceres, Malmesbury is 26. Dan is Somerset West op 21, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallas, julle op 18 vandag, 25 vir Riversdal, Mosselbaai 24, 25 vir George en Plet op 24, Uitsoring 24, 25 vir Langsburg, Woester jy is 27, Parel op 25, Kaapstad 24 en Brackenfell is 25 grade vandag.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekte.

0: taa en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virus in die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
1: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: King en the Dance Book Radio Book TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is so 11 minute oor 8 en lekker om hier te wees. Moet dan vanmôre 'n shout-out gee vir Jean Lou.
1: Ja.
0: Strand bietjie gaan uit eet ek en die gesin, right?
1: By Jean Lou.
0: Nee.
1: Ek weet daar was by die Snoopy.
2: Ek kan dit ja. Sjoe.
1: Yes, so.
0: Grap gat tot die einde toe.
1: Oh, okay, sorry.
0: Kom aan met die restaurant. Dog as 'n konsert aan.
1: Ja.
0: 4000 mense of iets seker.
1: Jy dog is Oude Weste of is groot.
0: Ek dink so. Toe sit nou die skool wat 'n fondsinsameling het vir die cricketspan se toer Pretoria toe.
1: Ja.
0: Okay. So die kinders en die span is die waiters.
1: Dis oulik baie skole doen daar.
0: Ja, al die ouers ondersteun dit en die gemeenskap so almal daar is vol.
1: Ja.
0: En het was nogal interessante ervaring gewees.
1: Ja.
0: Want lyk my Jean Lou luister nogal ons program.
2: Okay.
0: Hy was nogal.
1: Het jy 'n paar tomaties op die wang gekry?
0: Nee, mense is vriendelik.
1: O, okay.
0: Hallo, hallo, lekker, lekker man.
1: Yes, so.
0: Ek doen ook 'n funksie daar by een van die dae so.
2: Okay.
0: En toe die kinders nou baie oulik nie niks drank omgestamp of iets nie. Staan, hulle bring die kos en min of meer die regte orders en goed. En toe die ervaring nou klaar is, nou kom hulle daar met 'n borgvorm.
1: Met 'n borgvorm.
0: Nou moet hou. Jy kan nie net jou rekening betaal nie, jy moet nou nog 'n bietjie bydra maak.
1: En hulle ken nie vir jou soos ons vir jou ken nie.
0: Dis 'n synige man ek.
1: Ja.
2: So die beursie was hy
1: Wat is die beursie toe soos wat hy gewoonlik toe is?
0: Gelukkig het ek nou al 'n hele paar versnapperinge toe.
2: Ah.
1: O, goed te sê.
0: Ek weet nie of jy so is nie, maar ek is so. As ek nou eers versnappering begin vat.
1: Ja, dan is hy baie vrygewig.
0: O, dan gaan my finansiële...
1: Status
0: klim. Ek gaan die Forbes lys tot heel bo. En toe maak ek nou maar die hart en die beursie oop.
1: Ag nee, fantasties.
0: Ordentlik oop. En toe sê die kinders nou baie, baie happy.
1: Hoorie, so as volgende keer as my en jou kindertjies nou moet borge kry, en nou is vir Martin vir braai, en dan hier later in die aand,
2: ja,
1: so vir die kindertjies, dan wys ons vir hulle, kom maar in met die borgvormpie, oom Martin is reg.
0: Jy gaan my moet wyn ingeef.
2: Ons hou reg glas vol, nee, nie waar nie.
1: Vir jou waar nie.
0: Ja. Ek het soveel looitjies gekoop in die ding, is a mathematical certainty dat ek die ding wen.
1: dit gaan lyk asof het geriek is.
0: Ek lyk so. Die hele bladsy staan uit my naam.
1: Het jy dan gekyk wat jy wen? Wen jy 'n lam?
0: Geen idee nie.
1: O.
0: Geen idee nie. Ek het gehoop is, ek weet nie.
2: Wow.
0: Wat wen jy?
1: Dis gewoonlik of 'n volstasie geskenkbewys of 'n lekker lam, halwe lam agter kwart van 'n bees.
0: Borrelwyn. As iemand van Jean Lou weet wat wys wen by die looitjie trek.
1: Ja, Martin wil eintlik net weet wat gaan hy kry.
0: Waarvoor het ek ingeskryf?
1: Basically in die sak.
2: Moenie maar my dogter is op pad uitspring toe vir 'n skooltoer. Doen jy dit ook? Of dis net 'n toer.
1: Ja, maar onthou dis
2: ons
1: nou.
2: Ons looitjies, dis net geld wat
1: stem,
2: ek
1: sê. Jou timing is sleg. Is 7:45 in die oggend. Jy moet eerder later vra.
0: Nee, ek het net een liefdadigheid in my jaar. Dis nou, jy gaan wag tot Januarie.
1: Okay. Daai arme organisasie vir mense teen voels gaan hierdie maand nie hulle geldjie kry nie.
0: Maar wat is die going rate? Is julle mense wat sulke goed ondersteun as 'n ou by jou kom met 'n borgvormpie?
1: Ek doen want ek is 'n softie. Ek is 'n pushover,
0: so. En wat is 'n goeie prys? Wat is regverdig? As hulle sê looitjie is R50, koop jy een looitjie, koop jy 10 looitjies, koop jy 100 looitjies.
1: Nee, ek wat lyk like, ek soos Kobus Wiese, ag Christo Wiese. Nee.
0: En ek is een van die twee nie.
1: Ek koop of eenetjie of tweetjies afhangende, as dit nou R50 is, sal ek so tweetjies koop en dan breek jy nou nie die R100 nie. Ja.
2: Ek word meer gevang by die golf daar. Jy weet as 'n tannie na my toe kom en net 'n mooi storieetjie praat.
1: Ja, jy's 'n sakker vir 'n kanker sokkie.
2: Sy gee vir my paar sokkies en dis vir 'n goeie doel.
1: Ja.
2: Sjoh, die beersie vlieg oop.
1: Stem smelt.
0: Beersie vlieg.
2: Anyway.
0: Iemand sê, nee wat, hoe dronker ek raak, hoe suiniger raak ek. Julle sal my met roofie om geld vir 'n borgvorm uit my te kry as ek geëers gewyn is.
1: Is daar jou vrou? Wat al ge-WhatsApp het.
0: Ja, maar ek wil sommer die shout gee vir die mense van Gina. Dit was 'n pragtige initiatief en 'n baie lekker aand gewees. En sterkte met die onder 13 A-span se cricket tour. Gaan nou daar na Pretoria toe.
1: Hulle gaan hulle balle ook... Brandel met jou op.
0: Brandel, en as jy 'n short is vir die trip, maak 'n draai. Kom maar dit julle. Sy. Hier is hier die Chili Peppers. en is soos 'n borgvorm sou eers aan die gang is. Can't stop me.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sien nou, Chili Peppers en Can't Stop, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop, waar ons so pas 3 verskillende borgvorms ontvang het op die WhatsApp lyn. So dankie daarvoor. Ek dink ons het deel gedoen vir vandag.
2: Ja, dis nie wat jy gesê het voor jy die liedjie begin speel het nie.
1: Ja, dis ook nie waar. Welkom by die show, het soveel om te doen nog. Johan Ferreira gesels bietjie oor spesiale ding wat voorlê en afskop, een van die dae. Bietjie sewes rugby.
2: Ja.
1: En ons het lekker musiek op pad. Ons het, wat het ons nog? Ons klomp goed. Moet weer oor die bokke gesels?
2: Ons gaan nog 'n bok liedjie inwerk.
1: O ja, dis
2: lekker enetjie.
1: So wat ons wil doen.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikko Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
2: Verkeersligte wat hier werk nie op die hoek van Milton en Jakes Gerwel. Ongeluk op die R304 tussen die N1 en Sandringham weg in Mildersvlei. Daar is veelvuldige voertuie betrokke. 'N Ongeluk op Fransie van Sail weg daar by Tygerberg Hospitaal. Ongeluk op Stock Road, net so voor die R300 in Philippi. Verkeerslichte wat die werkie op die hoek van Northway en Delarey Straat in Ravensmead. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2099.
5: Die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
8: What if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you onto more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks, world-class golf happening just a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, birthday celebration, a date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za or on 083-232-4547.
9: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Bok Radio, Bok TV, Zaan Sonnekus en hierdie een, sy naam is Spoed. Dis 8:30. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Nou, dis tyd vir jou sportverslag en weer eens so ietsie anders vandag. Ons het vir Johan Ferreira, wat lyk my nie lus is om met ons te gesels regstreeks nie.
1: Hy stuur net stemposte.
0: Hy stuur net stemposte en hierdie keer gesels hy oor ietsie spesiaals op die horizon.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
3: Hallo aan ons Bok Radio luisteraars, dit is sporttyd en die groot opwinding is hier, dit is toets nommer 111. Dis in Suid-Afrika en Nieu-Seeland by Ellis Park en Johan.
0: Wag 'n bietjie, dis die verkeerde ding. Ek vra om verskoning. Johan wil hierdie vir my stuur.
3: Goeiemôre aan al ons luisteraars, dit is sporttyd en dit is my groot voorreg om so 'n bietjie die sport te verander na iets spesiaal. Die grootste sewes toernooi in Suid-Afrika is geskeduleer vir die Parel en die Marius Skooman sewes toernooi is in sy 10de jaar en dit is vir my 'n voorreg om met Marius Skooman self te gesels oor hierdie ongelooflike mylpaal. Eerstens baie geluk van my kant af en van ons luisteraars af. Ek dink daar is natuurlik baie druk as jou naam gekoppel is aan 'n produk en die prestige wat daarmee gepaard gaan. Hoe voel het as jy terugkyk na waar alles begin het tot vandag? Hoe trots is jy vir 10 jaar sy ongelooflike ervarings en mense wat deur die systeem gekom het wat nou op baie hoër plekke speel.
4: Ja nee, baie dankie dat ek deel kan wees van julle uitsending. Dit is geweldig trots, jy weet. Ek praat vanoggend met van die ouens en ons kyk is na 10 jaar terug waar ons begin het, weet, 'n toernooi tot waar ons nou is met oor 100 spanne, jy weet, en dan praat jy van netbal 70, hokkie 70. Ons het daar 110-111 toernooi ook oorgevat en in die einde van die dag, dit gaan nou geleenthede. En om te sien hoe hierdie seuns en dogters die geleenthede aangryp, waarvan hulle vandag is, vanuit professionele kontrakte, twee van hulle het verlede week vir Sharks gespeel, en dit was hulle eerste proesel van sewes rugby. Ons het nou een van ons nationale netbal fastballspelers hier gehad. Dit is my absoluut fantasties, weet, om te voel dat jy 'n klein deeltjie van hulle journey deel was daarvan.
3: En mens kan baie maklik vasgevang raak en sê dis 'n Weskaap ding en dan ewe skielik dan kyk jy na van waar die spanne vanaan kom. Priska, Zimbabwe, daar's uitnodigingsspanne, daar's meer en meer belangstelling van ander oorde as die Weskaap wat vir jou sê jy's op die regte pad, want daar word voelers uitgesteek om te kom proe aan wat ons gewoond raak aan.
4: Ja, een ding van sewes rugby is 'n gelykmaker. Jy weet, en dit gee daai spanne van 'n Priska wat van heinde en ver afkom, die geleentheid om teen jou groter spanne te speel wat hulle nooit sou nie. Jy weet, 'n span soos Priska sal nooit teen 'n Parel Gym of teen 'n Great College of 'n Paul Rus speel nie. En het hulle 'n geleentheid om hulle self te meet. En soos ek gesê het, sewes is 'n gelykmaker. Dit is vir hulle 'n goeie geleentheid. Dit is vir ons seuns en dogters 'n great geleentheid. En ek het vroeger genaamd genoem, jy weet, die lewe gaan oor verhoudinge, om vriendskap te bou en ultimately om stories te kan skep wat jy later herinneringe, jy weet, en dit gaan vir altyd by hulle bly.
3: Ek wil vir ons luisteraars gou iets sê, dat jy gaan dit nie kan waardeer nie, want jy was nou nie by die bekendstelling van die 2026 toernooi, maar jy sit en jy kyk om jou en jy het 'n Sean Erasmus van Hoër Jongenskool Parel wat nou op pad is na Maties, jy het 'n Corneil Eys van Paul Roos, jy het 'n Pieter Esau van Parel Gym, jy het 'n Sheikh Soyi Swapi, die voormalige kaptein van die Blitsbokke, daar is soveel beleggers in die systeem wat saam met jou kom feesvier op hierdie produk en dit sê vir my ook baie.
4: Ja, dis absoluut. Ek is, weet, jy kyk so en jy voel so nederig as ek sit daar so en dan is daar ouens wat jou helde was en wat saam met jou gespeel het. Jy weet, ek sit hier so, hulle is nie 'n sewe spelers nie, maar De Wet Berry en Amaris Ver, een van ons beste center paare wat ons nog gehad het. Hulle het al die pad deurgekom om vanaand deel te wees hiervan. Jy weet, hier's nog spelers, jy noem maar vir Shakes, Philip Snyman, die nationale sewe afrigter. En dit wys vir jou hoe belangrik hierdie toernooi is. Dis 'n pathway vir spelers om uiteindelik by die nasionale seersman uit te kom. Maar dis ja, dit is net soos ek sê, is humbling om te sien hoe die mense uitkom en ons ondersteun die borge en ons hoop ons kry al die mense hier in die Kaap om deel te wees daai 3de, 4de en 5de September. Dit gaan 'n fantastiese naweek wees.
3: Draai het jy dit, 3, 4 en 5 September, kom maak 'n draai, dit is by Hoërskool Parel Gymnasium in die Parel, 96 rugby spanne, onder 12, onder 15, onder 17, die volgende ontginning van die diamante wat in ons provinsie rondloop, kom maak 'n draai by die Marius Schoeman Sportfees, wat sy 10de jaar saam met ons is.
2: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group. It opens it off.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

0: Liquido, narcotic, Bok Radio, Bok TV, dit is 20 voor 9. Ek sê vir jou welkom hier by Afskop en tyd vir ons om 'n bietjie te gesels oor die bokkies, mense. 15 November, Grand West Arena.
1: Om die draai.
0: Om die draai, kaartjies beskikbaar by iTickets. En hierdie week se kategorie is liedjie van die jaar. Ons vra vir jou inset, gaan op Facebook, Bok Radio, Bok TV, sê vir ons, Martie, Jolie, stem. Hierdie moet die liedjie van die jaar wees.
2: Ja, en ons het hierdie week het afgeskop op die afskopspan. Ek het gegaan met Bartu se Sink in die Hemel in. Dit was Woensdag sin.
1: Jy het Demi Limoor.
2: Demi Limoor, vandag is dit jou beurt.
0: Ja.
1: Ja, wat sal jy speel?
0: Wat sal ek speel? Rock Friday.
1: Ja.
0: Dan moet ek dink as 'n Afrikaanse liedjie. Ek nou dink. O ja. Wat van hierdie ouetjie?
2: Beste gitaar solo. Van die jaar.
1: Dat sy.
0: By verre. Ek gaan 'n foto of 'n poster van Henry Baard op my kamer deur sit.

0: Bok Radio, Bok TV, definitief by nominasie vir Liedjie van die Jaar by die Bokkies hierdie jaar. Ons wil hoor wat joune is. Gaan op Facebook, Bok Radio, Bok TV. Sê vir ons nou en kry kaartjies by iTickets. Ons sien vir 15 November by Grand West.
1: En dankie vir almal wat al genomineer het. Ons het al 285 kommentare.
2: Yes.
1: Ek dink dis 'n woord.
0: Ja,
2: dis. Ja, wat?
0: Okay. Dankie vir jou kommentare.
3: Die verkeer trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: So daar is 'n bietjie konsternasie op die R304 tussen N1 en Sandringham weg by Mildersvlei. Veelvuldige voertuie betrokke daar vroeg vanoggend oor die paaie. Die motors staan daar oor die pad. So wees op die uitkyk daarvoor. Nog 'n ongeluk op Stock Road, net so voor die R300 in Philippi. Verkeerslichte wat die lekker werkie op Northway weg in De La Rey straat in Ravensmead. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus. Die nommer is 074-2989.
1: Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
2: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanavond sy skof werk?
3: Ek het reeds die skof gefilter volgens die postvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
2: So vinnig?
3: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
4: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za
5: At the tattoo approved.
6: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
7: Bok Radio, harder as a windpomp, en nog

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Nickelback hier in is Rockstar Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9 uur op hierdie Vrydag en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 9 uur in die nuus. McPherson sê strafregtelike klagte is nodig teen mense wat kort paaie in bouwerk vat. 40 kinders onder sterftes nadat boot in Noordwes Nigeria omslaan en die geldsaake.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Daarby is beter munisipale wette en professionele toesig nodig en die reguleerders moet inligting deel. Hy het inligting bekend gemaak oor 4 bouvoorvalle in Redcliffe in Verulam, Doornkop in Soweto, Ormonde in Johannesburg en Magnolia Ontwikkeling in Seepunt, Kaapstad, waar tydens 17 mense dood en 24 beseer is. McPherson sê professionele bouers, deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word. Eskom sê hul verskaffer tigproses het daartoe gelei dat 101 verskaffers insluitend geïmpliseer tydens 17 mense dood en 24 beseer is. McPherson sê professionele bouers, deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word. Eskom sê hul verskaffer tigproses het daartoe gelei dat 101 verskaffers insluitend geïmpliseerde direkteure en eienaars

0: regmatige verkryging en verskaffers se wangedrag ondermyn openbare vertroue. Sy sê dit beklemtoon die behoefte aan beslissende, deursigtige en volhoubare gevolgebestuur in die voorsieningsketting. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 lede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reiger Park, Johannesburg, vroeër die maand. Die 27-jarige verdagte is in Ekurhuleni aangekeer na 'n intelligensieoperasie. 2 ander verdagtes in die saak, die vermeende bendelid Reagan Collis en 24-jarige Jamal Meyer, bly in aanhouding. Die Valke woordvoerder in Gauteng, Katlego Mogale, sê die derde verdagte sal vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn. En ten minste 50 mense, insluitend 40 kinders, is dood toe 'n oorlaaide boot gister in Sokoto in die noordweste van Nigeria omgeslaan het. Daar was volgens berigte meer as 70 mense aan boord, wat boere en arbeiders insluit en wat gehuur is om rys te oes. 16 mense is dood. Die Nasionale Binnelandse Waterweë Owerheid sê reddingspogings gaan voort. Bootongelukke is algemeen in Nigeria, waar swak onderhoude bote oorlaai word en sterftes dikwels toegeskryf word aan die swak toepassing van veiligheidsreëls. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.07 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,556.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $94.56 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,336. Ten slotte net weer die hoofnuus, McPherson sê strafregtelike klagte is nodig teen mense wat kortpaaie in bouwerk vat. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Laaste enetjie vir die oggend. Dis nou 6 minute na 9, dis sonnig en koud vir oggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit word lekker warm teen vanmiddag. Vooral in Vredendal op 29, 28 vir Klein William, Reling as jy is 27, 20 in Langebaan, Ceres op 27, Malmesbury 26 vir jou. Dan is die strand op 20, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kopagalas, jy kan 18 verwag. 25 in Riversdal, Mosselbaai 24, 25 vir George en Plet op 24. Uitsoring is 24, 25 in Langsburg, Woester is 27, Die Parel 25, 24 in Kaapstad en Brackenfell is 25 grade.
7: Die verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Slim, vars, relevant. Die beste

manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Het is Metallica en Enter Sandman. Mensen is opgewonden oor die speelhuis.
1: Ja.
2: Ja.
0: So dit lyk op Black Friday, mense. Bietjie rock and roll. Rock and roll. Hier is een bietjie goeie nuus. What if you can play some of the world's most iconic golf courses, Jolandi?
2: Dit sal my grootste droom wees.
0: If you can do it without having to leave Durbanville.
2: Jo, nog beter.
0: Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you onto more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, Torrey Pines, Dunkelsrivier is ook al op. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks, world-class golf happening just a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, birthday celebration, date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za or 083-232-4547. Ons is woensdag de aand daar by die launch.
1: Mm-hmm. Ons is, en ons vat vir Jolandi saam. 8 eisterkie of 9, dalk 9 eister vir jou,
2: ja,
1: nee, bietjie hoogte.
2: Ja.
0: Mee te begin.
1: Ja.
2: Want ek sê altyd nee, so 9 is dalk die ideale eister vir my.
0: Dis reg. En dan gaan ons 'n 4-bal boek en dan gaan ons bietjie gaan speel nou op hierdie simulator. Goed, is ongelooflik.
1: Wat se baan sal jy kies?
0: Almal maak die fout, almal gaan dadelik Augusta. Met Augusta eers speel. Ek het dit een keer gedoen en dit is ok. Maar ek dink ons beter is, ons moet bietjie gaan dink daaroor, daar's baie. Pebble Beach, wat hulle noem, Torrey Pines.
2: Wat sal julle voorstel vir 'n novice?
0: Kelservier.
2: Goed.
0: Kijk wat hulle Kelservier bestel sal het.
2: Okay.
0: Of Hazendal, en dan gaat die met om.
2: Okay.
1: Ja.
2: I'm ready.
1: Ek is in vir bietjie Sawgrass.
0: Sawgrass. Dis baie lekker, soos golf, behalwe jy al die stapwerk te doen. So amazing. tgldurbanville.co.za.
3: Afskop verkeer.
2: So vinnig gekykie na wat op die paaie aangaan en dit lyk vir my op 'n Vrydag gaan almal ons nou vroeg in werk toe. So die paaie is nou stil. Verkeersligte wat net hier lekker werk hier op die hoek van Northway en Delarey straat in Ravensmead. En dan is hulle besig om daar die motors op te klaar wat daar die pad so 'n bietjie versper het op die R304 tussen die N1 en Sandringham vroeër daar by Mildersvlei want daar was veelvuldige voertuie betrokke. As jy enigiets teekom op die paaie dan kan jy vir ons laat weet op 074-2099.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Crazy Cranberries, sy naam is Zombie. 9:30, goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse bloeddiens doen op nie te beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê die afgelope 5 jaar het die metro 'n baken van hoop in Suid-Afrika geword met rekordinfrastruktuurbeleggings wat tot 50% van alle werkgroei in die land se metro gelei het. Hy het gister die laaste toespraak van die laaste raadsvergadering van die kwartaal gelewer. Hill-Lewis het die kollig laat val op die metro se 12.3 miljard rand besteding aan infrastruktuur, vordering in openbare veiligheid, insluitend die ontplooiing van meer as 1300 bykomende munisipale polisiebeamptes en beleggings in veiligheidstegnologie. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
6: Nee, die regte noot, nee, die

Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: So meeste van die mense is nou op kantoor, spitsverkeer het bedaar en die laaste voorval was daardie ongeluk op Stock Road voor die R300, hy is 10-10-0 opgeklaar en dan het ons net verkeersligte wat die wil saamwerk jou behoek van Northway en Delarey straat in Ravensmead. Maar as jy deur die loop van die dag enige verkeersprobleme teekom, dan kan jy ons op hoogte hou op 074-2000-989.
1: Bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
2: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies, moderne telefoonsysteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
4: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Volk Radio 989 FM.
6: Dit is... Wow, wacht nou bykie, ons is nog nie klaar nie. En daar is my verrassing van ons laaste liedjie ook al mee.
0: Nee, nie noodwendig nie, want party mense kort 3 nooitjies.
6: O, denk jy, noot vir noot tel in ons guns?
0: Yes.
7: Okay. As jy kan raai waar die liedjie is, laat ons weet.
6: Ja, kom ons hoor, as te veel mense dit reg kry, dan kry ek een ander een.
0: Ja, of as jy dit reg raai, kry jy een golfbal. Nee. Wat gebrand is.
6: Nee.
7: Dis 'n provie.
6: Hier is die ou prannie. Ek gee niks weg hier. Ek slaan hulle weg, maar gee hulle nie weg hier.
0: Okay.
6: Hoorie, dis ons story vir hierdie week. Dankie dat jy saamgekyk het by Afskop. Dit was 'n baie baie lekker week gewees.
0: Dit was.
6: Hoe lyk jou naweek planne, suster?
0: Ag nee, klomp dingetjies. Besig eet. Besigheid, besig eet.
7: Okay.
0: Julle twee?
7: Ja, ek het, ek sien uit na die rugby, kan nie, wacht jy, maar voor dit gaan ek bykie half uit en geval uit toe.
6: Ek en Stan speel golf vandag.
7: Hoe is het?
6: Mm.
7: Ok.
6: Ja.
7: Is great.
6: So daar het hier het. En ons het die, ok, ons het die story gesels maandag.
7: Ja.
6: Ons nou, groot plan op pad. Bykie buiten uitsending vandag, Bokrari natuurlijk.
0: Ja.
7: Ons is by Suzuki Brackenfell, bykie later.
6: Bykie later vandag, en dan wat ook al jy doen hier na week, maak jy daar saak hier, dat is nie een ding wat saak maak, en dit is, waar sit jy 5:00 morgen middag?
0: Om die bokke game te aanskou.
6: Voorspelling, Joris?
0: So, ek sou, kom ons sê so 15 punte verskil is een bykie te veel.
6: Is dit moeilik? Kan het sê wat jy denk, sal, hier of nie? Ja.
0: Ons sê so 7 punte verskil.
6: 7 punte verskil vir die All Blacks.
0: Ja. Nee, is jy mal. Nee, 7 punte verskil tussen die 2 tellings.
6: Stemma?
7: Okay, ja, nee, bokke met 6, maar ek dink, ek voel hulle is reg vir 'n rol. I feel like 12 maybe, maar ek gaan met 6.
6: Bokke met 10. Mense het om reg gekry as 'n paar, verkeerde raaiskote ook. Soos, kids aren't all right, man, I feel like a woman.
0: Whose bed have your boots been under?
6: It is welcome to the jungle. Yes, is a wildtuin al buiten, mense.
0: Dit is a wildtuin.
6: Jy moet jou naweek geniet. Ons sien vir jou maandag om 7:00. Lewe voluit, my kind. Sien vir jou dan, tjus.

0: noordweste van Nigeria omgeslaan het. Daar was volgens berigte meer as 70 mense aan boord wat boere en arbeiders ingesluit het wat gehuur is om rys te oes. 16 mense is gered. Die Nasionale Binnelandse Waterweë Owerheid sê reddingspogings gaan voort. Bootongelukke is algemeen in Nigeria waar swak onderhoudbote oorlaai word en sterftes dikwels toegeskryf word aan swak toepassing van veiligheidsreëls. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.08 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $74,866. Die prys van goud is $4,543.25 per fyn ons en Brent olie verkoop vir $94.83 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00. President Ramaphosa is bekommerd oor die voortdurende krisis by die finansiële hulpskema. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Hier is ons nou, die pret begin nou. Goeiemôre en hartelijk welkom. En ja, ek het nou lekker gelag. Seker bang die geitjie spring in jou nek. Kyk, vandag het ek voorsorg getref. Ek het nie deur my voordeur gestap toe ek by die huis uitstap nie. Ek het die motorhuis se deur oopgemaak. Maar ek wil vir jou sê, kyk, as jy ma raak, dan jy begin om jou kies jou oorlog, jou pick your battles. En vanoggend het ek my dogtertjie skool toe gevat, Prinsessie, Fietjie, Tinkerbell, Elsa, sy's pragtig. Ek het haar skool toe gevat, met haar hare wat staan asof sy nog slaap, en ons het die bedlampie saamgevat skool toe vandag. Ek weet

Hoekom nie gelukkig het hy in die voertuig gebly toe ek al uitlaai by die skool. Maar die bedlampie is in die voertuig. Hy gaan soms skool toe want sy wil lig hê, sê sy. En sy is lus vir haar bedlampie. So ja, dit was my oggend, 'n heerlike ene. Mama pick her battles en sy kies wat sy oorloë sy gaan in deelneem. Vir oggend se oorlog met die bedliggie was toe nou nie 'n oorlog wat ek sou wen nie en die bedlampie is nog steeds in my voertuig. So hy is hierso en ons gaan lig in die lewe bring vir almal vandag. Ek hoop jy het 'n fantastiese Vrydag sover. As jy nog nie het nie, dis okay. Ek gaan hom vir jou lekker maak vandag want is goed voel Vrydag en ons gaan 'n heerlike naweek hê. Baie dinge om na uit te sien, baie dinge wat gaan gebeur en ek gaan vir jou 'n lekker bysit daarvoor. So, dankie aan Afskop, die lekker span wat vir jou elke dag tussen 7 en 10 werk te vat, is Martin, Jolandi en Stem. En Frans Kooklen wag vir jou, ek het gaan vir jou toer in Skandinavië en Noord-Europa, lekker halend, alles gaan vir jou bring deur 10 jonker toere en jou country top 10 len wag vir jou. Tussen en deur gaan ek en jy lekker gesels en ons gaan lekker lag. Hier is Bernice West, agter jou.

Benies West, agter jou, dis 'n lekker ritme om mee te begin op 'n Vrydag, nê? Jy wil lekker saam speel en saam sing. Dit is natuurlik tyd vir Tini Haasbroek. Ons gaan kuier in Skandinawië en dit gaan 'n ongelooflike toer wees. Jy moet net, dis Noord-Europa en as jy Noord-Europa en Skandinawië dink, dan dink jy aan Holland. Kyk, ek is verslaaf aan daai ou. Ek weet nie hoekom nie. Ek volg hom op sosiale media. Hy lyk net vir my soos 'n ou wat 'n lekker chommie moet wees, nê? En ja, so gaan kyk gerus op Holland se Facebookblad. En ek is seker as jy daar by Skandinawië draai gaan maak saam met Tini Jonker toere, dan gaan jy vir Holland daar iewers rond kry wat besig om 'n ysbad te lê of 'n stuk salmon eet ensovoorts.

0: Elsa, hoor hierdie naam. Noorwe.
1: O, Noorwe. As ek dink aan Noorwe, dink ek natuurlik aan daai klomp Viking roeiers by die sokker wêreldbeker onlangs en my gunsteling.
0: O, oh, ja.
1: Jy weet dis
0: Haaland. Maar Noorwe is nie net oor Haaland nie, en hy het ons al 'n bietjie op die map gesit, maar een van die skoonste, mooiste, spectacular land van Noorwe, want jy dink aan fjords, jy dink aan natuurskoon is so mooi. En ons gaan op 'n fjord vaart wat jou lewe sal verander, want jy gaan op hierdie pragtige fjord met hierdie berge wat bo jou uittroon en vir 2 ure lank kan jy maar net jou asem wegslaan oor die skoonheid wat daar is. En dan eindig ons op daai fjord vaart en ons klim op 'n trein en ons vat hierdie baie heerlike kronkelende paadjie op na Myrdal toe en dan
1: gaan ons. Is Myrdal 'n dorp?
0: Myrdal is 'n klein dorpietjie, daar bly seker omtrent so 20 mense permanent daar, maar dit is koud daarbo, dit is gaan sneeu en alles en dan die mense noem dit the most spectacular train journey in the world, dit is so. En dan gaan ons af 'n bietjie en ons gaan pragtige busritte vat na die mooi skilderagtige dorpie Bergen. En hy het al hierdie ou houthuisies wat hulle gebruik het as handelshuisies en almal is in 'n verskillende kleur geverf. Helder geel, helder rooi, helder blou.
1: Ja, mens sien baie daai prentjie van Bergen nê met sy gekleurde huisietjies. Dis pragtig.
0: Ja, en is so mooi vissersdorpie. Natuurlik iets wat jy jou na in die hart lê, die heerlikste kosmark. Vars visse.
1: Gaan ons al weer met die kos nê.
0: Hulle het sulke paellas wat jy het met sulke stukke prons in en is calamari en is
1: maar
0: die varsste visse.
1: Met Noorwe, dis nou Noorwe, maar dit is nou deel van ons Skandinawië toer en die hele toer in Skandinawië is eintlik 'n ongelooflike kosreis, want die kos is regtig van ongelooflike hoë gehalte kwaliteit. Hulle is baie ingestel om skoon kos voor te berei, nee.
0: Absoluut, baie gesonde kosse wat hulle voorberei. Selfs in Denemarke wat ons gaan in Kopenhagen, daai hotelle gee vir ons amper 'n Michelinster tipe kos wat hulle vir ons gee.
1: Ja, en kyk, vir ons is dit natuurlik 'n luksheid, maar as ek dink iets soos salm en vis.
0: Jy kry salm saam met 'n ontbyt, nee. Sulke dik stukke salm
1: saam met champagne. Ek hoop saam met champagne.
0: Yes, sal dit ook gee.
1: Ek stel ek nie belang nie.
0: Maar ons moet natuurlik bietjie van daai lande af beweeg en op hierdie toer gaan ons ook na Duitsland toe. Ons gaan na die stad Berlyn.
1: Ons gaan na die stad Berlyn toe, maar weet jy wat, ek wil nou eers dink, jy het nou gesê ons kom en ons ry op 'n boot en ons ry op 'n trein, ons ry met die bus. Hoekom ons dan nou in Duitsland?
0: Ons het 2 ferries wat ons doen. Een 'n oornag ferry tussen Noorwe en tussen Denemarke en dan vat ons ook 'n ferry met die boot op gaan ons vanaf Denemarke tot in Duitsland.
1: So dit is omtrent 'n toer vol transportmiddels. Dis 'n transporttoer van Noorwe. Dis wonderlik. Maar kyk, ek is natuurlik mal oor Berlyn, want Berlyn is nou weer van die mooi en die natuur en die skoonheid van Skandinawië. Het jy nou, ewe skielik word jy hier oorweldig met hierdie geskiedkundige stad met soveel dinge wat daar gebeur het, nee, dit is absoluut, ek meen ons almal weet Berlyn, die Berlynse muur, deur wêreldoorlog, dit is 'n moet sien, en natuurlik gaan mens besoek Checkpoint Charlie, wat die kontrolepunt was, tussen oos en wes, maar daar is net soveel stories en geskiedenis en baie hartseer wat opgesluit is in Berlyn, nê.
0: Ek meen,
1: daar is soveel wat gebeur het tot die val van die Berlynse muur. Ek kan dit so goed onthou, was dit 1990, nê.
0: Dit was gebeur.
1: En nou vandag kan jy nog steeds daai buitelugmuseum met al die kunswerke, want toe het ouens nogal op die Berlynse muur begin graffiti doen en kunswerke en daar is selfs die, wat is die museum, die kunstmuseum wat in daai omgewing ook is?
0: Die Eastside Gallery.
1: Ja, en daar's nogal baie opspraakwekkende kunst wat jy daar ook kan sien, want dit gaan alles oor ouens se gevoelens oor die tyd en hulle uitkyk en hoe hulle maar op 'n stil manier, op 'n manier kuns gebruik om in opstand te kom, nee.
0: Ja, soos hulle in dwars oor die wêreld doen en dit is 'n baie goeie powerful message wat mense doen. En vir alles ons beweeg van Duitsland af en ons gaan na Pole toe, gaan jy dit ook sien.
1: Ook.
0: En die bes oorblywende stad in Pole wat glad nie deur die Tweede Wêreldoorlog eers geraak is nie, is Krakow. En ons gaan met 'n stap toe deur Krakow en ons besoek die dwergies van Wrocław.
1: Die dwergies.
0: Dit is 'n plek wat min mense al was en dis wat jy definitief moet saamkom.
1: Maar waarheen volgende?
0: Dit is die vraag, Elsa, en ek sê vir jou, ek het vir jou laas gesê waar jou volgende. So, hierdie is jou beurt.

0: Een van my gunsteling John Boucher liedjies, dis Kampvuur. Jy is op Bok Radio, Bok TV, 24 minute na 10 in die oggend. Nou net 'n boodskap ingekry van Jaco ter Blanche af. Ongeluk op die N1 uitgaande by die N7 afrit. Dit is 'n voertuig van die pad af en daar is beserings op die toneel. Die verkeersmanne is nog nie eers daar nie, so onlangs het daai ongeluk gebeur. So baie dankie vir jou boodskap, Jaco. Ter Blanche, ek waardeer dit, jy is my oë op die pad, so wees op die uitkyk daarvoor. So ek het nou met jou gesels oor ma's en ouers wat maar hulle oorlog kies teen die kinders en vanoggend wat ek my die bedlampie moes saamvat kar toe, want ons wil die lig hê in die voertuig, so die bedlampie is saam en nou laat vir my boodskap.
1: Hi, Morlalu, ek luister hoe jy sê van jou babiekie, wat jy nou skoel te vat met die spetsaad damp en etc. Ja, you know what, like you say, you must pick your battles. You know, when I'm a granny now, really, I'm blessed with 5 grandchildren. And you know what? You just, some things aren't important. As long as the child is clean and fed, and my granddaughter's 9 turning 10 now. Oh, last year, so die snaakse klere aangetrek. Jy het die goed match nie lekker nie. But the thing is, how you learn independence and learn anything, they don't allow you to just... You know, choose your own things. As long as the child is fed and clean, I'm not worried further.
0: Yeah.
1: Yeah. You have to pick your battles. There's some things that aren't really that important. But anyway, lekker affair, it is nodig. Nee, ek maak nou reg om vanaand te gaan werk. I'm blessed to be able to deal with sick people tonight. And yeah, gaan nou nou slaap. Maar dankie vir die lekker musiek en die lekker program.
0: Dankie nou, Lars. Lekker werk vanavond ook. En is waar wat jy sê. Solank die kind vol is en vol kos is en sy is nie honger nie en sy skoon, is dit oké. Okay. Vir oggend een lekker snotsoen gekry, maar dit is nou maar wat het is. En dan is die ander ouers wat saam met my stem. Jy was gelukkig om net die bedlampie te moet vat. My een dogtertjie wou al haar bersies en al haar bekie saam hê. Sy sê sy moes oupa se trailer gaan haal.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre. Ek is Lulu. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die afgelope 5 jaar het die metro 'n baken van hoop in Suid-Afrika geword met rekordinfrastruktuurbeleggings wat tot 50% van alle werkgroei in die land se metro's gelei het. Hy het gister die laaste toespraak van die laaste raadsvergadering van die kwartaal gelewer. Hill Lewis het die kollig laat val op die metro se 12.3 miljard rand besteding aan infrastruktuur, vordering in openbare veiligheid, insluitend die ontplooiing van meer as 1300 bykomende munisipale polisiebeamptes en beleggings in veiligheidstegnologie.
3: As daar een woord is wat die afgelope 5 jaar gepas beskryf, is dit bou. Ons het hierdie hele amstermyn lank gebou aan soveel aspekte van die Kaapstad van die toekoms wat ons wil sien. Dit sluit in water en sanitasie, infrastruktuur, busroutes, elektrisiteitsnetwerk, paaie en openbare geriewe soos swembaddens, sportgronde en biblioteke.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Daarby is beter munisipale wette en professionele toesig nodig en die reguleerders moet inligting deel. Hy het inligting bekend gemaak oor 4 bouinsidente in Redcliffe en Soweto, oor maande in Johannesburg en die Magnolia ontwikkeling in Seepunt, waarin 17 mense dood en 24 beseer is. McPherson sê professionele bouers, deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word.
4: Repeated building collapses point to deeper structural issues that must be urgently reviewed to improve building safety and construction oversight. As we work to turn South Africa into a construction site, it is critical that we do so in an environment where building construction can be trusted and the loss of life avoided. We need to move to a zero tolerance for death and injury in construction.
2: In die vakbond Federasie Kusatu, Solidariteit, die inmaakvrugteprodusente vereniging en ander vrugteprodusente doen 'n beroep op Premier Foods om nie sy Tulbag vrugte inmaakfabriek in die Weskaap te sluit nie. Melvin de Bruin van Kusatu sê die sluiting sal 424 fabriekswerkers, honderde vrugteprodusente en duisende ander mense raak wie se lewensbestaan van die fasiliteit afhang.
5: As a collective, we are asking for the retrenchment to be suspended for a 12 to 24 months period. The reason for that request is to allow the parties to engage meaningfully to find ways to save the company, to find ways to find a new buyer, etc.
2: Op daai punt is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende nuusbulletin sal volg om 11.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hulle vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
6: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
0: Bok Radio. Verkeer.
2: 26 minute voor 11 in die môre. Onthou van daai ongeluk waarvan Jaco ons laat weet het op die N1 uitgaande by die N7 afrit. 'n Voertuig is van die pad af en daar is beserings op die toneel. So wees asseblief op die uitkyk vir dit. Dan het ek vir jou nuwe nuus wat nie wil laai nie. Is dit nou 2 voertuie betrokke by daai ongeluk? Dis daar by Wingfield se wisselaar waarvan Jaco gepraat het. En dit lyk nogal erg, so as jy kan vermy dan daai area. Daar is ook 'n ongeluk vroeër gebeur op die R304 tussen die N1 en Sandringham, Mildersvlei. Veelvuldige voertuie betrokke in daai ongeluk. Dit is oor die pad, dit is verskriklik, so as jy kan alternatiewe roete. Dan is daar verkeersligte wat buite werking is, dis by Northway en Delarey Straat in Ravensmead. Dit is die nuutste wat ek vir jou het op die paaie. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad.
8: Radio Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
2: Voel goed Vrydag die 21ste Augustus. Goeiemôre en welkom. Dis lekker saam met jou aan boord en baie dankie ook aan Halfway Ford Kuilsrivier wat hierdie program vir jou moontlik maak. As jy deur die loop van hierdie maand 'n Ford gaan koop by Halfway Ford Kuilsrivier, dan staan jy die kans om 'n verskriklike duur en goeie fiets te wen. Dis 'n Titan Racing Cypher DC Carbon Ultimate fiets. Jy kan vir Jaco Prins kontak. Elke Ford wat jy aankoop, kry jy een inskrywing. Hierdie fiets is R170,000 werd. Daai ding, hoorie, hy sal vir jou kompetisies laat wen wat jy nog nie eers gery het nie. Hy kan vir jou laat fietsry, al kan jy nie eers fietsry nie. So Jaco Prins 084-555-9400. As jy sy besonderhede soek en jy sommer net vir my 'n WhatsApp stuur en dan stuur ek hierdie vir jou aan. This bike could be yours. Don't miss out. The competition ends on the 31st of August. For your Ford purchase is an entry to win this carbon fiber Ultimate Cypher DC Titan Racing fiets. Lekker, jy kan sommer baie ver ry met daai fiets. Amper tyd vir die country top 10, maar vir eers gaan ons gou 'n bietjie vere voel.

0: Ons voel net vere op 'n Vrydag. Dis Franja Du Plessis hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 20 minute voor 11 in die oggend. Dis tyd om te gaan loop. As jy lus vir galop of gaan jy daai perd blootsry vandag? Kom ons gaan kyk.
1: Country Top 10.
0: Nommer 2 en nommer 1 lê en wag vir ons en vandag se nommer 2. Ag, ek is mal oor hierdie vrou. Sy het my geselskap gehou in die 90s. Jy weet, man, I feel like a woman, al daai lekker dinge en sy maak nog steeds musiek. Dis hoeveel dekades al wat sy in die musiekbedryf is. Dit is haar derde week op die Country Top 10. Verlede week nommer 4 gewees, nou opgeskuif na nommer 2 toe. Sy is Shania Twain. Stranger Things is hierdie week nommer 2 en dit is eintlik baie slim. Dis 'n nostalgiese liedjie. So Stranger Things is op 24 Julie uitgereik en dis op haar nuwe album Little Miss Twain en die liedjie is as jy wil gaan tel, 3 minute lank. Kan jy dit nou oorvertel? Shania beskryf dit as haar dagdroom oor die westerse leefstyl. Dis die soort romantiese cowboy wêreld waaroor sy as jong meisie gedroom het. Sy gebruik baie Kanadese beelde uit haar eie grootwordjare soos koue winters en die noorderligte en dit en plaas selfs die plaaslike kroeg in 'n roemuis wat smelt, al daai lekker dinge. Dit laat amper die liedjie soos 'n klein rolprent voel. En die titel verwys nie na die Netflix reeks nie. Dit gaan oor hoe onverwags die lewe en die liefde kan uitdraai. Iemand wat jy gedink het nooit vir jou bedoel sou wees nie, kan dalk skielik net die een raak. So Shania dit teregstel, hoe gaan hy van couldn't be na could be the one? Hier is sy vandag in die tweede plek met Stranger Things.
1: Nommer 2.

0: Naya Twain, Stranger Things vandag in die tweede plek op die Bok Radio Country Top 10. Nou het ons nommer 1. Onveranderd van verlede week af is Morgan Wade's and se Love's Insane. Dit het op 10 Julie 2026 die lig gesien en dit is deur haar nuwe platemaatskappy Warner Records Nashville vrygestel. Sy sê sy het skaars die kontrak geteken en toe reeds met hierdie liedjie uit die blokke gekom. En kyk daar, nou staan dit op nommer 1, nê? Sy sê sy wag al vanaf sy die liedjie geskryf het om dit met haar aanhangers te deel. Toe sy dit vrygestel het, toe skryf sy daarby: "Baby, we've already made it, the rest is extra." En dit klink nou as of sy regtig baie gelukkiger en op 'n rustiger plek is en nie meer die liefde probeer afdwing nie. So hierdie liedjie gaan daar oor die soort liefde wat so intens en oorweldigend is dat dit amper half onlogies en waansinnig voel, maar terselfdertyd voel dit soos die enigste ding wat volkome sin maak. Dis 'n groot verrassende klank, die dramatiese 1980s popgevoel kan jy hoor met gitare, klavier en baie atmosferiese lae. So sy hou haar gewone grove emosionele stem, maar plaas dit binne 'n baie groter, amper rolprentagtige produksie. Clint Wells is die vervaardiger van hierdie liedjie en sy het tot haar 2026 tour die Love's Insane tour genoem. By die VIP ervarings vertel sy persoonlik die stories agter haar liedjies en sy speel ook musiek wat nog nie uitgereik is nie. Sy is 'n ongelooflike vrou, baie baie tyd vir haar. Sy is vandag weer in die nommer 1 posisie, Love's Insane.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie week se nummer 1 weer eens Morgan Wade met Love's Insane. Ek wil vir jou sê hierdie week se top 10 is aan die brand. Daar's 'n paar verskriklike lekker country liedjies en jy kan dit gerus op jou speellys sit. Ek kan nie wag om te sien wat volgende jaar of volgende week gaan doen nie.
1: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
0: Skakel Dinsdag 25 Augustus om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van die stad van hoop vir alle Kapenaars. Dit is hierdie Dinsdag om 6 regstreeks met burgemeester Jordan Hill Lewis hier op Bok Radio.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Een van die nuus van Christyn, ek kom jou haal op Bokradio Bok TV. Dis 7 minute voor 11 in die oggend. Hierdie uur het verby gevlieg. Nou kyk, dis naweek en ek hoop jy is al in die by vir 'n lekker ontspan. Ek weet Willem is.
1: Hallo, môre, môre. Ek hoop jy gaan goed. Hy lank praat met my data is op. Hierdie een vriend van my hakkel verskriklik. Nou hy gebruik al my data op. Maar hy is oor my voice note stuur. Hallo, almal is so bly dis Vrydag vandag gesê is naweek. Hulle moet vir die verslag uitsien na maandag toe, dan hulle sien hoe lekker is Saterdag en Sondag. So Lulu, hy moet nie daar vir my swaartje, hoe Benjamin sê, hoe Benny, Heidi Robertson, hy, lekker naweek my swaartje, sien mekaar die naweekie, verlede naweek was te veel gewees, het was genoeg gewees. Ek is die naweek in my huis. So lekker naweek vir allemaal. It's almost Monday!
0: Dit is nogal een manier om daar aan te dink. Dit is amper maandag, so geniet die volgende 3 dae wat vir jou wacht. Vandag, Saterdag en Sondag is die lekkerste 3 dae, totdat maandag weer sy verskyning maak. Nou so gepraat van die naweek, dit is nou natuurlijk weer tyd vir die bokke om hulle sterkheid te wys. En ons gaan dit kyk by 'n troue, want Mia trou hierdie naweek, en ek wil gou jou opwarm daarvoor. Kyk, ons bek mos net die bokke.

0: Radio. Pok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Pok Radio hooftrekker.
3: Dit is nou 11 uur en in hierdie bulletin 5 buitelanders vas na dwelm laboratorium van 600 miljoen ontdek is. Amerikaanse departement van finansies stel nuwe sanksies in teen Iran gesteunde Hezbollah en die geldsaake.
2: Bok Radio nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Valke het 'n reuse dwelmvervaardiging aanleg van 'n geraamde 600 miljoen rand op 'n plaas in Messina, Limpopo, ontdek en 5 buitelanders in hegtenis geneem. Dit is die derde geheime dwelmlaboratorium wat in die provinsie gesluit word. Woordvoerder Avile Fumba sê die deurbraak volg na 2 maande se intensiewe ondersoek na vermeende dwelmvervaardiging op die plaas. Hy sê hulle het beslag gelê op dwelms, laboratoriumtoerusting en kontant.
4: The discovery has exposed an alleged sophisticated industrial-scale operation believed to have been established for the manufacture of dangerous illicit substances destined for distribution. The suspect, aged between 20 and 47, comprised 2 Mexican nationals, 2 Zimbabwean nationals and 1 Malawian national.
3: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Daarby is beter munisipale wette en professionele toesig nodig en die reguleerders moet inligting deel. Hy het inligting bekend gemaak oor 4 bouvoorvalle in Redcliffe, Doringkop in Soweto, Ormonde in Johannesburg en die Magnolia ontwikkeling in Seepunt Kaapstad, waar tydens 17 mense dood en 24 beseer is. McPherson sê professionele bouers, deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word. Eskom sê hul verskaffertigproses het daartoe gelei dat 101 verskaffers, insluitend geïmpliseerde direkteure en eienaars, tot 10 jaar lank verbied kan word om sake met Eskom te doen. Die verbod hou verband met sake van 2015 tot 31 maart van jaar. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê bedrog, korrupsie, onregmatige verkryging en verskaffers se wangedrag ondermyn openbare vertroue. Sy sê dit beklemtoon die behoefte aan beslissende deursigtige en volhoubare gevolgebestuur in die voorsieningsketting. En die Amerikaanse president van finansies het sanksies ingestel teen 10 mense wat na bewering deel is van 'n netwerk wat verantwoordelik is vir die oordrag van kontant aan Hezbollah. Dit is na bewering gedoen deur koeriers wat op handelsvlugte tussen Libanon, Turkye en die Verenigde Arabiese Emirate gereis het. Die kantoor van buitelandse batebeheer sê die netwerk het die Iranse gesteunde Libanese militante groep toegelaat om buitelandse valuta te bekom en sanksies buite die formele. Dit is na bewering gedoen deur koeriers wat op handelsvlugte tussen Libanon, Turkye en die Verenigde Arabiese Emirate gereis het. Die kantoor van buitelandse batebeheer sê die netwerk het die Iranse gesteunde Libanese militante groep toegelaat om buitelandse valuta te bekom en sanksies buite die formele bankstelsel te ontduik. Die departement

0: euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,556.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $94.80 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,738. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11, 5 buitelanders vas na dwelm laboratorium van R600 miljoen ontdek is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is
4: braaivleis. Ook radio, weer.
0: Dis 5 minute na 11, lekker goeiemôre, die sonnetjie skyn hier buite. In Kimberley is dit 30 grade, dis 21 in Oos-London, Durban op 23, Bloemfontein 26, donder weer in Pretoria en in Johannesburg. Johannesburg op 'n maksimum van 15, Pretoria op 25 vir Joburg, sorry, Pretoria 28 en Kaapstad 19 grade. Die naweek lyk koelerig, hoor, môre is dit naweek koud. Môre reën dit in die stad met 'n maksimum van 17, 18 in die Parel en Amersfoort 22 in Vredendal, Mosselbaai op 19, Woester 16 en Oudtshoorn op 18 grade. Sondag bietjie warmer, 19 in die stad, 23 in die Parel en Maandag warm, 19 in die stad en 27 in die Parel. Laasai, daar kom die son weer uit. Soos net vinnig gesiek word weer wat gou vir ons hierdie naweek wag.
4: Radio 4.

Halfway Ford Kuilservier, baie, baie dankie manne. En jy kan jou Ford gaan koop en 'n inskrywing kry vir daai 170,000 rand se Titan Racing Bike. Dit is 'n Cypher DC Carbon Ultimate. Gaan kontak vir Jaco Prins en sê vir hom, hoorie, ek wil 'n fiets hê, en dan koop jy 'n voertuig en jy kry 'n inskrywing vir daai fiets. 170,000 rand se fiets. Dit moet 'n verskriklike ding wees. So jy gaan, as jy nie kan fiets ry nie, daai fiets laat jou fiets ry. Baie dankie aan Halfway Ford Kuilservier. Dis amper naweek, ek hoop jy's reg. Jou goed voel Vrydag storie lê en wag vir jou. Ek het 'n baie mooi een gekies, want jy weet ons almal is 'n bietjie moeg in Augustus. Maar vir nou, gaan ek vir jou 'n bietjie krag gee. My Stellenbosch daar, hierdie song. Oeh, hy het geloop. Timbaland en Katy Perry.

In 'n partytjie by is jy sommer nou dadelik Katy Perry en Timbaland if we ever meet again. Nou wil ek vir jou jou goed voel Vrydag storie deel. En dit is vandag Vrydag en die storie is vir elkeen wat voel dat hierdie jaar sommer net 'n klein bietjie te veel van hulle gevra het. Daar was 'n vrou wat aan die begin van die jaar haarself 'n klein plantjie gekoop het. Nou ons doen dit mos almal, né? Gaan daar na die kwekery toe en koop jy vir jou 'n mooi plantjie. Sy het dit op haar vensterbank gesit en gedink, hierdie jaar gaan ons albei groei. Maar die jaar het besig geraak. Sy, daar was werk en rekeninge en kinders, teleurstellings en daar waarop sy skaars genoeg energie gehad het om net deur die dag te kom. Die plantjie is partykeer vergeet, sommige blare het bruin geword en afgeval en hier teen die middel van die jaar het dit so half kaal en moeg gelyk. Sy wou dit amper weggooi, maar toe sy die pot optel, toe sien sy iets klein en helder groen tussen die droë takkies, 'n nuwe blaartjie. Die plant was nie dood nie, dit was net besig om stadig, stil en op sy eie tyd te groei. En dalk is dit vandag ook waar vir jou. Jy het dalk nie alles bereik wat jy in Januarie beplan het nie. Dalk het die jaar jou in 'n rigting geneem waarvoor jy glad nie gereed was nie. Dalk voel jy moeg, leeg of sommer net bietjie agter. Maar kyk weer mooi, jy is steeds hier. Jy het deur die moeilike dag gekom, jy het aangehou toe niemand gesien het hoe swaar dit was nie. Jy het dalk 'n paar blare verloor. Maar iewers binne in jou is daar steeds lewe. Jy hoef nie vandag die hele res van die jaar uit te figure nie. Gee net vir jouself 'n bietjie water, 'n bietjie son, 'n bietjie genade en neem dan die volgende klein treetjie, want hierdie jaar is nie verby nie en jou beste hoofstuk hoef nie in Januarie te begin nie. Dit kan sommer vandag begin. Onthou, 'n moe mens is nie 'n mislukte mens nie. Soms beteken moeg wees bloot dat jy al 'n baie lang pad gestap het. So rus 'n bietjie, haal asem en moenie ophou groei nie. Dit is jou goed voel Vrydag storie vandag, net vir jou en hierdie een pas so pragtig daarby. Moenie nooit ophou groei en klim nie.

0: Hierdie saterdag is die Western Sokkie by Leo Sky Farm in die Parel. En hoor hoe lekker klink dit. Hekke maak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie run tot 4 uur. Die bokke wat 5 uur afskop teen die All Blacks op die groot skerm. En dan daarna is dit Dirk van der Westhuizen se beurt met Angelique Gerber as MC. Jy gaan party vir wat skrik vir niks. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerboelbroekies by die Leo Sky Farm in die Parel hierdie saterdag. Die kaartjies is R250 by Quicket, die Western Sokkie saam met Dirk van der Westhuizen en jy. Vir al die ander inligting, kry dit op Instagram, Leo Sky Farm.
1: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
2: Paper Jam.
1: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam, moenie my nou los nie.
2: Paper Jam.
1: Daar sit dan niks vast nie.
2: Paper Jam.
1: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
3: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za
4: Bokboot 2027 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Nee, die regte noot, nee, die

0: Vir Bok Radio, Bok TV, dit is amper tyd vir jou dekade parade, so jy moet jou gunsteling drie liedjies vir my instuur, een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Ek doen dit vir jou net na die verkeer wat hier so 11:40 sal wees en dan is dit jou gunsteling drie wat jy kan speel hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is wanneer jy die DJ is, ons noem het jou dekade parade, so dat jy in 'n baie, baie lekker by kan kom vir die naweek. Dan sê, dit is naweek en hy wag op ons. So, dit was nou dit gewees. Take that, this is life. Jou dekade parade leen wag. 074-2009-89.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Kaapstad Verkeersdienste het woensdag 160 lasbriewe by 54 adresse in die metropool uitgevoer. Dit vorm deel van voortdurende pogings om aanspreeklikheid onder motoriste vir verkeersoortredings te verseker. Tydens die jongste operasie is 16 persone in hegtenis geneem, terwyl 39 met waarskuwings vrygelaat is. Motoriste met uitstaande boetes of lasbriewe word aangemoedig om dit so gou as moontlik af te handel. Die Weskaapse bloeddiens doen op net 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde leefstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou as moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. En die Weskaapse regering sê 82% van die provinsie se veekudde is teen back and closure ingeënt. Byna 480.000 enstofdosisse is aan kommersiële en bestaansveeboere in alle distrikte toegedien. Dit is gedoen om boere, werksgeleenthede, voedselsekerheid en die provinsie se landbouekonomie te beskerm. Die ALR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 28 uitbrekings is aktief, terwyl 11 opgelos is.
3: Sedert die eerste uitbreek van back and closure naby Gouda in November verlede jaar, het ons 59 vermoedelike gevalle geondersoek, bevestigde gevalle uitbreidings beperk en toesig reg oor die Weskaap verskerp.
0: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otunantis is die plek vir jou. Otunantis.co.za.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: 27 minute voor 12 in die oggend op die N1 uitgaande by die afrit van die N7 Noord daar by Wingfield. Daar is 2 voertuie betrokke in 'n ongeluk. Een is van die pad af, dit lyk nogal rof. Dit het so net na 10:30 gebeur en Jaco het vir ons laat weet van daai ongeluk. So wees op die uitkyk daarvoor, dit gaan baie oponthoud veroorsaak as jy die Wingfield afrit wil gebruik. N1 uitgaande by die Wingfield wisselaar. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oor op die pad.
2: Bok Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
0: Jou goed voel Vrydag weergawe van hierdie program aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier. Baie dankie manne en dankie aan jou dat jy jou ore aan my leen sodat ek jou kan vermaak. Ja, jou goed voel Vrydag storie. Ek het baie mense gekry wat vir my gevra het waar kan hulle dit sien. Ek het dit op my sosiale media geplaas, so jy kan net intik Lulu op Facebook en dan sal jy dit daar kry. Vir nou hou ons die wit vlag heel bo. Onthou jou dekade parade, stuur dit vir my. Dalk is jy die DJ vandag. Vereers gehou die koningin van Afrikaanse musiek.

0: Sies of jou country probeer. Jy's op Bok Radio, Bok TV. Nou jy moet Dinsdag inskakel. Dis die 25ste Augustus om 6:00 op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill Loos, waar hy gaan terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van die stad van hoop van alle Kaapenaars. Dis hierdie Dinsdag om 6:00 regstreeks saam met burgemeester Jordan Hill Loos op Bok Radio.
1: Ek studeer na eers oor afstand by Akademia en ek is ook een ma van 2, een besigheidsvrou en een enthousiastische netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademiase opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Hallo Nadia en welkom hier by Frans Kook. Wat het jou laat besluit om eerder rooibos te gebruik?
7: Goeiedag Frans, ja, ek gebruik eerder rooibos as chai in my suikerkoekies. Ek gebruik glad die kafeïne op die oomblik nie en chai het hopeloos te veel kafeïne vir my. En rooibos laat mens net so verfris en eg Suid-Afrikaans voel.
6: En wat het ons nodig vir hierdie lekker rooibos suikerkoekies?
7: 'N halwe koppie ongesoute botter, teen kamertemperatuur, 'N halwe koppie sonnebloemolie, 'N halwe koppie strooisuiker, 'N halwe koppie versiersuiker, 1 groot eier, 2 teelepels vanille ekstrak, of 'n saaikies van 1 vanille peel, 2 koppies koekmeel, 'N halwe teelepel koeksoda, 'N kwart teelepel sout, 'N kwart teelepel gember, 1 sakkie rooibos tee. Vir jou versiersel, 1 koppie versiersuiker, 'N halwe teelepel neutmuskaat, 'N kwart teelepel kaneel en 1 teelepel vars room. Voorverhit die oond tot 180 grade Celsius, voer 'n bakplaat met bakpapier uit of smeer dit liggies met botter of 2 weernis kospoei. Klits die botter in 'n groot mengbak met 'n elektriese menger teen medium spoed vir ongeveer 'n minuut. Voeg die groenteolie, strooisuiker, versiersuiker, eier en vanilla by en klits totdat alles goed gemeng is. Hier kom my persoonlike kinkel. Knip die rooibos theesakkie oop en voeg die fyn gemaakte theeblare direk by die koekdeeg. Voeg die koekmeel, koeksoda, sout en gember by en meng teen laaspoed totdat dit pas gemeng is. Plaas die deeg vir 1 uur in die yskas of vir ongeveer 15 minute in die vrieskas sodat dit makliker hanteerbaar is. Skep ongeveer 1 eetlepel deeg per koekie op die bakplaat met so wat 5 cm tussen elke koekie. Druk elke bolletjie met jou vingers of die palm van jou hand plat tot ongeveer 6 mm dik. Bak vir 8 tot 10 minute. Laat die koekies vir ongeveer 10 minute op die bakplaat afkoel voordat jy dit versigtig verwyder. Vir Tyler se spesiale versiersel, meng die versiersuiker, neutmuskaat, kaneel en eggnog saam tot 'n gladde versiersel. Skep of drip dit oor die koekies sodra hulle heeltemal afgekoel het. Sprinkel laastens 'n bietjie ekstra kaneel oor en geniet jou koekies.
6: Baie dankie aan jou Nadia Matthys van Centurion vir hierdie lekker resep, ons rooibos suikerkoekies. Ja, jy kan ook jou resepte instuur soos wat Nadia gemaak het en dan wen jy vir jouself 'n smokkie geskenkpak. En al wat jy hoef te doen is jy e-pos jou resep vir ons aan resep@franskook.co.za. So maklik soos dit. En onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. Tot dan. My naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Al hierdie resepte kan jy kry op Frans Kook se Facebookblad en dit is heerlike resepte, so gemaak gerus se draai daar en kry ietsie vir jou wat jy vir die gesin oor die naweek kan maak. Nou is dit tyd. Ooh, ek kan nie wag vir hierdie nie.

0: Dekade Parade.
1: So vandag het Lisa vir my 'n boodskap gestuur en gesê: "Leloo, ek is lus vir hierdie drie liedjies en dit gaan vir my nou in 'n verskriklike lekker bysit vir die naweek, want sy het die skoonfamilie by haar." So dit is Crocodile Rock van Elton John, Wham, So Wake Me Up Before You Go Go, en op die 90s front is dit Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back, soos wat ons uit die 90s omken. En ek gaan sommer op hierdie punt vir jou groet. Baie dankie vir die saamkuier hierdie week, dit was so lekker gewees. Dankie vir die lach, dankie vir die gesels, dankie vir die inspirasie en dankie dat jy 'n Bok Radio luisteraar is. So ek groet vir jou met 'n lekker hart, lekker naweek vir jou. Hier is jou Dekade Parade. Dankie Lisa. Lisa se klavier. Mooi een en soet wees. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en hierdie bulletin. Ramaphosa bekommerd oor voortgesette krisis by hulpskema vir studente. 5 buitelanders vas na dwelm laboratorium van 600 miljoen rand ontdek is en jou geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. President Cyril Ramaphosa het kommer uitgespreek oor die voortgesette krisis by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Die Hooggeregshof in Pretoria het verlede week by die aanstelling van professor Tlengani Matebula opgeskort en die skema se oorblywende raadslede heraangestel. Dit het gevolg nadat die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manemela, in Mei die raad ontbind het en die instansie onder administrasie geplaas het. Presidentiële woordvoerder Vincent Mangwena het aan Daily Maverick gesê die bestuur en finansiële bestendigheid van die fonds is noodsaaklik om miljoene jong mense in staat te stel om verder te studeer. Die Valke het 'n reuse dwelmvervaardigingsaanleg van 'n geraamde 600 miljoen rand op 'n plaas in Messina Limpopo ontdek en 5 buitelanders in hegtenis geneem. Dit is die derde geheime dwelmlaboratorium wat in die provinsie gesluit word. Woordvoerder Awele Fumba sê die deurbraak volg na 2 maande se intensiewe ondersoek na vermeende dwelmvervaardiging op die plaas. Hy sê hulle het die beslag gelê op dwelms laboratoriumtoerusting en kontant. Eskom sê hulle verskaffer tugproses het daartoe gelei dat 101 verskaffers, insluitend geïmpliseerde direkteure en eienaars, tot 10 jaar lank verbied word om sake met Eskom te doen. Die verbod hou verband met sake van 2015 tot 31 maart van jaar. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê bedrog, korrupsie, onregmatige verkryging en verskaffer se wangedrag ondermyn openbare vertroue. Sy sê dit beklemtoon die behoefte aan beslissende, deursigtige en volhoubare gevolgbestuur en die voorsieningsketting. En die Amerikaanse departement van Finansies het sanksies ingestel teen 10 mense wat na bewering deel is van 'n netwerk wat verantwoordelik is vir die oordrag van kontant aan Hezbollah. Dit is na bewering gedoen deur koeriers wat op handelsvlugte tussen Libanon, Turkye en die Verenigde Arabiese Emirate gereis het. Die kantoor van buitelandse batebeheer sê die netwerk het die Iranse gesteunde Libanese militante groep toegelaat om buitelandse valuta te bekom en sanksies buite die formele bankstelsel te ontduik. Die departement het Hezbollah ook bestempel as 'n handlanger van Iran. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 in die dollar, R18.75 in die euro en R21.94 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,556.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $94.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,647. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Ramaphosa bekommerd oor voortgesette krisis by hulpskema vir studente en 5 buitelanders vas na dwelmlaboratorium van 600 miljoen rand ontdek is. Dit aan die einde van jou 12:00 nuus bulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuus bulletin sal volg om 1:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
1: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
2: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
6: Oh!

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Natisha met de N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my, altyd 'n groot voorreg en heerlik om saam met jou te kuier. Kom bevind en besoek die splinternuwe Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parelweg hier in die hartjie van Brackenfell. Kom kuier saam met François en sy span en Bok Radio hierdie Vrydag tussen 10:00 en 4:00 vir die maand van Augustus. Kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell is 'n volledige handelaarskap in nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkelgeriewe en 'n volledige aparte afdeling. Bok Radio sal regstreek as uit hierdie Vrydag. Ons is vandag hier vanaf 10:00 tot en met 4:00 by die splinternuwe Suzuki Brackenfell. Val handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons is hier, dis heerlik, die vure brand en ons is besig om lekker musiek te speel en dis 'n heerlike atmosfeer. So weet jy wat, kom julle hiernatoe en kom sê vir my hallo en kom gesels 'n bietjie met my, ek het dit nodig. New Radicals, you get what you give. Good Darren met Cowboys en Crooks en Teen Jordan met Skaakspel. Ons kan lekker speel.

0: Sak jou wapens. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik saam met jou. En ons saai regstreeks uit vanaf Suzuki. En ek moet sê die vure brand hoog hierso en die reuke is heerlik. Hulle gaan dan nou vir ons lekker goedjies braai en hulle voer ons. So dis altyd vir my verskriklik lekker hierso saam met hulle. Kom ek vertel jou van kopieerders en drukkers. 'N betroubare drukker behoort nooit die rede te wees waarom jou werksdag tot stilstand kom nie. By Navris Technologies voorsien en onderhou hulle moderne kopieerders en drukkers wat by jou besigheid se spesifieke behoeftes pas. Minder wagtyd, minder frustrasie en meer produktiwiteit met tegnologie waarop jy kan staatmaak wanneer dit die meeste saak maak. Moenie jou besigheid laat wag vir 'n drukker wat nie wil saamwerk nie. Besoek navris.co.za en ontdek die regte oplossing vir jou kantoor. Bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad vir jou. Met ander woorde Lofi, Kelly Clarkson en Bartu.
1: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: At the tattoo approved. South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so binnie.

0: Ach nee, wat, jy hoef nie alles alleen te doen nie. En so in die lig van die bokke wat speel hierdie naweek teen New Zealand daar op Ellis Park. Ai, shame, ons Mia wat trou, maar sy gaan gelukkig die bokke game mooi aansit wanneer sy begin met haar trou dingetjies. So ons gaan lekker rugby en trou hierdie naweek. En in die lig daarvan is dit Loufie met bokke. Dit neem jy dan ook na die plaasie kennis toe saam met my.
1: Middel van die dag met Natisha.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag, ek is Natisha. Kaapstad Verkeersdienste het woensdag 160 lasbriewe by 54 adresse in die metropool uitgevoer. Dit vorm deel van voortdurende pogings om aanspreeklikheid onder motoriste vir verkeersoortredings te verseker. Tydens die jongste operasie is 16 persone in hegtenis geneem, terwyl 39 met 'n waarskuwing vrygelaat is. Motoriste met uitstaande boetes of lasbriewe word aangemoedig om dit so gou as moontlik af te handel. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopende onvoldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde leefstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio Nuuskantoor. Onthou studio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuusbulletin sal volg om 1:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokai. Dieselfde betroubare middelmandiens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
1: Wat daar 'n bok is daar 'n

0: liefde en warm liefde. Jy is op 'n beter alternatief saam met my Natisha en ons saai regstreeks uit vanaf die splinter nuwe Suzuki hier in Brakpan. Kom maak 'n draai, kom sê hallo, hulle is besig om heerlik te braai. Dinsdag, skakel Dinsdag die 25 Augustus om 6:00 in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie Dinsdag om 6:00 regstreeks saam met burgemeester Jordan Hill-Lewis net hierso op Bok Radio 98.9 FM. Ek gaan 'n bietjie buite gaan rondloop. Dis 'n heerlike dag vandag hier in Kaapstad. Ek hoor 'n klein bietjie reën môre, maar Sondag heerlik warm. So 'n heerlike dag vandag hierso. Kom maak jouself 'n draai, kom staan hier buite saam met ons, gesels 'n bietjie in die son en kry 'n bietjie son soos 'n dassie.
1: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
2: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
1: So vinnig.
2: Maman het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
3: The Smart Time van Novarus Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novarus Technologies. Novarus.co.za

Memory sê Dasha. Hoopelik waar jy jouself bevind vandag of hierdie naweek, of dit nou in Suid-Afrika is, of dit nou in Kaapstad is, in Pretoria is, maak jy ongelooflike memories die naweek. Bly net waar jy is, amper tyd vir jou hoofnuus saam met my Natisha, of kom vind en besoek die splinternuwe Suzuki Brackenfell op die hoek van Jeanette en Ou Parelweg hier in die hartjie van Brackenfell. Kom kuier saam met François en sy span en natuurlik ons is hier vanaf 10 uur tot en met 4 uur toe vandag. Vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Nou het Stem hier gesit en praat van motors wat terugpraat met jou en jy moet versigtig wees wat jy sê. Toe vra ek nog vir hom, nou maar chom, daar gebeur baie goed in my voertuig as ek bestuur na 'n plek toe. Jy moet ook weet, as ek jou ooit bel terwyl ek besig is om te bestuur, is dit baie, dis heilige tyd vir my daai, want ek het my eie mini-konserte in my motor. So wanneer ek jou bel en ek wil regtig met jou gesels, dan is jy nog ons baie special. Jy is redelik special vir my. So toe hy nou hier vir my sit en vertel van motors wat terugpraat met jou en hulle self voorstel en sê, hallo, ek is Susie, toe maak dit my nou ligtelik ongemaklik. Ek wil nou nie hê my motor moet weet wat aangaan in my eie motor nie. Sommige dinge is maar net privaat, né? Sommige dinge is maar nou net privaat. Karleen van die Aarsveld met as jy roep en Elof met geheueverlies. Hy natuurlik op die bokboot saam met ons. 2027 het jy al jou kajuit gaan bespreek. Daar is so baie dinge wat voorlê vir Bok Radio. Ons is so opgewonde. Die Weskaapse bokkie toekennings, maar voor dit natuurlik Keep Moor wat plaasvind hiersom. Die 23ste en 24ste Oktober by Grand West Grand Arena en die 17de Oktober al bo in Pretoria. So of ons jou nou daar sien en of ons jou nou hier sien, kry net jou kaartjie en kom kuier saam met ons, saam met Keep Moor. Daar's groot dinge wat daar kom. Dan die 15de November die Weskaapse bokkie toekennings wat plaasvind. Ek is al klaar besig om te kyk vir hokke. Ek moet sê en almal sê vir my, almal het my baie mooi voorstelle oor klere, die klere wat ek moet aantrek vir rok die jaar. Solank dit net nie swart is nie, Natisha, daar's my uitdruklik gesê en ek is gesien maar solank dit net nie swart is nie. Want jy weet mos as jy kleer soek soms, jy kry dit nie en dan gaan jy hier always revert back to default settings en dit is maar altyd die swart. So ek gaan definitief kyk vir 'n gekleurde rokkie en dan het ons die bokboot wat voor lê volgende jaar, maar dis jy dink dis volgende jaar, maar dis net om die draai. Karleen van die Aarsveld, as jy my roep.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in hierdie bulletin. Graan SA waarskie oor koste uitwerking van 700 miljoen op sojabone. Ramaphosa bekommerd oor voortgesette krisis by hulpskema vir studente en jou geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Natisha. Graan SA sê byna 700 miljoen rand kan oor die sojaboonwaardeketting verlore gaan weens die Johannesburgse aandelebeurs se benadering tot die berekening van liggingsverskille. Die organisasie skatte enkel verwysingspuntestelsel kan gemiddelde vervoeraftrekkings van R333 per ton tot gevolg hê in vergelyking met R113 onder sy voorgestelde multiverwysingsmodel. Graan SA sê die verskil kan uiteindelik boere se verdienste verlaag en kostes vir verwerkers en verbruikers verhoog. Die organisasie daag die JSE se besluit die regs en ander prosesse uit. President Cyril Ramaphosa het kommer uitgespreek oor die voortgesette krisis by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Hooggeregshof in Pretoria het verlede week die aanstelling van professor Sengani Matebula opgeskort en die skema se oorblywende raadslede heraangestel. Dit het gevolg nadat die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, in Mei die raad ontbind het en die instansie onder administrasie geplaas het. Presidentiële woordvoerder Vincent Mangwena het aan Daily Maverick gesê die bestuur en finansiële bestendigheid van die fonds is noodsaaklik om miljoene jong mense in staat te stel om verder te studeer. Die Valke het 'n reuse dwelmvervaardiging aanleg van 'n geraamde R600 miljoen op 'n plaas in Messina, Limpopo ontdek en 5 buitelanders in hegtenis geneem. Dit is die derde geheime dwelmlaboratorium wat in die provinsie gesluit word. Woordvoerder Avele Fumba sê die deurbraak volg na 2 maande se intensiewe ondersoek na vermeende dwelmvervaardighede op die plaas. Hy sê hulle het beslag gelê op dwelms, laboratoriumtoerusting en kontant. Eskom sê hulle verskaffer tigproses het daartoe gelei dat 101 verskaffers insluitend geïmpliseerde direkteure en eienaars tot 10 jaar lank verbied word om sake met Eskom te doen. Die verbod hou verband met sake van 2015 tot 31 maart van jaar. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê bedrog, korrupsie, onregmatige verkryging en verskaffers se wangedrag ondermyn openbare vertroue. Sy sê dit beklemtoon die behoefte aan beslissende, deursigtige en volhoubare gevolgbestuur in die voorsiening. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 in die dollar, R18.75 in die euro en R21.94 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,556.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $94.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,667. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Graan SA waarskie oor koste uitwerking van 700 miljoen op sojabone en Ramaphosa bekommerd oor voortgesette krisis by hulpskema vir studente. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur met jou plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor.
2: SA waarskie oor koste uitwerking van 700 miljoen op sojabone en Ramaphosa bekommerd oor voortgesette krisis by hulpskema vir studente. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur met jou plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles

0: Ter voelkyk entousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

Ek vandag op 'n buite-uitsending, 'n buite-uitstappie en ons saai regstreeks uit vanaf Suzuki. En ek het nou vir jou 'n bietjie vertel van stem wat gesê het van 'n motor wat terugpraat met jou en haarself voorstel aan jou. Toe vra ek nou vir hom, my vriend, wat as jy nou goedjies in hierdie motor doen wat jy nou wil hê ander mense moet weet van nie. Ek het konserte in my motor, ek het heerlike konserte binne in my motor en ek wil nou nie noodwendig hê enigiemand anders moet nou weet van die konserte nie. Ja, ek weet nou nie hoe ek gaan voel daaroor as my motor weet wat ek doen nie. Veral as jy op jou foon ook gaan soms en jy soek iets en dan ewe skielik sien jy al hierdie advertensies daarvan. Elon Musk is oral. Hy is letterlik oral. Ek moes maar ek moenie sê Lisanel en Fransja van Coke bankkinders wie's bang? Nee, ek nie.

0: Daar is 'n verskil tussen versigtig wees en bang wees en my maat nie bang kinders groot gemaak nie. Hy gaan natuurlik ook saam op die bok bo 2027 so gaan kry jou kajuit saam met Tashay en 'n ongelooflike hoop kunstenaars. Dion Groot, ons hoofseun ook heel voor aan die stuur van die boord sake. Dis altyd so lekker om hom saam te hê en ek moet sê ek het dit baie baie groot gevat laas jaar toe hy vir my gesê het ek word aangestel as binnelandse sake en ek moet al die kunstenaars se naam gaan neerskryf en nuwe kunstenaars want ons het hierdie ritueel op die boot, as jy 'n nuwe kunstenaar is, dan moet jy vrug gaan steel en jy moet vrug aanneem as jou kind basie. Dit is 'n ernstige besigheid, dit is 'n ernstige storie. Jy moet 'n storie vir my kom vertel, waar is die kind gebore, hoe laat, watter afwykings het hierdie kind, watter probleme. Ek onthou nou Milan het so na my toe gestap en sy het hierdie verskriklike groot pineappel gehad en mense het regtig begin dink die girl is nie lekker nie, want sy loop rond met hierdie pineappel in 'n stroller en sy het vir my gesê, man, die kind het vreeslik ADHD. Weet jy waar ek die kind gekry het nie? Toe sê ek, ag nou, ons bestes is maar so. Hierdie Saterdag is die Western Sokkie by Leo Sky Farm in Paarl. Hekke maak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie rand tot 4 uur toe. Die bokke wat 5 uur afskop, teen die All Blacks op die groot skerm en dan is dit Dirk van Westhuizen se beurt met Angelique Gerber as MC. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerboel broekies by die Leo Sky Farm in die Paarl. Hierdie Saterdag kaartjies is R250 by Quicket, die Western Sokkie saam met Dirk van Westhuizen en jy. Vind al die inligting op Instagram, Leo Sky Farm. Bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad.
1: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Nee die regte noot, nee

0: Mommy don't know me and she walks like she don't care. Fun fact oor hierdie liedjie, elke keer as ek hierdie liedjie hoor, onthou ek die tydloos verhoog en ek onthou ek kyk net vir Alwyn en so en ek wag net vir die beat drop ergens om te kom, maar weet ek nou moet ek hom uit my diafragma uit gaan hol. En ek het elke aand presies dieselfde koor gesing. Niemand het I'm outing myself here right now, maar niemand het vir my gesê hoor jy sing die koor verkeerd nie. Ek het sommer net aangehou met die kersliggies elke aand het ek gesê nee wat, ons sing maar oor die kersliggies elke aand. Bly net waar jy is. Lisie Basson met Ver Vry. Ek sien sy het gaan trourokke pas and she said yes to the dress. So ongelukkig gaan ons haar nou nie op die boot hê volgende jaar nie, maar weet jy wat, sy gaan trou. Dis 'n bittergoeie verskoning.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê Kaapstad het die afgelope 5 jare baken van hoop geword met rekord infrastruktuurbeleggings wat gelei het tot 50% van die werksgroei in alle metro's. Hy het sy laaste toespraak van die termijn voor die raad gelever. Hill Lewis het die kollig laat val op besteding van 12,3 miljard rand aan infrastruktuur, vordering met openbare veiligheid en sluitend die ontplooiing van meer as 1300 bykomende munisipale polisiebeamptes en beleggings in veiligheidstechnologie. In Kaapstad verkeersdienste het woensdag 160 lasbriewe by 54 adresse in die metropool uitgevoer. Dit vorm deel van voortdurende pogings om aanspreeklikheid onder motoriste vir verkeersoortredings te verseker. Tydens die jongste operasie is 16 persone in hegtenis geneem terwyl 39 met 'n waarskuwing vrygelaat is. Motoriste met uitstaande boetes of lasbriewe word aangemoedig om dit so gou as moontlik af te handel. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur saam met Heinrich Triple H the Ploy.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: met Elsie. Ek weet wie jy, jy binne en buiten, maar Sophia. Jy is op die beter alternatief, so met my Natisha, maar ek gaan jou groet vir vandag. Wat 'n mooi heerlijke dag is dit nie, en ons gaan nou bietjie gaan regmaak. Vertroue, hou môre ons eie persoonlike Mia trou, dis die laaste keer vandag wat sy in Groenewald is. Môre is sy 'n Janse van Rensburg. So Natisha gaan nou na motor voertuig klim, en sy moet nou gaan blomme optel, en gaan wijn kry, en gaan al die lekker dinge doen wat saam met die troue kom, en ons gaan definitief die rugby ook kyk. Vir die mans wat nou daar sit in stres, nee, ons gaan die rugby ook kyk. Mia was die een wat actually gesê het, hoorie, nee, dit werk hier so nie, die rugby sal aangesit word. Bless haar siel, ons wille blom. Ek gaan jou groet vir vandag in plek maak van Heinrich Triple H Deploy, Steven X met Edge of 17, wat vir voorle en Snotkop met Tina Tequila, maar eers, voordat ek groet skakel, dinsdag 25 augustus om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Helloes, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en op die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie dinsdag om 6 uur regstreeks saam met burgemeester Jordan Helloes hier op Bok Radio. Ek gaan jou groet, onthou dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees waar ook al jouself bevind hierdie naweek, wees veilig, geniet dit en neem foto's.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses in Hardware toe?
3: Hoezo, Jessica? Dat was een hardeware winkel wat dakware, bouware en elektrische gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek voel kleren soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nieuwe pink en stemstelletjies vir meisies. En unisex barkebaikies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil hoe kan as braaikamers een sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met een lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
5: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
6: Paper Jam.
5: Ons doen het nou al vir 5 jaar saam, moet nie my nou los nie.
6: Paper Jam.
5: Daar sit dan niks vast nie.
6: Paper Jam.
5: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
7: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustratie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak. Wanneer jy drie nodigste het, novaris.co.za.
8: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Er is nou 2 in die nuus, 5 mense vermis na brand in 'n dorp in die Switserse Alpe. Graan SA waarsku oor koste uitwerking van 700 miljoen op sojabone en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, 5 mense word vermis nadat 'n brand 'n gebou vernietig het in die dorp van Tussis in die Switserse Alpe. Dit het kort na middernag uitgebreek in 'n gebou wat restaurant en woonstelle huisves. 8 mense is beseer terwyl 14 mense ontsnap het. Ongeveer 100 brandbestryders is ontplooi en reddingsspanne deursoek steeds die gebou. Die polisie sê die trap het ingetuimel weens die brand en spanne moes 'n huiskraan gebruik om op die dak te kom. Owerhede en aanklaers ondersoek die oorsaak van die brand. Graan SA sê byna 700 miljoen rand kan oor sojaboon waardeketting verlore gaan weens die Johannesburgse aandelebeurs se benadering tot die berekening van liggingsverskille. Die organisasie skatte enkel verwysing puntestelsel kan gemiddelde vervoeraftrekkings van R333 per ton tot gevolg hê, vergeleke met R113 onder sy voorgestelde multiverwysingsmodel. Graan SA sê die verskil kan uiteindelik boere se verdienste verlaag en koste vir verwerkers en verbruikers verhoog. Die organisasie daag die JSE se besluit deur regs en ander prosesse uit. President Cyril Ramaphosa het kommer uitgespreek oor die voortgesette krisis by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Hooggeregshof in Pretoria het verlede week die aanstelling van professor Klinkani Matebula opgeskort en die skema se oorblywende raadslede heraangestel. Dit het gevolg nadat die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, in Mei die raad ontbind het en die instansie onder administrasie geplaas het. Presidensiële woordvoerder Vincent Magwena het aan Daily Maverick gesê, die bestuur en finansiële bestendigheid van die fonds is noodsaaklik om miljoene jong mense in staat te stel om verder te studeer. En die Valke het reuse dwelmvervaardiging aanleg van 'n geraamde 600 miljoen rand op 'n plaas in Musina Limpopo ontdek. 5 buitelanders is in hegtenis geneem. Dit is die derde geheim dwelmlaboratorium wat in die provinsie gesluit word. Woordvoerder Anwele Fumba sê die deurbraak volg na 2 maande se intensiewe ondersoek na vermeende dwelmvervaardiging op die plaas. Hy sê hulle het beslag gelê op dwelms, laboratorium toerusting en kontant. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,556.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $94.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,847. Ten slotte net weer die hoofdies, 5 mense vermis na brand in 'n dorp in die Switserse Alpe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou. Moenie baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat

Monday, altyd lekker saam met jou. Dankie Natisha, maandag terug 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio. 21 Augustus 2026, ons kyk gauw wat gaan aan in die wêreld. President Masoud Pezeshkian van Iran sê die tyd het aangebreek om die maande lange Midde-Oosterse oorlog met die VSA te beëindig. Hy voer aan dat sy land tans in 'n posisie van mag en waardigheid verkeer. Pezeshkian het tydens 'n vergadering met dokters gesê die wêreld erken al oorwinning en besef dat Amerika sy land se skole, hospitale en infrastruktuur in stryd met die internasionale regulasies aangeval het. Dan Chinese wetenskaplikes voorspel dat robotbreine teen die einde van volgende jaar 'n dramatiese ChatGPT oomblik kan beleef, aangedryf deur wêreldmodelle en omgewingsdata. Wang Jiangkang van Ace Robotics, 'n Chinese tegnologiemaatskappy, meen dat volskaalse kommersiële toepassing egter nog 4 tot 5 jaar weg is. Terwyl taalmodelle wêreldwyd floreer, bly fisiese KI-stelsels wat robotte in onvoorspelbare omgewings laat funksioneer 'n uitdaging. En Mauritania se kuswag het vandag gesê hulle 315 migrante insluitend 40 kinders uit 'n oorlaaide boot wat aan sy kus gedryf het gered. Die migrante was in 'n moeilike humanitêre situasie toe hulle gered is. Hul houtboot het vanuit Gambia vertrek. Dit kom daarna dat Mauritania se kuswag 42 migrante onder wie vroue en kinders uit 'n boot gered het. Dit is jou wêreld in 'n neteldoek.

0742089 tyd om in te check hier op Bokradio, waar jy self ook al bevind. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand. Penny's Neri, ons is weer by lekker by 'n buite uitsending, die keer by Suzuki vandag. Kom vind uit besoek splinter nuwe Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parelweg, hier in die harkie van Brackenfell. Ons kyk saam met François en sy span tot en met 4 uur vanmiddag. Dit is by Suzuki in Brackenfell. Penny ook hierdie, check maar net in, laat weet my hoe dit gaan. Is jy gereed vir die naweek, is jy gereed vir die bokke. 0742-2089. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show, waar my trots aan jou gebring is, dier Cherry Tijgervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

Bijbel maak radio plaas op 21 minuut na 2. My gunsteling tyd van die dag is wanneer jy incheck. Dankie daarvoor. Hier op 0742-1989. So klein bykie van een terugslag nie, maar een hiccup met die buitenuitsendings as wat jy nie een stempos kan stuur nie. So tik het maar uit vir my. Ons gaan het binnenkort uitsoort, beloof vir jou, maar so dank jy net incheck. Laaiplek, Dion en Michelle het ingeleur, middag gecheck net in, lekker dag vanuit Laaiplek. Oog, mooie dag, mooie weer daar, jylle moet het geniet hoor, baie dankie. Pieter, soos oudergewoonte vanuit Kazakhstan, alvat hy, geniet het, geniet die naweek. Middag Heinrich, Jaco, check again, dankie vir die muziek, lekker naweek. Go Bokke, absoluut, vanuit die Vrystaat, dankie vir jou Jaco vanuit die Vrystaat. Steven Wingman het ingeloo, dankie vir jou Steven, lekker naweek daar, Triple H jou eister, check in, hoop jy het een awesome dag, Speensien, my persoonlijke Speensien, we're back in Los Handles, geniet het Speensien, groet van allemaal die kant van die wereld, Willem, jy het ingeloo, dankie daarvoor, en Steven Tyson, is ouder gewoonte wat jy ook ingeloo het, thanks dude, baie dankie vir die incheck, waardeer het oprig, jy moet ongelooflike lekker naweek hee. Dan, speciale vriendin Renet, dankie, jy moet die waters ook geniet, die viswaters die naweek, hoop jy kan my binnenkort saamvat, nee, beloof, ok, my heerlijke naweek, geniet het, baie dankie vir die incheck. Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers.

0: Bokra Rio, Robbie Williams met Rock DJ. Bokra Rio, dit is 2:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokra Rio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die Weskaapse premier Alan Minnie het 'n projek vir prokureurs in polisiestasies aangekondig om misdaadondersoeke en vervolgings te verbeter. Die initiatief wat saam met die polisie en die Global Initiative Against Transnational Organized Crime bedryf word, sal prokureurs by polisiestasies plaas om beamptes op te lei, verklarings te verbeter en saakdossiere te versterk. Na toetsprojek in Grassy Park is die konsep na Mitchells Plain uitgebrei met planne om dit verder in die provinsie in te stel. En Kaapstad verkeersdienste het woensdag 160 lasbriewe by 54 adresse in die metropool uitgevoer. Dit vorm deel van 'n voortdurende poging om aanspreeklikheid onder motoriste vir verkeersoortredings te verseker. Tydens die jongste operasie is 16 persone in hegtenis geneem terwyl 39 met 'n waarskuwing vrygelaat is. Motoriste met uitstaande boetes of lasbriewe word aangemoedig om dit so gou moontlik af te handel. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus, volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Otinantis, jy verdien die beste.
4: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die Bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: Die Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
9: Gooi julle hande in die lug. Verrassing!
10: Jy's 'n doring. Jy's 'n dussel. Jy's ons maat.
11: Hy's 'n rypaar.

0: Twain. Walking on you, man, I feel like a woman.
1: De Triple H Show, verkeer. No opbok, radio.
2: Verkeer.
0: Al verkeer wat ik nou het vir jou is, botsing my komiekie weg in Lockheel. Dit is by Sunnydale, met naam by die Fire Station, sê hulle. Dit is over the gate, baie dankie, as baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Wees veilig, asseblief.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fisherway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fisherway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
4: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by OnTap is hier. Ontdek ek so 7 Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die OnTap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
5: Volk Radio, 98.9 FM.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Daar is nou 3 ure in die nuus. Gautengse regering moedig inwoners aan om waterspaar saamig te gebruik. 5 mense vermis na brand in 'n dorp in die Switserse Alpe en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Gautengse regering doen 'n beroep op inwoners, ondernemings en instellings om waterspaarsamer te gebruik terwyl verbruik steeds reg oor die provinsie styg. Die bergingsvlakke van reservoirs daal steeds, sowel pompstelsels byna vol uitwerk. Johannesburg, Ekurhuleni en Tshwane is verantwoordelik vir ongeveer 70% van die water wat deur Rand Water voorsien word. Die regering sê die herstel van lekkasies, korter stortbaddens en die vermyding van onnodige gebruik van tuinslange kan help om die druk te verlig. Gemeenskapsontwikkelingswerkers word ook gemobiliseer om waterbesparing en gedragsverandering te bevorder. Graan SA sê byna 700 miljoen rand kan oor die sojaboon waardeketting verlore gaan weens die Johannesburgse aandelebeurs se benadering tot die berekening van inligtingverskille. Die organisasie skat 'n enkel verwysingspuntestelsel kan gemiddelde vervoeraftrekkings van R333 per ton tot gevolg hê, vergeleke met R113 onder sy voorgestelde multi-verwysingsmodel. Graan SA sê die verskil kan uiteindelik boere se verdienste verlaag en koste vir verwerkers en verbruikers verhoog. Die organisasie daag die JSE se besluit deur regs en ander prosesse uit. President Cyril Ramaphosa het kommer uitgespreek oor die voortgesette krisis by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Hooggeregshof in Pretoria het verlede week die aanstelling van professor Klenga Matebula opgeskort en die skema se oorblywende raadslede heraangestel. Dit het gevolg nadat die minister van hoër onderwys en opleiding Buti Manamela in Mei die raad ontbind het en die instansie onder administrasie geplaas het. Presidensiële woordvoerder Vincent Magwena het aan Daily Maverick gesê die bestuur en finansiële bestendigheid van die fonds is noodsaaklik om miljoene jong mense in staat te stel om verder te studeer. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.87 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,556.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $95.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,640. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag. Die Gautengse regering doen 'n beroep op inwoners, ondernemings en instellings om waterspaarsamig te gebruik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: My second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
6: Monk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simont Private School today or visit simont.co.za.
7: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige.
6: Character development and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simont Private School today or visit simont.co.za.
7: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA.

0: Nou beskikbaar by Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
0: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Fuck, I missed my frozen slime.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.

0: aangemoedig om dit so gauw moontlik af te handel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: Bellville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Bellville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Bok Radio 989 FM.
6: 10 voor 3, raai het 10 voor 4, hallo. Ons sy, derde enekie, maar is nie so erg nie. Dit was baie lekker hiesel. Kom vind, besoek die splinter, die was Suzuki Brackenfeld, is op die hoek van Janetta en Ou Perelweg hier op die, in die harkie van Brackenfell, keier saam met François en sy span, ons het lekker saam gekeier. Dis vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell, baie baie dankie julle, dit was baie lekker stem, thanks. Ons is altyd vang stem maandag weer op afskop saam met sy vriende daarso en Reinhard, baie dankie vir die buiteuitsending hierdie kant. Gerard, ek sê nooit vir hom dankie nie, I did not mean it, maar dankie Gerard, daar het jy dit, waardeer dit opreg, en dan, dis dit, baie dankie ook vir my kanaal Chery Tiggo Vallei, wat die trotse borg is van die program. Jy moet die heerlijke naweek, veilig wees, go bokke, geniet die naweek,

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. SA kleinhandel groei met 1,6% in Junie. Gautengse regering moedig inwoners aan om water spaarsamig te gebruik en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Junie met 1,6% gestyg. Die grootste bydraers was ander kleinhandelaars en algemene handelaars wat albei groei aangeteken het. Seisoen aangepaste verkope het egter met 0,6% gedaal in vergelyking met Mei. Tussen April en Junie het kleinhandelverkope met 1,7% gestyg vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Raquel Flores van Statistiek SA sê die syfers dui op voorgesette maar beskeie groei in verbruikersbesteding. Die Gautengse regering doen 'n beroep op inwoners, ondernemings en instellings om water spaarsamig te gebruik terwyl verbruik steeds reg oor die provinsie styg. Die bergingsvlakke van die reservoirs daal steeds, hoewel pompstelsels byna voluit werk. Johannesburg, Ekurhuleni en Tshwane is verantwoordelik vir ongeveer 70% van die water wat deur die randwater voorsien word. Die regering sê die herstel van lekkasies, korter stortbaddens en die vermyding van onnodige gebruik van tuinslange kan help om die druk te verlig. Gemeenskapsontwikkelingwerkers word ook gemobiliseer om waterbesparing en gedragsverandering te bevorder. Graan SA sê byna 700 miljoen rand kan oor die sojaboonwaardeketting verlore gaan weens Johannesburgse aandelebeurse benadering tot die berekening van liggingsverskille. Die organisasie skat 'n enkel verwysingspuntestelsel kan gemiddelde vervoeraftrekking van R333 per ton tot gevolg hê, vergeleke met R113 onder sy voorgestelde multiverwysingsmodel. Graan SA sê die verskil kan uiteindelik boere se verdienste verlaag en koste vir verwerkers en verbruikers verhoog. Die organisasie daag die JSE se besluit die regs en ander prosesse uit. En president Cyril Ramaphosa het kommer uitgespreek oor die voorgesette krisis by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Hoge Regshof in Pretoria het verlede week die aanstelling van professor Slingani Matabula opgeskort en die skema se oorblywende raadslede heraangestel. Dit het gevolg nadat die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manemela, in Mei die raad ontbind het en die instansie onder administrasie geplaas het. Presidensiële woordvoerder Vincent Makwenya het aan Daily Maverick gesê die bestuur en finansiële bestendigheid van die fonds is noodsaaklik om miljoene jong mense in staat te stel om verder te studeer. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.87 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,592.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $95.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,488. Ten slotte net weer jou hoofnuus. SA kleinhandel groei met 1,6% in Junie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: By Foutan Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie. Jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutan Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutan. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
3: Uitklok weer.
4: So, ek sê vir jou hartlik goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmôre, Saterdag 22 Augustus, koeler môre en bevolk en nie veel van 'n wind wat voorspel word nie. Kaapstad is op 15, Langebaan 16, Malmesbury 19 môre, Woester 20, Klein Willem 22 en in Hermanusstrand, Parel en Brackenfell môre, 'n maksimum van 18 wat verwag word. So, ek sê vir jou hartlik goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmôre, Saterdag 22 Augustus, koeler môre en bevolk en nie veel van 'n wind wat voorspel word nie. Kaapstad is op 15, Langebaan 16, Malmesbury 19 môre, Woester 20, Klein Willem 22 en in Hermanusstrand, Parel en Brackenfell môre, 'n maksimum van 18 wat verwag word.

0: Dis musiek van Benice West wat ons tyd saam afskop vannacht. Het is Sonoblom. Dis BB Derold, alternatief is Bokker Radio 9.9 FM. En die is uitklok en jou gebring dier NMI Toyota. Zian Monique som dit tot met 7 uur. Ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hallo, we like it.
0: O, uitstekend, ons het dit gemaakt.
1: Dis vrijdag, dis vrijdag, dis al wat ons kan sê.
0: Ja, groot naweek met wacht, lekker baie rugby. Groot rugby, ek sien so baie uit vir die greatest rivalry. Dit herinner my, ek moet... nog die superbureau ook ja, die aan die gang krijg?
1: Ek wag in spanning, jy weet. Ek het nou al gedres vir die okasie. Ek moet sê, ons represent weer die res ook, een bykie...
0: Nee. Wel, ek weet, ek nie praat vir Triple H en Tisha nie, want hulle was hier nie. Maar ek denk weer eens, ek en jy is die enigste twee wat groen en goud draf vandag.
1: Ons sal die mense moet aanspreek, hoor, dis een probleem. Ons kan nie op die dag voor die greatest rivalry nie groen en goud aan nie.
0: Ons weet as die uitslag een manier gaan eindig, gaan ons weet wie sy skuld het is.
1: Ja, ja nee, dit is definitief, sonder twyfel hulle.
0: 98% van Bokradio se stap. Dit is lekker om te wees, som die baan, die kom vir jou, net als 7 het ons jou laaste ronde van
2: letterlik die antwoord.
0: Telling om te klop is 14, sou jy wen, en sou jy nou telling klop. Stap jy weg met die ongelooflike lekker prijs van Grounds Meat and Deli. Wat is die prijs nou weer?
1: R1000 se dry aged premium steaks.
0: My mens, jy wil deelneem. Ons gaan vir jou sê hoe jy kan jou naam in die hoed gooi. Net so voor 6, ons het vergeet 5 en dan net op een ander noot. Ongelukkig is daar bietjie slegte nuus wat ons moes deel. Wel moet deel, want net na... Ons 20 minuut voor 5.
1: Ja.
0: Die paar leders van Melpo Strand Hoërskool hier saam met ons kom kuier.
1: Die kapteine van hulle eerste spanning.
0: Ja, die hockey, netbal en rugby. As ook die man wat beheervat van hulle rugby program. Maar ongelukkig hartseer nuus wat ons ontvang het van Melpo Strand Hoërskool. Dit is 'n geskiedkundige interskole eintlik hierdie naweek vir hulle, want dit is die eerste keer wat hulle speel teen Strand Hoërskool.
1: Ja, dis 'n groot ding. Ek dink dit vat so baie om so iets te

0: Sankebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 16 minute na 4, net so vinnig gekyk hier na jou paaie. Daar was motorvoertuig ongeluk by die R27 in Ocean Way, dis by Sunset Beach. Dit is daar by die engine garage. Wegsleepdienste is tans op die toneel. So ook padwerke op die N7 noordwaarts net voor Malibongwe Rylaan, die linkerbaan is steeds daar versper. Jy kan vertragings verwag vir al in jou verkeertyd. Dan is jy nog op pad is huis toe, met die stad tot by jou noordelike voorstede. Kyk jy tans na 53 minute. Tot in die Parel 1:13, tot in Somerset West kyk jy na 1 uur se rytyd. Van die Rondebosse kant van die wêreld tot hier by ons kyk jy na 50 minute en Century City tot by jou noordelike voorstede 43 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is dat dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
6: Daar die ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
7: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
8: Bok Radio.

0: Met die beste veel beter alternatieven. Bok Radio in Hoog bij DGV. Maar Rian Benardi in Kattebak. Sy dink van Rian Benardi, hou jou mis nie.
1: Hy doen nie. Ek moet sê, die man gooi liedjies al buite, asof het, jy weet het, hy pap maak, ek weet nie. En allemaal is net soos a banger.
0: Selfs sy nie meer wat uitgekom met lof.
1: Ja, alles is net nice.
0: En ek denk hierdie in Kattebak ginseling om moedelijk weg te stap met die bokkie vir liekie van die jaar. Okay, die nominatie tydperk is oop en hy gaan sluit binnen die volgende paar dae. So gaan klim op ons sociale media plat of wat ook al jy dit noem, Facebook, Instagram en dan gaan comment jy met die liekie wat jy dink die bokkie verdien. Is dit erg voor so makkelijk soos dit?
1: Want ons ook liekie wat ons nie is aan dink nie. I mean, ons soveel goeie muziek hierdie jaar uitgekom. So, jy weet, as al een is wat jy dink het verdien, laat weet vir ons.
0: En ek is ook blij om te sien dat hier op die WhatsApp line is een paar hashtag Wood and Mikes wat uitstaan. Blijkbaar een triple H wat weer gegooi is in een of ander nieuwsbulletin.
1: Ek hou daarvan,
0: hè? En onthou, ons het twee VIP kaartjes vir jou. Okay, twee VIP kaartjes vir die bokkies as jy die wooden mic kan vang.
1: Ja, jy moet net die oomblik vang en jy weet, as die persoon wegstap met dit en dit nie Zian is nie, dan sê jy om in 'n ander oomblik vang, kan jy moontlik een ongelooflike aand saam met ons hê.
0: Kom ons wees eerlik, dit is, ons het dit begin doen, so dat jy van ons nie wegstap met die wooden mic die jaar.
1: Ja, want jy kyk, ek is skoon.
0: Hoe is jy?
1: Daar is geen, nie weet, skote teen my nie, so dit is besonders. Ek was bang dat ek met my eerste jaar jy weet, gaan weghardloop met die wooden mic. Maar ek is so blij, jy het my voorgespreek.
0: Sal dalk iewers nou oomblik deel met jou, net nie vandag nie, maar die game is op. So, ek gaan nie vir altyd oop wees nie, die bokkies is die 15 November.
1: Dit is, ja.
0: Ons gaan om 'n maand voor die tyd sluit.
1: Ja, want ons moet die oomblik vasvang en jy moet ook kans hê om 'n bietjie reg te maak vir die glam aand, né?
0: Natuurlik, ja. Is VIP, jy kan nie speel nie. So as jy iets hoor, oor die naweek, in die aand, die dag, laat weet vir ons, wanneer ons weer op is, want as jy dadelijk iets gaan stuur, ons voel dat ons collega's moontlik dit sou delete.
1: Ja, en sou wegsteek, jy weet, hulle wil nie die oomblik gevang nie, want hulle pimp nie op mekaar nie, al probeer ons.
0: Ja, so stuur sommer e-post na info@bokradio.co.za met die subject Wooden Mic.
1: Aha.
0: Jy kan sommer op ons sociale media, op die blad, sommer gaan post daar op die blad, hashtag Wooden Mic, met die oomblik wat jy gehoor het, of jy wacht net tot ons weer hier is.
1: En nou WhatsApp jy vir ons.
0: Yes, kan ons lekker saam lag. Hier is nog eniekie wat in my boeke een ginseling is om die bokkie te wen. Dit is ons... So yeah, it comes great by the sport.

0: terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijde, dit is Sporttijd, Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, hallo Jan, hallo Monique, hallo aan al ons Bok Radio luisteraars, daar is een fantastische naweek wat voorlees is het nie.
3: Mhm, nou lekker bezig het sport nou weer.
1: Vang even wie je vraag. Maar vir ons, uitstekend.
2: Enige sportpersoon wat nie vreugde kry oor wat op pad is nie, is nie een sportpersoon nie.
3: Feite.
1: Sit al op een t-shirt.
2: Ja. Kijk, kom ons geef, Monique, daar is daar nou. Ek het veel gesê, daar was een pauze gewees, en toe lui die klok, en het sê, terug klaskamers toe, en toe sê, Timmy, hier is ek. So daar was een oefensessie gewees, by ons Grand Prix hervatting, en Timmy Antonelli, het die vinnigste tyd opgestel met Lando Norris tweede, George Russell derde, en dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Ons sien nog nie vir Max nie, maar ek beloof vir jou, ons sal om Sondag sien. Ek het iets ook so gevoel, ek kom nog bietjie meer as net die eerste oefensessie. So ons aan die gang, en die tweede helfte van die Formule 1 seisoen is met ons. Karibeker, ek dit is toets naweek, alle focus op Ellis Park, maar daar is ook Karibeker wedstrijde, die eerste ene is amper klaar, daar by die Mbombela stadion, Thomas 14, Griekwas 31, dis die stand van sake met so 14 minute wat nog oorblij. Cricket, die eerste toets tussen Engeland en Pakistan, wel, dis die rechtige toets nie, is meer een oefensessie vir Engeland. Pakistan is nog 107 lopies achter Engelandse eerste beurtelling en hulle het net 2 palkies oor. So Engeland gaan hierdie toets wen, hulle gaan hom ver wen, en ons is nou maar bezig met die tweede sessie van dag nummer 3, so daar is geen twyfel wat die uitslag hier gaan wees nie. En dan groot tennis nie som met jou te deel, Jannik Sinner, die wereld nummer 1, het bevestig, hy sal nie by die Amerikaanse open wees nie, dit is die laatste Grand Slam van die jaar, ja, hy het een rechterkniebesering, hy werk nou een geruime tyd met sy medische personeel wat saam met hom is, maar hulle het gesê, dit gaan net nie gebeur nie. So ongelukkig, geen Jannik Sinner by die Amerikaanse open nie. Ok, volgende sport, weet jy, ek is opgewonde, ek weet het nie my span nie, maar die Premier Liga begin ook vandag.
1: Al klaar weer? Ja, dit is ek
2: het. Jou span speel, Arsenal speel vanaf 9 uur teen Coventry City.
1: Ja, ek was so gefokus by rugby, ek het helemaal vergeet of
2: toe maar ek sê vir jou.
1: Oh, dankie. Ek gaan het heel moeilijk nie kyk nie, maar baie dankie, man. Ons kan later daar oor praat. Cheers, man.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
0: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
5: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: is mijn ginseling duit van die jaar. Wanneer ons bokmachine afstof uit die kast uit al. Yes, Springbok rugby. Is hier.
1: Oh, ek kan nie wag nie.
0: Eindelijk is terug.
1: Ja, is terug en een klomp wat vir ons voorlê.
0: Ek is baie senuweeagtig oor môre se wedstryd. Dit kan letterlik enige kant toe gaan. Die All Blacks veral wat nou met 3 wedstryde gehad het waar hulle ordentlike oorwinnings kry, so hulle is hulle het bietjie momentum aan hulle kant.
1: Kyk, maar ons het nie sleg gedoen nie. Ons het nie noodwendig great gespeel ons laaste wedstrijd nie, maar jy weet, dit is een goeie span en ek dink dit is een span wat mekaar ken, bietjie beter.
0: Kan ek het sê met Superbro, daar was die manier wat ek in enige van die wedstrijde teen Suid-Afrika gegaan nie.
1: Die mis zonder twyfel, ek tensy môre baie sleg gaan, mag ek dalk volgende jaar, maar nee, ek dink, ek hoop en ek glo dat ons nooit swakker as een gelijk op gaan doen nie.
0: Ja, Superbro, is ek game wat jy moet speel met jou kop, maar ek kan dit nie doen nie. Ek speel dit altyd in my hart, en ek dink, dit is dalk die rede, hoekom ek laas te gaan uit. Okay, so ek, Monique, Johan, gaan bykie superbrew, met die toetse.
1: Ons gaan.
0: En die verloder, soos wat ons vastgestel het, gaan 'n liter bier dan. Maar ek het gevoel, daar kort iets.
1: Ja, jy weet, 'n liter bier, se deursikkel is nie genoeg straf volgens Jannie.
0: Feite. Oké, okay, so ons gaan nog steeds die liter bier ding doen, maar ons gaan extra element bijvoeg, en dit is karaoke. So ons gaan down in karaoke, of die verloder gaan, of die persoon wat die houtlepel kry, so jy gaan sing wanneer daar gesing moet word, en dan wanneer daar nie enige woorde is wat jy hoef te sing nie, dan moet jy down.
1: Ek het 'n versoek, as ek verloor, mag my karaoke wees tequila?
0: Nee.
1: Maar dan gaan ek definitief genoeg tyd hê om my bier te down.
0: So dis nou die ding, tussen ons drie, okay, die twee wat nie laaste eindig nie, kan elkeen 'n bier saambring, besluit om wat se bier het gaan wees, en ek gaan ook 'n liedjie kies.
1: Kan het verskillende bier wees? So sê nou maar Johan verloor en jy besluit jy wil vir hom 'n Black Label bring en ek bring vir hom wat ook al, is dit fine? Dan moet hy die twee down, of moet hy die selwe wees?
0: Nee, dat hoef jy die selwe te wees. Ek kan bring net wat jy wil, en dan kies jy ook een lekker liekie.
1: Okay, ek hou daarvan.
0: Ek gaan een liekie kies met die meeste woorde, en it's a place by the way. So ons gaan kyk hoe dit eindig, tussen ons drie, vir die volgende paar weke.
1: Ek is bang.
0: Zai, down in karaoke. Wel, dit is beter as om een tattoo te kry.
1: Hoorie, ek wil nou net sê, slegte weddenskappe maak my bekommerd. Jy weet, want as ek verloor, ek sê altyd, ek is game vir die goed, maar iewers kom die goed altyd terug en byt my agter aan die agterend. En ek is, soos jy nou sê, jy weet, dis beter as 'n tattoo. Om eerlik te wees, ek vat eerder die tatoeëermerk.
0: Is dit?
1: Ja, sonder twyfel.
0: Okay, wel, sal ons dit ook byvoeg?
1: Nee, maar Johan het gesê, hy baie.
0: Ja, Johan kan uitsit, dis okay.
1: Solank jy net nie vir my 'n All Black tattoo gee nie.
0: Ja, ek weet nie wat hy ou besiel het nie, wat is sy naam?
1: Jordan, is dit Jordan?
0: Jordan Burrs.
1: Ja.
0: Okay, Jordan Burrs, vir een of ander rede was hy so vol selfvertrouwe dat die bulle, die opleggers gaan klop, dat hy gesê het, hy gaan doen wat die top comment in, op sy video sê,
1: ja.
0: En toe is dit die All Blacks.
1: Ja, toe kom ek
0: die All Blacks blad.
1: Die All Blacks self comment op die man sy video en sê, kry jy All Blacks tattoo?
0: Ja,
1: en,
0: voor die eerste toets.
1: En ons allemaal weet toe nou wat gebeur het, die bulle het nie gewen nie. So, groot vraag is, het die man toe actually dit gedoen?
0: Ek dink so. Oh. Hy het 'n video geplaas waar hy, dit lyk meer soos 'n skiet.
1: Okay.
0: En ek moet sê, die tattoo wat hulle wys na die tyd, sy arm en sy skouer is nie rooi genoeg nie.
1: Dink jy is fake?
0: Ek dink is dalk 'n ene tattoo wat hy gekry het.
1: Ek hoop so, want 'n man wat met 'n springbok terry en 'n All Black tattoo rondstap het klaar probleem nommer 1, ne?
0: Ek het 'n probleem met hierdie.
1: Okay? Hoekom het jy 'n All Black sakkie, Jan?
0: So ek sit al my extra kabels en adapters en goed wat ek nodig het vir aandien. My oom bly in Nieu-Seeland.
1: Dit is sy probleem. Dit is nie jou probleem nie.
0: My
1: oom bly ook daar. Ek het nie 'n All Black sakkie nie.
0: My ouma en my oupa het gaan kuier. En toe vra ek vir hulle, okay, as julle nou sin te gaan, bring iets cool terug. En toe bring hulle dit terug. So okay, wel, en iets, julle weet hoe ek voel, oor die All Black. So nou bring hulle vir my swart sakkie met Nieu-Seeland met die fern?
1: Iemand help, bring of 'n permanent maker, laat ons die fern kan inkleer, of bring vir die manne 'n groen sakkie, want so kan dit nie aangaan nie.
0: Daktype sal ook tot werk in hierdie situasie. So hierdie ding is al jare in my saak. Ek dink al, sien hoe lank het ek hierdie ding? Dink ek het dit 2018 gekry.
1: Sure.
0: En dis goeie tekens, dis nog heeltyd in my sak en nou tydperk het ons 2 wereldbekers gewen.
1: Dis waar, maar jy het hom nou uit die sak uitgehaal, dis die probleem.
0: O, ek hou hom gewoonlik uit. So, solank hy net nog in my besit is, is dit dalk 'n good luck charm.
1: Dink jy so? Die feit dat jy met jou springbok trui in 'n All Black sakkie sit, maak my bekommerd.
0: Ja, maar die sakkie is aansienlik kleiner as my trui. So, dis all good. Dis okay. Jy moet jou vyand naby hou. Jy weet, so dat jy kan sien. Jou jagie nonsens aan nie.
1: Okay,
0: so.
1: Ek hou nie daarvan nie, Sian. Ek hou nie daarvan nie. Ek wil hom nie sien nie. Sit hom weg. Sit hom aan die sak.
0: Sal nou berg, geef my oomblik. Ons gaan kyk nou jou verkeer as ons terugkom. Ons thema vir die vergete 5, net so terloops, ek het nog steeds nie 'n song nie. So, en ek het ook al vergeet wat die thema is. So dis volgende.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitkok verkeer.
1: Net so, kyk hier na jou verkeer op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk by Erika Drive en Edison in Belhar. 2 voertuie daar betrokke. So ook 'n ongeluk by N2 uitgaande net voor Hospital Bend. Die middelbaan is tans versper en jy kan vertragings daar verwag. Verder niks nuuts aan my kant nie. As jy wel iets teekom, laat weet vir ons is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en NMI Toyota, family for altijd.
0: Get ready for an unforgettable morning celebrating one of rugby's greatest rivalries, the Rivalry Breakfast. South Africa versus the All Blacks takes place on 27 August at the Barnyard Tiger Valley Centre. Meet rugby legends Brayton Paulser, Bucky Sbuta, Stephen Kitsoff and Andrew Mertens as they share legendary stories and unforgettable moments. Great food, legendary personalities and incredible rugby await. Tickets are selling fast. Book today at cpolite at 3cubemanagement.co.za. Tiger Valley Centre, it's all about you.

0: So Brendan Piper, kyk jy so op Bokradio 99 FM en hierdie is Uitlok, kan jou gebruik deur NMI Toyota. Is jy Monique saam tot met 7 uur en ons jy nou vertel van ons superbroe uitdaging, ek Monique en Johan.
1: Monique, ek het vir jou ander enetjie by, as jy nou die superbroe wen, dan moet hy nou natuurlijk die sakkie brand. Nee, dit kan nie so goed doen word nie, hy kan nie dit nie in die studio instap nie, hy is een box supporter.
2: Oh. Jy maak die mense kwaad, Jan.
0: Wat as dit nou rarige good luck charm is?
2: Dan krijg jy jou ander een, wat nie die fun op het nie.
0: Ek sal die ander sakkie waardeer, maar ek moet sê, al het hy nou fun op, is een baie handige sakkie om te hee.
2: Weet jy wat, ek seker daar is ander handige sakkies ook. Zian.
0: Ek gaan nie meer jou strijd nie. Ons stuur nieuws aan die kom binnen die volgende paar minute, net daarna jou vergete 5. Ons thema vir vandag, wat ek net aan herinner is, is die volgende.
2: Hey!
3: Om een harde koel te deel.
0: Is jou Brian Mix song?
2: Nee.
0: Ja, so in die geest vir
2: die bokke.
0: Vir die bokke. Ons soek die nummer 1 liedjie. Eerste liedjie wat op jou braai speelhuis gaat.
2: Ja, specifiek vir rugby na week.
0: Yes,
2: ja.
0: As jy vier aansteek, jy haal jou speaker uit, of jy sit dit net aan,
2: ja.
0: Wat ook al jou setup is in jou braaikamer, ek sal nie weet nie. Wat sal eerste song wat jy speel? Eerste een op jou playlist. 074-2009-89, ek brand om te hoor wat Monique gekies het.
2: Haha.
0: Ek het nog geen idee wat ek gaan vat, he. Hier is Jacobus. Is vir my dans gaan skryf tot by die nies.

0: Dit
1: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die DA sê president Ramaphosa se fase 3 plan moet werksgeleenthede skep. Die Matlanga kommissie bevraagteken of Adeel Adams misbruik is en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die DA sê president Cyril Ramaphosa se fase 3 regeringssake vennootskap moet dringend optree om Suid-Afrika se ekonomiese krisis aan te spreek. Die partyleier Jordan Hill-Lewis verwelkom die teiken om die ekonomie met meer as 3% te laat groei. Hill-Lewis sê Suid-Afrika kan nie stadige hervormings bekostig nie en vra vir duidelike spertye en aanspreeklikheid vir hervormings in energie, spoorweë, hawens en infrastruktuur. Hy vra ook minder regulasies en meer privaat investering.
4: Ons hoop dat hierdie ambisie nou gevolg sal word deur die dringendheid wat die omvang van die krisis vereis. Met werkloosheid op 33.6% kan Suid-Afrika nie nog 'n fase van stapsgewyse hervorming bekostig nie.
3: Die voorsitter van die Matlanga kommissie, Mbuyiseli Matlanga, sê die getuienis van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, laat vra ontstaan of hy misbruik is of 'n gewillige deelnemer was aan beweerde oortredings. Adams sê die aantuiging verwerf en gesê hy was nie willens en wetens betrokke nie en het niks finansieel daarby gebaat nie. Hy het aan die kommissie gesê hy glo die inligting wat hy teëgekom het is eg, maar dat hy die beslissings van die howe en die nasionale vervolgingsgesag sal respekteer.
5: I do believe I was used. I believe that what I saw was real.
6: There are a number of questions that you can not answer on issues that you participated. One could say that you were a willing participant.
5: The one thing I'll take away is that I need to pause sometimes. I need to not react immediately.
3: Die stad Tshwane het gedurende die 2025-26 finansiële jaar 2821 titelaktes aan begunstigdes oorhandig, wat huiseienaarskap bevorder en inwoners wettige eienaarskap bied. Die metro sê titelaktes bied gesinne groter sekuriteit en sekerheid, terwyl dit bates skep wat aan toekomstige geslagte oorgedra kan word. Die stad sê deur hulle titelakte Vrydag inisiatief word die registrasie agterstand opgelos en kwalifiserende inwoners gehelp om toegang tot uitstaande dokumente te verkry. Inwoners word aangemoedig om munisipale kantore te besoek om verwerkte titelaktes af te haal. En die Zambiese polisie het die oppositieleier Brian Mundebile vir ondervraging ontbied oor 'n beweerde komplot wat nasionale veiligheid bedreig. Mundebile, wat tweede gekom het in verlede week se verkiesing, het president Hakainde Hichilema se oorwinning verwerp en beweer die stemming is gemanipuleer. Hy wil die uitslag in die hof betwis. Die polisie sê Mundebile en sy visiepresidentskandidaat Mkhebi Zulu het skuiling gesoek by 'n naamlose internasionale organisasie. Mundebile het voorheen die beweerde komplot as verdigsel afgemaak. Geldsake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.71 teen euro en R21.84 teen die pond. Die prys van goud is $4,582.28 per fynons en die prys van Brent olie is $95.46 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,004. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die DA sê president Ramaphosa se fase 3 plan moet werksgeleenthede skep. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
0: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
9: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
10: We are officially transitioning to Ribbons Group.
9: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
11: Uitklok weer.
9: Offering and vision for the future.
10: We are officially transitioning to Ribbons Group.
9: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
11: Uitklok weer.
12: Sy hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir

0: uitklok word en trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: Manne daar wat saam sing en manne wat jy achter sal kom baie op een lijst verskyn, manne kom by braai treffer.
1: Ek denk julle allemaal hou van braai, weet jy?
0: Denk jy is een geheim nie. Dis ons thema vir die vergete vyf vandag, die eerste liedjie wat op jou braai playlist kom, manne jy keier. Kijk, ek denk het is een goeie manier ook om die vergete vyf af te sluit.
1: Ja, is ons laatste vergete vyf. Ja,
0: volgende week doen ons ding is klein bykie anders. Soos jy kan hoor, Dirk van de Westhuizen wat regmaak hier in die achtergrond. Vanavond, lekker groot keier saam met hom. Kurt Darren, morgen is by Heroes Live.
1: Die kaptein homself.
0: Ons hoor van jou, wat is die nummer 1 treffer? Wat op jou speelhuis kom. Hierdie een deurgekom. Ek het trauma met hierdie een.
1: Hoe?
0: Die CD het uitgekom voor die World Cup met die Bryce Lawrence incident.
1: Oe.
0: As ek het nie mis het nie.
1: Oeps.

0: vinnige draai na regs geneem.
1: My klonie, hoor.
0: Nee, nooit hè. Iets binnen my wil hierdie stop nie, maar ek gaan moet, want ons moet nou ernstig raak, Monique.
1: Oh, ons moet.
0: Kijk, wat is die nummer 1 treffer wat gaan op jou speelhuis vir wanneer jy braai en kijk?
1: So ek het my net een story achter.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ek was gedeer in die 2023 wereldbeker. Was ek vir die kwartheidsstryd, die semifinale en die finale, was ek nie in Suid-Afrika nie. So ek het so bykie homesick geraak. En om het nou beter te maak, het ek vir my een playlist gemaakt waarna ek kan luister, jy weet, as ek nou hartseer is, dat ek tussen een klomp Canadese is gedurende, jy weet, die rugby wereldbeker. En een van my beste ervarings was, ek was in my springbok terrein, in die drankwinkel daar, om op te stok vir die game, en hier, out of nowhere, skree een man vir my, Springbokke! Dis al nog een ou in die rugby terrein.
0: So vind ons mekaar.
1: Maar die eerste liedjie, op hierdie speellys is 'n liedjie wat baie lank gelede uitgekom het in die vroeë 2000s. Is 'n groep met die naam Melktyd Kommissie. En sy naam is Proudly South African.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Hier die Saterdag is dit die Western Sokkie by Leo Sky Farm in die Parel Hekke maak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie run tot 4 uur en die bokke wat 5 uur afskop teen die All Blacks op die groot skerm en dan is dit Dirk van die Westhuizen se beurt met Angelique Gerber as MC. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerbel broekies by Leo Sky Farm in die Parel hier die Saterdag. Kaartjies is R250 by Quicket. Die Western Sokkie saam met Dirk van die Westhuizen en jy vind al die inligting op Instagram Leo Sky Farm.
3: Volkan Radio, jou buurman luister ook.

0: des Jan Jan Jan, hij is een lekker ou.
1: Hij is een lekker ou, Jan Jan Jan.
0: Nou, baie mense speel hy hierdie ouwtje. Hey, en miskielik krijg ik so droog gevoel hier in my mondjie. Dank is net ek.
2: Nee, is nie net jy nie.
0: Oké, so veel beter alternatief is Bokradio 98.9 FM en ons is nog bezig met jou vergete 5. Ons het liedjes wat, die eerste liedje wat jy op jou bride playlist sit.
2: Ja.
0: Dis die vergete 5 thema. Baie dankie vir die stemme wat deurgekom het. Jy kan nog steeds stem.
2: Jy kan.
0: Zian, kry jy Snotkop se Maisie Ferguson. Hoenie, kry jy?
2: Melktijd Commissie, proudly South African, toegepas vir die rugby.
0: Ach, is dit, 074-2009. Skryg wat gaan aan die wereld van sport.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Daai en ons het die man homself terug, Johan Ferreira, my vriend. Welkom.
4: Ja, baie dankie, hulle is Jan, hulle Monique, allemaal wat luister, het is inderdaad sporttijd en behalwe vir die groot rugby is daar ook een focus op die hervatting van Formule 1, die tweede helfte van die seisoen, is by ons en so pas die kwalificering vir die sprint in Nederland is afgehandel, George Russell met die vinnigste tyd, gevolg deur Lando Norris en Charles Leclerc. Dit is jou top 3 interessante naweek wat op pad is, nog steeds geen verskyning van Max, wat die top 3 aanbetref nie, eerste oefensessie en nou die kwalificering vir die sprint, maar ek is seker, ons gaan nog so'n bietjie Oranje sien.
2: Nou, sonne twyfel. Hy gaan nie net stilstaan nie.
4: Ja, ek dink hy het so'n bietjie, hy het niks te bewys nie, maar hy het ons nou sy contract verleng, ek dink ons so'n bietjie meer focus op hom, maar kom ons kyk, het gaan een lekker naweek wees, die hervatting van Formule 1. Kan die beker om jou op te warm vir die rugby thema vir die naweek, ons eerste wedstrijd wat plaasgevind het by Mbombela Stadion, was Griquas, wat vir die Pumas weer een rugby les uitgedeel het, 38-14, vir die manne van Kimberley, die eindtelling daar. Bulls, Stormers, XXIIIII.
2: Of hoe sê ons het, Jan?
0: Die Stormers, nie.
4: Oké, so, hulle speel tans in die Noordsuid Derby, dit is 22 minuten verstreke by Loftus Versveld. Stormers 14, Bulls niks, 0, geen punte nie. Drie gedruk deur Marcus Miller en Carl Smith. En ook altyd vir doel Charles Lyons om ons mee af te rond vir vandag. Cricket, die eerste toets is verby binnen 3 dae tussen Engeland en Pakistan. Pakistan uitgebal vir 171, Engeland het geantwoord met 409. Pakistan in hulle tweede beurt kon net 135 by mekaar sit, so Engeland wen met 'n beurt en 103 lopies. Joe Root is die nuwe kaptein van Engeland. Hulle speel baseball, hulle gaan glo hierdie reset werk, want hulle het baie vannag vir Pakistan cricket pak sla gegee met 'n leerbelt, en ons nog 2 toetse wat oorbly. En as jy weet nie, die begin van die Premier Liga, vanaand Arsenal, die kampioenspan, wat speel teen Coventry, Arsenal het al reeds nuwe trofee in die kas, die gemeenskapsskuld het hulle gewen teen Manchester City verlede naweek, en nou is hulle in aksie in die eerste wedstrijd van die nuwe seisoen vanaand, teen een van die spanne wat opbeweeg het, wat promosie gekry het om in die Premier Liga te wees. Ons het 'n indrukwekkende rekord teen spanne wat opbeweeg van die eerste divisie en hulle het 17 van hulle laaste 18 Premier Liga wedstrijde teen spanne gewen wat opbeweeg het. Die enigste een wat hulle nie gewen het nie was 'n 2-2 gelyk op uitslag teen Sunderland verlede seisoen, maar hulle het die Premier Liga gewen en hulle is onoorwonne in 45 liga wedstrijde teen spanne wat opbeweeg het. 45, 40 gewen en 5 gelyk op. So daar is vir jou, as jy Coventry ondersteun, ja, kyk maar aan die kant toe. Dis wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Laat die ene saam met jou, is om 6 daar.
0: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers!
4: Cheers!
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
7: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
8: Die Bokkies is the Bok.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
3: Volk Radio, 98.9 FM.

0: verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paai lyk op hierdie stadium. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Strandstraat na Lebelweg rigting Bellville in Stikland. Dit is 'n enkel voertuig wat daar betrokke is, geen beserings nie. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk by Erika en Edison Rylaan in Belhaai vroeg vandag. Verder op hierdie stadium niks van my kant af nie. As jy wel iets teekom, laat weet vir my, dis 074-2000-989.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay, en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Skakel dinsdag 25 Augustus om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie dinsdag om 6 uur regstreeks saam met burgemeester Jordan Hill Lewis hier op Bok Radio.
0: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.
4: Baie lekker hier saam met jou, nou tyd om jou vergete 5 permanent half af te sluit.
1: Jo, kan jy dit what a journey.
4: Dit was.
1: Ek moet sê, dit was lekker, ek is blij as jy dit weer vir so 2 maande gedoen.
4: Mm-hmm.
1: Maar ek sien uit nou wat ons nou volgende gaan doen.
4: Yes, he? Maandag vertel ons weer wat gebeur, alhoewel ons weer klaar vertel het, maar... Mm. Ek dink gepas dat vandag in 'n gelykop uitslag geëindig het. Stilkop meisie Ferguson, Mikey is, he?
1: Hey.
4: Nou sit naweek.

0: Ongelooflijke Liesel Peters in ons bloed. Bok Radio, Bok TV, baie lekker om somdier te kan wees. Uitklok, Zian Monique somdier tot met 7 uur aan jou gebring, dier NMI Toyota. Uitstekend.
1: Lekker muziek.
0: Uitstekend, nou is ek graag vir rugby. Is nou 6 minuut voor 6, ons het jou nies aan die kom, net dan na die laaste ronde van
1: letterlijk die antwoord.
0: Telling om te klop is 14. Mm-hmm. En sou jy 14 klop, stap jy weg met 'n ietsie baie lekker van Grounds Meat and Deli.
1: A premium dry aged steaks ter waarde van R1000.
0: Sisa. Okay, so hoe werk die ding as jy geen idee het nie? Wel, ons het jou 30 feite.
1: Mm-hmm,
0: wel, Monique het al die feite. Mm-hmm. Sy lees album vir jou.
1: Ja, okay, jy moet net mooi luister.
0: Ja, 10 van die 30 is die antwoorde van die 10 vrae. Wat ons weer gaan vra.
1: Sê jy moet net focus, vinnig wees, en een wit broodje wees.
0: Ja, mooi luister. Mm-hmm. Mooi luister in die klas. Jy het 60 secondes om die 10 antwoorde te gee, en vir elke 5 secondes wat jy oor het van die 60 secondes, gee ons vir jou extra punt.
1: Mm-hmm. Okay. So makkelijk.
0: So, spoed, kennis. Dat is twee dinge vir vandag. Okay. So, as jy wil speel, wat moet jy doen, Monique?
1: Jy moet vir ons move, want is een feit soos een koei.
0: Jy kan dit op ons voice note. Okay. Is ok, gaan die WhatsApp stuur.
1: Mooi vir ons, asjeblief.
0: Jy kan vir ons een voice note stuur. 074-2099 of jy kan letterlik net moe uitdik.
1: Ja, maar okay. Wees kreatief, is vrijdag, is naweek. Gooi vir ons lekker moe. Ja.
0: Voice notes kry jy voorkeur.
1: Mm-hmm.
0: Ons gaan weer bel net na die nies en die weer. Ons kry tot by die nies.
1: Hoi.
0: Een lekker enigje van Ed Sheeran. Moet by een braai speel.
1: Altijd.
0: Slechte gewoontes.
1: Ek wil hom nooit vir 'n braai.

0: Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Uitklok, hoofdtrekke.
3: Dit is nou 6:00 in die nuus. Business Leadership SA sê die land het baie onvervulde moontlikhede en McPherson sê groter aanspreeklikheid is nodig.
2: Uitklok, nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Basson. Business Leadership South Africa sê vir grootskaalse werkskepping moet die land beter doen en die groeikoers tot bo 3% opskuif. Daar is tans 8,5 miljoen werklose mense en jaarliks kom so wat 300.000 nuwe werksoekers by. BLSA se voorsitter Adrian Gore sê die sakesektor glo Suid-Afrika het aansienlike geleentheid om 'n selfversterkende siklus te skep. Hy voeg by, die land het baie onvervulde moontlikhede. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Daarby is beter munisipale wette en professionele toesig nodig en die reguleerders moet inligting deel. Hy het inligting bekend gemaak oor 4 bouvoorvalle in Redcliffe in Verulam, Doornkop in Soweto, Ormond in Johannesburg en die Mangolia ontwikkeling in Seepunt Kaapstad waarin 17 mense dood en 24 beseer is. McPherson sê professionele bouers deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word. En Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hulle sal nie aangehits word deur die agenda wat die All Blacks in die media voer oor hul speelstyl nie. Die eerste van 4 toetse word môre op Ellis Park in Johannesburg gespeel. Nieu-Seeland is bekend vir hoë tempo, vloeiende en veelfasige aanvallende rugby, terwyl die Bokke 'n hoë druk pragmatiese spelstyl het, aangevuur deur fisiese oorheersing. Erasmus sê hulle verwag die onverwagte. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Business Leadership SA sê die land het baie onvervulde moontlikhede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
5: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Daar's 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Spithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand, ons kyk na die weer vanmôre, Saterdag 22 Augustus. Gaan koeler wees, ook bewolk en nie veel van 'n wind wat voorspel word nie. Kaapstad môre op 15, Langebaan 16, Malmesbury môre 19, Woester 20, Klein-Willem 22 en môre in Hermanus, Strand, Parel en Brackenfell maksimum van 18 wat verwag word.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
4: Smoker Olie, jou planbaan van lekker lewe.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie

0: nuwe netjie van Wenzel verseker beter. Jy is bo kraal die 9.9 FM. Laat hom saam met jy te kan wees 7 minute oor 6. En as hy toek in jou gebring dier NMI Toyota. Is jy allemaal niks om jou vir die laatste ou eerkie?
1: En is hier waar die wiele afval?
0: Yes, dit is tyd vir letterlik die antwoord. 60 secondes, 10 vraag. Jy moet so spoedig as moontlik deur by die vraag kom. Elke 5 secondes wat die oor het van die 60 krijg jy extra punt. En ook gee ons weer oor 6. En is hy toek in jou gebring dier NMI Toyota. Is jy allemaal niks om jou vir die laatste ou eerkie?
1: En is hier waar die wiele afval?
0: Yes, dit is tyd vir letterlik die antwoord. 60 secondes, 10 vraag. Jy moet so spoedig as moontlik deur by die vraag kom. Elke 5 secondes wat die oor het van die 60 krijg jy extra punt. En ook gee ons vir die antwoorde.
1: Ja, easy. Jy moet

0: lekker prijs van Grounds Meat and Deli. Wat op je wacht?
1: R1000 premium dry aged steaks. Nou kyk, ons sal die touwtjies trek, dat jy morgen ochend al daar kan instap en het kan gaan haal.
0: Yes, en dit is Chris wat die voorloper is.
1: Het is.
0: Die man wat, of die dame wat vir Chris gaan probeer. Klop vandag is Angie. Angie, goeienaand.
2: Hoi, hoe gaan het julle?
0: Uitstekend, hoe gaan met jou?
2: Alright, dankie.
1: Ons hy.
0: Klink of jy die pad nog lang trek aan jou kant. Vertel vir ons, van waar is jy, wat doen jy vir lewe?
2: Ek is die HR manager en ek bly in Josemar vlakte. Ek is nou so te sê by die huis.
0: Okay, lekker mense daar. In HR hoor ek nog nooit met enige HR manager.
1: Ek is geskok dat jy tot dusver het gemaak het om nooit met 'n HR manager te deal nie.
0: Ja, interessante feit. Na bewering. Okay, Angie, ek gaan jou oorhandig aan Monique. So, al jou feite.
1: Ek het. Angie, is jy
2: reg?
1: Gaan jy lekker fokus? Dan sy. Okay, ek kom jou 30 feite. 'N cricketbal weeg tussen 155 en 163 gram. Steven Spielberg was die regisseur van E.T. Die eerste mensgemaakte satelliet Sputnik is in 1957 gelanceer. Die Ryder Cup is 'n golfkompetisie tussen spanne uit Europa en die Verenigde State. Celine Dion het Canada by die Eurovision kompetisie verteenwoordig en vir Switserland gewen. Die Filippyne bestaan uit meer as 7000 eilande. Menslike vingerafdrukke ontwikkel voor geboorte. Die eerste drukpers word aan Johannes Gutenberg verbind. Die Boston Marathon is een van die wereldse oudste jaarlikse marathonne. Tom Hanks het die stem van Woody in Toy Story gedoen. David Bowie se oë lyk verskillend van kleur weens inosukuri. Die Spice Girls se eerste enkelsnit Wannabe is in 1996 vrygestel. Die Nile vloei deur of langs 11 lande in Afrika. Heath Ledger het die Joker in The Dark Knight gespeel. Die son bevat ongeveer 99,8% van die totale massa van ons sonnestelsel. Glas is hoofsaaklik van sand gemaak. Die antieke stad Machu Picchu is deur die Inca-beskawing gebou. Die eerste moderne posseel is in 1840 uitgereik. 'N Sloth kan sy asem vir ongeveer 40 minute ophou. Die Simpsons se geel velkleur is doelbewus gekies om jou oog te vang. Aardappels is die eerste voedselgewas wat in die ruimte verbou is. Rowan Atkinson het 'n meestersgraad in elektriese geneeswese. Kraaie behoort aan dieselfde voelfamilie as Jays. Die reeks Breaking Bad is hoofsaaklik in Albuquerque, New Mexico verfilm. Koffiebone is eintlik die sade binne in die vrugte van 'n koffieplant. Bye kan ultraviolet lig sien. Woestersaus bevat tradisioneel gefermenteerde anchovies. Die Maldive is die wêreld se laagste land. 'N Standaard skaakbord het 64 blokkies en die Rubik's Cube is in 1974 deur die Hongaarse argitek uitgevind.
0: Tjoe, mondvol.
1: Mm-hmm.
0: En jy, hoe voel jy oor al die feite? Hoeveel van hulle so interessantheid het jy geken?
2: Nie eens so van woorde nie, maar dit maak vir my sin.
1: Okay.
0: Denk jy jyself?
2: Ja, maar kom, kijk, ek hoop ek gaan kan vastwijk.
0: Okay, Monique.
1: Okay.
0: 10 vraag, 60 secondes, jou tyd begin wanneer die eerste vraag klok gevra is. En ook al jylle reg is.
1: Is jy reg?
2: Ek is reg.
1: En sy gaan ons vir die moontlike wen vir die week. So geen druk, no extra pressure, hè? En sy gaan ons. Wat was die naam van die eerste mensgemaakte satelliet wat gelanceer is?
2: Sputnik.
1: Watter land het Celine Dion verteenwoordig by die Eurovision competitie?
2: Canada.
1: Wat is die wereld se oudste jaarlikse marathon?
2: Boston.
1: Wie is die stem agter Toy Story se Woody? Deur of langs hoeveel lande vloei die Nile?
2: 11.
1: Waarvan word glas hoofsaaklik gemaak?
2: Van.
1: Wat was die eerste voedselgewas wat in die ruimte verbou is?
2: Aardappels.
1: Waar is Breaking Bad hoofsaaklik opgeneem?
2: Albuquerque, New Mexico.
1: Watter insek kan ultraviolet lig sien?
2: Bye.
1: Waar 'n valse standaard skaakbord het 46 blokkies?
2: 12.
3: Sjoe!
0: Okay. So, kom ons gaan eers deur die...
1: Okay, ons gaan eers deur die vraag.
0: Deur die vraag, okay?
1: Okay, so, Wat was die naam van die eerste mensgemaakte satelliet wat gelanceer is? Dit is die Sputnik. Watter land het Celine Dion verteenwoordig by die Eurovisie competitie? Dit is Canada. Wat is die wereld se oudste jaarlikse marathon? Dit is Boston. Wie is die stem agter Toy Story se Woody? Dit is

0: Tom Hanks, deur of langs hoeveel lande vloei die Nijl, dit is 11, waarvan word glas hoofsaaklik gemaak, dit is sand, wat was die eerste voedsel gewas wat in die ruimte verbou is, dit is aardappels, waar is Breaking Bad hoofsaaklik opgeneem, dit is Albuquerque, New Mexico, wat insek kan ultraviolet lig sien, dit is baie, een ware valse standaard skaakbord is, het 46 blokkies, dit is vals, dit beteken is 10 uit 10, so dit kom neer op jou tyd.
1: Okay, so, ek gaan een sekonde aftrek van jou tyd af, weens die feit dat Monique so klein bietjie gestambel het.
0: Ek het op altere violet gestambel.
1: Maar met die feit dat ek dit doen, verander dit eindelijk maar niks nie.
0: Okay.
1: Want die tyd, met die sekonde afgetrek, is 37,54 secondes.
0: Oei, jene.
1: Okay, so dat beteken jy krijg 4 extra punte. Wat beteken dat jy en Chris tans gelijk op is.
0: Oh no!
2: Wow!
0: Oh no!
1: Okay, so...
2: Oh no!
1: I'm gonna say well done. Well done met die even. See, ek het een droom enig om die 35 seconde barrier gebrek hoor. Ek dink ons gaan hierdie van die lig af settel.
0: Ons gaan het van die lig af settel.
1: Okay, so ons gaan in extra tyd in. En al wat ons kan sê is sterkte.
0: Mm-hmm.
1: Sterkte. Ons sal laat weet okay. Wie wegstap met die wen. En as ons terugkom, het ons hopelike wenner. So Angie, well done. 14, I like with Chris vir hierdie week. En groot prys op die spel. Ons laat weet vir jou hoe dinge gaan uitspeel. Monique.
0: You. Ek is...
1: Tweede gelijk op uitslag vandag.
0: Oh, ek hou nie nog van nie. Is joe.
1: Ek love it.
0: Oh,
1: ek love it.
0: My senuwees, my nerves is op.
1: So, ons sê dankie aan The Grounds, Mita en Deli, dat die ongelooflike prijs vir ons aan mekaar gesit het.
0: Oh, R1000 se premium dry aged steak, so reg vir die naweek. En dan natuurlik kan jy ook jou naweek reg afskop met The Grounds Meat and Deli. En hulle pork belly is hierdie week op promosie teen net R99.99 per kilogram. Perfekte stadige braaide geheer, makkelijk gemaak. En gaan gryp ook somme jou beestbultong vir die rugby teen R349.99 per kilogram. Loer in by Edward Weg 76 Belville, The Grounds Meat and Deli. Traditie proe net beter.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium, niks niets nie, net daar die ongeluk by Strandstraat na Lebelweg richting Belville in Stikland, enkel voertuig wat daar betrokke is. Dan ook, as jy op pad is huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 27 minute, tot in die Parel 47 minute, tot in Somerset West kyk jy na 43 minute. Van Rondebosje kant tot hier by ons kyk jy na 27 minute en Century City tot hier by ons kyk jy tans na 20 minute. So nog iets is 074-2000-989.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouwemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kuilsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Ach lief, vat my Thailand toe.
7: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
6: Oh, maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: is Regan Brusso, Millie Lande, Bokkerand, en jy gaan met die GFM, baie lekker hier saam met jou. En ek kom jou bevestig, ons het nog steeds nie een wenner nie.
1: Ons het nie, ons sikkel een bykie.
0: Okay, al die deelnemers moet eers beantwoord, so binnen die volgende 15 minuten, as een van die twee nie antwoord nie, sal hulle dan gedisqualificeer word.
1: Oh, moeilikheid.
0: Okay, so ons gaan aanbeweeg, maar gewoonlik die tyd van die aand het ek vir jou interessante feit.
1: Jy.
0: Okay.
1: So, jy leer vir ons iets nie.
0: Yes, so wanneer een kunstenaar, vooral een wat huge was, wat die oorrol was, afsterf, dan is daar een groot geleentheid vir sekere mense wat die kuns van hulle besit.
1: Oef.
0: Om geld te maak. Okay. En hulle sê dis vir ander redes, maar ons allemaal weet.
1: Dit is nie.
0: Ja. So, daar is menigte aanhangers van een baie groot popster, wat glo dat hulle drie liedjies of gefake het, wat op die album uitgekom het na hy oorlede is.
1: Okay.
0: En dit is Michael Jackson. In 2010 na hy album Michael uitgekom, na hy in 2009 oorlede is, en daar is drie liedjies wat op hy album is, wat aanhangers van hom sê, is nie Michael Jackson nie.
1: Rarig.
0: Ja, dit is wat hulle noem impersonator.
1: Oeh.
0: Nou is een ander beter woord, wat ek nie nou kan onthou nie. So, volgens Sony, en die mense wat die album aan mekaar gesit het, is hier die liedjes en vocals, wat hy opgeneem het in 2007. Maar, die ondersteuners, wat in hier die theorie glo, sê dus absolute snert. So ek het twee van die drie, ek kan vir jou sê, ek het hierdie liedjies nog nooit in my leven gehoor nie. Die eerste een is Breaking News. En daar is net iets van het. Dit klink half soos hy, maar daar was iets wat vir my sê, dit
1: klink of Michael Jackson en Britney Spears een babiekie gehad het en is die babiekie wat dan sy sing.
0: Okay, so daar is iets verkeerd aan. Dit klink half asof die ondersteuners
1: Op reg kan wees.
0: Ja, wat kan ons die volgelinge van die conspiracy? Hier is die onion. Keep your head up.
1: Het voel ook een bykie af.
0: Te doen.
1: Het voel asof die stem een bykie te hard probeer. En dit is die ding van Michael het nie hard probeer, hy het dit net gedoen.
0: Ja, toch het hy groep gehad al week dat hy die opgeneem het.
1: Misschien.
0: Maar ek kan vir jou sê, ek het gedink, weet dit is toch boog, maar nadat ek nou die liedjes geluister het, ek het geen idee nie. Ek kan vir jou sê, daar is een hofsaak, wat die in Sony gelees in 2014 en die vervaardigers om te sê dat hulle opsetlik die liedjies gefake het om in te cash.
1: I mean, as hulle het, not a bad business choice as jy om ek wegkom.
0: Ja, wel Sony het natuurlijk gesê hulle het niks verkeerd gedoen nie, maar vir tykie was die liedjies van alle streaming services afgehaal. Fanning the flames. So, jy kan my laat weet, wat ek jy, is hy Michael?
1: Of is dit nie?
0: Is dit Jackson?

0: is in die een van die drie ongelooflike dames, Blackbird, Rain on Me. Uitstekend, dis bijna groep tyd van ons kant af voor ons dit in. Ons krijg vir die laatste keer een uitklok, hoe lyk die paie?
1: Radio Uitklok Verkeer.
2: Net so kyk jy nou in jou verkeer, ek het niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk wat vroeger vandag gebeur het, by Strandstraat na Lebel richting Bel wil verder, lyk het skoon aan my kant, maar as jy wel iets teekom, laat weet asblief vir Brent Wijn, die wet is 074-2000-989.
1: Uitklok Verkeer
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, Franswa van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Hierdie saterdag is dit die Western Sokkie by Leo Sky Farm in die Parel. Hekke maak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie rand tot 4 uur. Die bokke wat 5 uur afskop teen die All Blacks op die groot skerm. En dan is dit Dirk van die Westhuizen se beurt met Angelique Gerber as MC. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerboel brukkies by Leo Sky Farm in die Parel. Hierdie saterdag kaartjies is R250 by Quicket. Die Western Sokkie so met Dirk van die Westhuizen. En jy vind al die inligting op Instagram Leo Sky Farm.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
0: So nou moer van die kou enekie. Gaan een lekker naweek wees, asseblief wees versigtig, waar ook al jy gaan, wat ook al jou planne is. Kom ons kom lekker hier die naweek asseblief.
2: Kom heel terug asseblief, is my enigste versoek.
0: Goeie raad. Voordat ons oorgee aan Brent Wijn de Wet, ons kyk wat alles vandag in die nuus gebeur het.
1: Nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder.
0: 5 buitelanders is aangekeer na 'n dwelmlaboratorium van R600 miljoen in Limpopo ontdek is.
2: 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reiger Park skietvoorval.
0: Die Vakbond Federasie Kusatu Solidariteit en die Inmaakvrugte Produsente Vereniging en ander vrugte produsente doen 'n beroep op Premier Foods om nie sy Tilbag vrugte inmaakfabriek in die Weskaap te sluit nie.
2: En Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Junie met 1,6% gestyg.
0: Nog nes en ek kom vir jou met Brent Wijn de Wet om 7 uur. Ons gaan vir jou los met hierdie ene keer lekker stukkie Springbok.
2: Hey!
0: Sterkte aan die bokke, sterkte aan al die Suid-Afrikaners. Tot morgen of maandag. Mooi loop!
2: Goodbye!

Dit is Halfpad Rooksuin en die lekker rymkletser Early B. Daar sy met Halfpad. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan, Zian en Monique.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Verlore Karoo skaap inspireer beurs vir boere en Business Leadership South Africa sê die land het baie onvervulde moontlikhede.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Een skaap wat 7 jaar alleen in die Karoo oorleef het, het een nieuwe beursfonds vir toekomstige boere geïnspireer. Rico het droogte, roofdiere en strawwe toestande oorleef voordat hy gevind is in die moordenaars Karoo op die grens van die Wes en die Noordkaap. Hy het daarna een plaaslike rekord van 30,7 kg wol opgelever. Die Nationale Wolkwerkersvereniging en die Universiteit van die Vrystaat het die Rico Beursfonds gestig met 10 landboubeurse wat reeds toegeken is terwyl die publiek genooi word om ook by te dra. Business Leadership South Africa sê vir grootskaalse werkskepping moet die land beter doen en die groeikoers tot bo 3% opskuif. Daar is tans 8,5 miljoen werklose mense en jaarliks kom sowat 300.000 nuwe werksoekers by. BLSA se voorsitter Adrian sê die sake sektor glo Suid-Afrika het aansienlike geleentheid om 'n selfversterkende siklus te skep. En die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle sal nie aangehits word deur die agenda van wat die All Blacks in die media voer oor hul speelstyl nie. Die eerste van 4 toetse word môre op Ellis Park in Johannesburg gespeel. Nieu-Seeland is bekend vir 'n hoë tempo vloeiende en veelfasige aanvallende rugby, terwyl die Bokke 'n hoë pragmatiese spelstyl het, aangevuur deur fisiese oorheersing. Erasmus sê hulle verwag die onverwagte. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Verlore Karoo skaap inspireer beurs vir boere. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokradio.
1: 'N lekker goeienaand. My naam is Brent Wayne de Wet. Dit is jou geraadspartytjie elke Vrydag net hier op Bokradio, Bok TV. Nou ja, toe die eerste uur baie lekker musiek wat gelaai is. Ons speel ook kom en skerry joukie. Jy is meer as welkom indien jy enige persoon wil gelukwens met hulle verjaarsdag, huweliksherdenking. Ek weet nog, daar is baie rugby interskole oor die algemeen wat nog plaasvind môre. Indien jou skool speel, jy is meer as welkom om 'n lekker boodskap deur te stuur, vooral lekker die old boys, old girls, stuur lekker boodskappe, brand die vuur soos altyd, en ook wat is op jou kole. Dit is jou geraadspartytjie saam met my, Brent, eerste uur, groot Vrydag, groot naweek wat voorlê. Ja nee, môre staan die wêreld mos stil in Suid-Afrika. Maar weet jy nie, ek sit nou bietjie so 2 ure terug in 'n coffee shop en ek mediteer 'n bietjie, skryf 'n bietjie hier, skryf 'n bietjie daar, toe besef ek net weer Sport is so groot geleentheid wat mense net by mekaar bring en ons weet Suid-Afrika, ons waardeer ons sport, vooral rugby. As jy nou Engeland toe gaan, dit is sokker. As jy nou Amerika toe gaan, dit is bofbal en basketbal. Ons natuurlik waardeer ons rugby en dit is 'n geleentheid waar mense by mekaar kom en dit is lekker. So ons moet dit waardeer. Dit is 'n seëning wat vir ons gegee word en gegee word. Ons moet dit waardeer ten volle. Môre is dit groen en goud wêreld hier in Suid-Afrika. Die groot vraag is waar kyk jy die wedstryd? Saam met wie kyk jy die wedstryd môre? Ja, All Blacks Nieu-Seeland, die ure loop af. Ons kan nie meer wag nie. Lekker musiek gelaai net vir jou. Dit is jou garage partytjie. Goeie aand.

The Riddle, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, laat weet my gerus, waar braai, waar kuier jy vanavond op hier die Vrydag? En dit is 'n baie lekker daarse lekker energie in die groot naweek wat voorlê, die bokke en in Nieu-Seeland. Môre 10:05. Kom ons karaoke 074-2009-89. Watter liedjie sing jy? Soos altyd, 'n stemboodskap wat jy die lied sing, nie langer as so 25 sekondes nie, want dit is jou liedjie vanaand. Daar sy 074-2009-89. Soos altyd, wat wen jy 'n lekker wynproe vir twee mense? Kom ons kyk wie die wenner vanaand gaan wees. Ons gaan vorentoe nog lekker musiek live. Here's live.

is live net hier op Bok Radio, Bok TV. Eerste hier ons speel Kom ons karaoke. Die liedjie wat jy moet sing is Achy Breaky Heart.

0: Net so kyk jy na jou paai, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief, jy is meer as welkom om dit te stuur na 074-2000-989. Soos altyd, wees versigtig op die paai, bly maar weg van drink en bestuur. Skakel Dinsdag 25 Augustus om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat in die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie Dinsdag om 6 uur regstreek saam met burgemeester Jordan Hill Lewis hier op Bok Radio.
1: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Let's go!
5: Jim Treffer, na die ander, Bok Radio.
0: Nou ja, toe lekker goeie naad, hier is deelnemer nommer 1. Kom ons, carry joukie lekker, eikie breakie hard.
6: You can tell the world, you never was my girl. You can buy my clothes off when I'm gone. And you can tell your friends just what a fool I've been. And laugh and joke about me on the phone.
0: Daar sy, so makkelijk soos die. Bye bye dankie deelnemer nommer 1. Lekker muziek op pad net vir jou Man at Work Down Under. Leon Schuster is ook gelaaier, hier kom die bokke. Maar vir eers, hier is Abba met Honey Honey.

Hier kom die bokke, Leon Schuster. Ach, goeie herinneringe. Die groot vraag is, waar was jy? Waar het jy die wedstrijd gekyk 1995 en hoe oud was jy gewees? Oh, nou jy nog die kookblikkies met die landsvlaal. Nou ja, toe die spelers moet vanavond vroeg gaan slaap. Groot dag môre in die mooie land Suid-Afrika.

0: nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die minister van openbare werke en infrastructuur Dean McPherson sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. 5 buitelanders is aangekeer na 'n dwelmlaboratorium van 600 miljoen rand in Limpopo. 'n Derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reigerpark skietvoorval. Die vakbond federasie Kusatu Solidariteit, die inmaakvrugte produsentvereniging en ander vrugteprodusente doen 'n beroep op 'n Premier Foods om nie sy Tulbag vrugte inmaakfabriek in die Weskaap te sluit nie. En Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Junie met 1,6% gestyg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Die beter alternatief. Net vir jou, Bok Radio.
1: Nog lekker musiek op pad, Elton John se Sad Songs is ook hier lekker gelaai. Blondie, Call Me en nog vele, vele meer. 'N Bietjie vroeër gevra, waar was jy, hoe oud was jy, 1995, se wêreldbeker. Adrian sê, goeienaand Brent, ek was 16 jaar oud. JP sê hier, naand Brent, JP van Goodwood, ek het die 1995 gekyk saam met my ooms. En dan hier nog 'n lekker boodskap van Rudy wat sê, hy was 20 jaar oud. Nou ja, toe ja, nee, môre aand is dit 'n groot, groot dag hier. Vir Suid-Afrika. Hier is deelnemer nommer 2. Ons speel Kom ons karaoke. Die liedjie is Eikie Breakie Heart.
8: You can tell the world you never was my girl. You can tell my clothes up and down. You can tell your friends just what a fool I've been. And laughing, joking all about the phone.
1: Daar sê baie, baie dankie.

0: met Call Me, net hier op Bok Radio. Jy is meer as welkom om vir my te call op 074-2989. Ek wil baie graag van jou hoor. Waar was jy gewees 1995 Wereldbeker? Wat onthou jy van die groot finaal? Krikkie, goeienaand.
1: Naand Brent, naand Krikkie hier. Hoorie Brent, ja, jy sal het nie glo nie, 1995. Daai selfde dag ontmoet ek my man. Ja, vandag is ons al getroud al 29 jaar, nê? Nee? So.
0: My wêreld, Krikkie. Ag, die liefde blom nog steeds. Ag, dit is wonderlik, wat 'n baie mooi storie. Hendrik, goeienaand.
2: Brent, goeienaand, Hendrik hierso. Ja, 1995 is iets wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Ek was 25 jaar oud gewees. Baie klein platlandse dorpie, daar in 'n pub gesit en het gekyk en natuurlik was dit maligheid gewees. Kyk toe Stransky daai skepskop laaste oorsit my. Iets wat ek in my lewe nooit ooit sal vergeet nie. Almal het buitenkant toe gehardloop tot die eindvlakkie blaas. Die strate in daai klein dorpie was geblok. Die kar het bumper teen bumper gestaan, niemand kon nêrens nie. Dit was musiek en dit was toeters en almal het op die kar se dakke en bonnets gedans en ag, dit was 'n totale malligheid geweest. Dit was 'n totale malligheid. Nou ja, iets wat ek in my lewe nooit ooit sal vergeet nie. Ek dink is een van die beste oomblikke in my lewe gewees.
0: Ag, baie dankie Hendrik dat jy vanaand lekker saam met ons deel. Ja, nee, Joel Stransky, daai skepskop was iets besonders gewees. Hier is Elton John met Sad Songs.

0: Take on me, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, die WhatsApp lyne gons. Julle hou my nou lekker besig met hierdie 1995 stories. Goeienaand, Speenseen.
1: Lekker Brent, Speenseen. 1995, toe sê ek my tweede jaar in die skool uit. Korrektiewe dienste, Boksburg. Ek kan onthou die spesifieke dag. As ek nog kroegman ook gewees. So ja. Dankie vir jou show.
0: Daar sy, o, lekker achter die kroeg. Hier is een lekker boodskap wat ek wil lees. Dit is Rian. Hi Brent, in Pretoria geblei daai tyd. Ek en my cappie saam in die World Cup en ek dra hom nou nog. Ek sien daar die foto. Een week na die World Cup toe verkoop ek al my meubels, vat my fietsie en beddegoed op die bus en trek af. Ek en my cappie saam met ons my vrou ontmoet 29 jaar nou al getrouwd. Ek en my cappie met die wonderlikste vrou nog. Ek en my World Cup cappie. Dit klink soos 'n rymklets hier, Rian. Dalk moet jy inskryf vir daai rymklets kompetisie 'n bietjie later in die tweede uur. Maar nee, baie dankie. Jy is nog meer as welkom as jy wil deel. Ons ons op die dreef na groot dag môre. Ons stel die ure af die Springbokke teen New Zealand 10:05 môre.

0: Ooh, meisie kind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: Ah, yeah!
5: Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
7: Ook op Bok Radio. Nou ja, toe, do you feel my love? Eddie Grant, Eagles, Heartache Tonight. Dit is wat nog kom in die heel eerste uur. Hier is nog een lekker boodskap van 1995.
8: Nou, ek moet eerst sê dat ons familie is natuurlijk rugby gek. En daardie dag, 1995, toe die spanning het hoog geloop en ons huis was vol van bure, vriende wat by ons kom kyk het, en dit was 'n spannende wedstrijd natuurlijk, en ek en my familie weet, ek kan glad nie sulke groot wedstrijde kyk nie, soos môre byvoorbeeld ook, ek sal staan in stryk, ek sal enig iets doen, maar ek kyk nie. Wanneer die mense skree en gil, dan hardop ek gou in, en dan gaan jubel ek saam, maar ek kan nie, ek kan dit net nie kyk nie, my senuwees kan dit nie hou nie.
7: Dan neem ek aan, of my advies dan, Tani, moet liever nie kyk nie, want môre gaan 'n groot wedstrijd wees. As jy nou mooi daai 6 uur nuus gelees het, het Rassie ook daar gesê, hulle weet wat kom. Die All Blacks se styl van rugby, hulle kom en hulle hardloop en ons manne gaan moet keer. Maar ons is gereed vir hulle, hier is nog 'n boodskap wat ek baie graag wil speel. Goeienaand, dit lyk vir my, dit is Lizaan.
9: My vriend is Suzanne, ek wil sê, ek was nie buiten gebore nie, maar ek het al gehoor al gaan by my pa.
7: Ok, baie dankie Lizaan, sy was nog nie gebore nie, maar haar pa en haar ma het haar vertel van die goeie Joel Stransky skepskop. MUZIEK

0: Peter Alternatief Bok Radio.
1: The Wild Boys is op pad en natuurlik jou 8 uur in nuus. 'N bietjie vroeër het ek 'n stemboodskap gespeel van Slabbert, mevrou Slabbert wat nou gesê het daar haar senuwees werk as die bokke en die All Blacks speel soos sy verkies om te stryk. Toe kry ek 'n boodskap hier uit Telane wat sê, joh, vir altyd in my memory, my ex skoonsussie se man het haar so omhels in daai oomblik. Hy het haar ribbes gekraak, sy moes die volgende dag dokter toe, sou sweer Lizette het saam die bokkies gespeel en daar gaan my foon nou af, maar Telane het ook bygesê op die WhatsApp hier, sê vir die vrou Brent, sy moet my wasgoed ook om stryk. Hier is the Wild Boys en jou 8 uur nuus is sterk op pad.

0: hoofdrake.
1: Dit is nog hier in die nuus vanaand. Verlore Karoo skaap inspireer beurs vir boere. Business Leadership South Africa sê die land het baie onvervulde moontlikhede.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Een skaap wat 7 jaar alleen in die Karoo oorleef het, het een nieuwe beursfonds vir toekomstige boere geïnspireer. Rico het droogte, roofdiere en strawe toestande oorleef voordat hy gevind is in die moordenaarskaroe op die grens van die Wes en die Noordkaap. Hy het daarna een plaaslike rekord van 30,7 kilogram wol opgelever. Business Leadership South Africa sê vir grootskaalse werkskepping moet die land beter doen en die groeikoers tot bo 3% opskuif. Daar is tans 8,5 miljoen werklose mense en jaarliks kom sowat 300.000 nuwe werksoekers by. BLSA se voorsitter Adrian sê die sakesektor glo Suid-Afrika het aansienlike geleentheid om 'n selfversterkende siklus te skep. In sportnuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle sal nie aangehits word deur die agenda wat die All Blacks in die media voer oor hul speeltyd nie. Die eerste van 4 toetse word môre op Ellis Park in Johannesburg gespeel. Nieu-Seeland is bekend vir 'n hoë tempo, vloeiende en veelfasige aanvullende rugby terwyl die Bokke 'n hoë druk, pragmatiese speelstyl het, aangevuur deur 'n fisiese oorheersing. Erasmus sê hulle verwag die onverwagte. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Verlore Karoo skaap inspireer beurs vir boere. Daarmee die einde van die Nuusstudio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Musiek vir jou ore, die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: Come on, Eileen, 'n lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. En dit is die tweede uur op hierdie Vrydag. Groot naweek wat voorlê, 'n groen en goue naweek. En ons kry nog steeds boodskappe in. Waar was jy gewees 1995 Wêreldbeker? Hoe oud was jy? Goeienaand, Hettie sê hi Brent. En ek wil nou mooi hier kyk. Sjoe, ek en Willie het hard probeer dink, waar was ons in 1995 met die World Cup game? Weet ons het 'n goeie memory saam vriende gehad en met elke game gekuier tot sons opkom. Maar nou maak ons nuwe memories saam met ons kinders. En dit kom van Hettie. Baie, baie dankie Hettie. En hier het 'n lekker stemboodskap ingekom. Ek soek hom gou net vinnig hier. Hy was hier. Daar sy nou. Goeienaand, dit is Johan.
1: Ek gaan vir jou sê, 1995 staan sy Henze Beans in Goodwood. Dink baie mense gaan daai seker ken. Kyk as die game daar. Henze Beans, ek dink as baie mense wat dit sal weet. My naam is Johan van Groenvallei.
0: Baie dankie, Johan. Hier is nog 'n boodskap hier. Kom ons luister gou vinnig hier.
2: Is Brenda 1995, nee, was ek nie gebore nie. So ek was daar nie, maar ek het al van dit gehoor. Baie interessant.
0: O, hier is nog 'n persoon. 1995. Hier is nog 'n persoon wat sê hy was nog nie gebore nie. Mama en papa het natuurlik vir Ricardo laat weet waar hy oor daai wedstryd. Ja nee, Johan Mulder, die pa van Ricardo, asseblief vertel daai mannetjie oor die 1995 wedstryd. Ons gaan vorentoe nog lekker musiek. Ja nee, James Small natuurlik wat sy hare gesny het soos Jonah Lomu, en Joos van der Westhuizen wat Jonah Lomu ook na die grond toe gebring het. Lekker musiek op pad, Rymklets op pad, tweede speletjie. Asseblief vertel daai mannetjie oor die 1995 wedstryd. Ons gaan vorentoe nog lekker musiek. Ja nee, James Small natuurlik wat sy hare gesny het soos Jonah Lomu, en Joos van der Westhuizen wat Jonah Lomu ook na die grond toe gebring het. Lekker musiek op pad, Rymklets op pad, tweede speletjie.

0: My Kind of Girl. Cinema net hier op Bok Radio Bok TV 17 minute oor 8. Dit is die tweede uur 1995. Hoe oud was jy? Waar was jy? Waar het jy die wedstrijd gekyk? Goeienaand Jenny.
1: Goeienaand, Jenny hier uit Pretoria. Ja, 1995 was ons op my skoonouers se plaas op Bloemhof. En hulle het nie se televisie gehad nie.
0: En
1: ons was allemaal daar by mekaar vir die naweek, en een van my swaars het 'n klein swart en wit, daar 37 centimeter draagbare teefiekie saamgebring, wat ons op 'n karbattery gekoppel het. En dis hoe ons allemaal saam die rugby gekyk het. Ja, het was miskien een swart en wit, en het was klein, maar ons het nie een oomblik gemis nie, en ek dink die hele dorp, 65 kilometer buiten van die plaas, kon ons hoor juig.
0: Wonderlik.
1: Maar ja, dit was ons ondervinding van 95.
0: Baie, baie dankie Jenny, daar in die lekker Pretoria, wat lekker saam met ons vanaand kuier en deel. Is meer as welkom om te deel vanaand. Ruimklets, jou woorde is, die Springbokke gaan Nieu-Seeland, doikie, doikie, doikie. Jy voltooi die gedeelte 074-2989. Die Springbokke gaan Nieu-Seeland, doikie, doikie, doikie. Hier is Billy Ocean.

0: boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
2: Voor hier, net hier op Bok Radio, Bok TV, jy kan hier saam met my Brent op hier die vrydag. Ons doen lekker ruimklets, die springbokke gaan Nieu-Seeland, doikie, doikie, doikie, jy voltooi die gedeelte, kom ons luister, goeienaand Hendrik.
3: Brent, ek gaan vastbyt met jou. Die springbokke gaan Nieu-Seeland doikie, doikie, doikie, want as ek hy doikie, doikie, doikie replace met enig iets anders, dan gaan jy dit nie uitsaai nie.
2: Hendrik, gooi hom maar, gooi hom. Ons gaan hom net uitmute. Hier is Alzaan, die springbokke gaan Nieu-Seeland ophal M. Gee met die springbokkie vlag daar, Suid-Afrika vlag, baie, baie dankie. Hier kom een boodskap deur, dit kom van, laat ek hom mooi sien hier, hy kom van die... Technologie is een bykie stadig aan ons kant. Kry nou nie die persoon sy naam nie, maar die bokke gaan die All Blacks wys. Hoe word dit gedoen? Want ek sien, morgen is dit oorlog op die veld. Bokke, vat daar in Nieu-Seeland en bring die wen huis toe, Janie. Ek stem saam. Ek wil baie graag sien wie is dit. Ek sien nie naam nie. Hier, dit is Hetty. Baie, baie dankie, Hetty. Oh, hier kom nog een lekker stemboodskapie deur, goeienaand, dit is van L, hier is net een L, is dit Luan of, ja, kom ons luister, goeienaand.
4: So ek sal sê, en hun vrienden, ons Afrikaners sal verstaan.
2: Daar sê, bye bye, dankie, kom ons aan voor het 074-2989.

Errol Hall, you make my dreams. Ja nee, die wenner van die Commons karaoke in die eerste uur is Joni. Joni, ons stuur vir jou daai lekker wynproe. Jy kan vir JC lekker uitneem môre.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. 5 buitelanders is aangekeer na 'n dwelmlaboratorium van 600 miljoen rand in Limpopo. 'n derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reigerpark skietvoorval. Die Vakbond Federasie Kusatu Solidariteit, die inmaakvrugte, die produsente vereniging en ander vrugte produsente doen 'n beroep op Premier Foods om nie sy Tilbag vrugte inmaakfabriek in die Weskaap te sluit nie. En Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Junie met 1,6% gestyg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Stuur een boodskap nou WhatsApp of Telegram die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.
1: Nou ja, toe 074-2000-989. Die groot vraag is, kom jy volgende jaar saam met ons keier 2027 die Bokboot en Bokkies 2026 is om die draai. Joni, jy is die wenner.
4: Hi die weekie, baie dankie, ek waardeer, geseënde aand vir jou, net dankie vir die lekker show, al die lekker muziek.
5: Dankie vir die lekker show, maar pas gou gou die boere muziek in man, en ek is bly my vrou kan my vir 'n slag uitvat. Love you my brother.
1: Daar sê, kom nog een keer in Rymklet, Suid-Afrika gaan, in Nieu-Seeland, morgen. Ja, jy voltooi nou gedeelte naand, dit is daar wie die bokke gaan die blare opeet, dat hulle terug verlang huis toe. Baie dankie, Davie. Hier is nog eenetjie, ek probeer gou nog een lees. Baie dankie, dit is Herman, goeienaand Herman, die springbokke gaan die All Blacks klits, 074-2989. Kom ons kyk, nou wie gaan die laaste wynbroe toe?

0: Walk of Life. Nou nee, dit is ons Walk of Life hier in Suid-Afrika. Braai vleis. Lekker kuier, springbokke teen die All Blacks. Ons Walk of Life. Ruim klets, kom ons kyk vir wie gee ons die tweede wynproe.
1: Waar bly Nieu-Seeland? Hulle bly stil.
0: Daar sê baie, baie dankie. Dit is Johan. Hier is nog eniekie. Dit is Sanet. Bokke gaan die Nieu-Seeland gebruik om grond om te ploeg. Daar sê baie, baie dankie. Hier is nog een boodskap wat ek wil lees. Ek is opgewonde vir môre se game. Ek slaap sommer in my springbok trui. Go bokke en wil net ook vir my beter helfte. Nadia sê dankie vir die kos wat sy maak. Groete Andries. Baie, baie dankie Andries. Daar sê, ons gaan voort met nog lekker muziek. Little Lies, Fleetwood Mac.

0: Little Lies, Fleetwood Mac, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is nog een lekker rijmklets, dit komt van Hendrik.
1: Oké. Die springbokke gaan die All Blacks wijs wie is baas, want het is ons herlaas.
0: Daar sê, lekker Hendrik. Hier is een keer oor die 1995 gesprek wat ons een bykie vroeger gehad het. 1995, waar was jy? Hoe oud was jy gewees? Goeienaand, Herman.
2: Hoi Brent, het om weer terug te kom na 1995 se game toe. Daai jare het ons nou nog nie skottels gehad en DSTV nie. Dit was Mnet met daai aerials wat gelyk het soos 'n rooster, 'n grid aerial. En as ek reg onthou, was dit 'n baie reënerige wintersdag hier in die Kaap gewees. En dan het jy sein, dan verloor jy sein en so gaan dit aan. En daar was 'n liedjie gewees daai tyd op die radio. Ek kan nie onthou wie dit gesing het nie, maar die liedjie het gegaan oor klim van die dak af. Nou, nou kyk jy, wêreld rugby. En die sein, jy verloor sein. Nou is ek meer op die dak as wat ek binnen in die sitkamer is om die rugby te kyk. So ja, daai liedjie was so gepas gewees. Daai tyd, dat ons net die einde van die game kan sien, man. Elke keer moet jy eerder van draai, dat ons net sy net.
0: Baie dankie Herman, ja, baie dankie vir die deel my vriend. Hier is Bonnie met Daddy Cool.

0: Jericho Boniem, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Vrijdag, een lekker vrijdag, jylle. Ek is seker, jy sal saam met my stem. Dit voel soos lente, nee? En niet omdat ons wil lekker ruim kelets, kom ons luister gauw hier.
1: Luzon sê, die Springbokke gaan Nieu-Seeland wen, want ons gooi hulle met die pen.
0: Lekker baie, dankie. En natuurlijk, behalwe die Rijn Klets praat, jy lekker saam met my 1995, hoe oud was jy, waar was jy? Goeienaand Brent, ons het die game by een ou sy huis gekyk en vinnig na my ander vriend sy huis gejaag om die extra tyd te kyk en moes net na die game jaag om te gaan klank doen in Wallace Dean vir 'n concert. Dit was awesome gewees. Daar sê, baie baie dankie Andy van het Tonner, dat jy lekker saam met ons vanavond deel waar jy vir jou bevind het, 1995. Ons gaan voordat nog een lekker muziek en binnenkort laat weet ek jou, wie is die wenner van die Rijnklets?
2: Oeh, meisiekind, verbeel jouself. Dit is jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die akelige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar is nie eers een venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Barakuda, net hier op Bok Radio, Bok TV, ons is als die tweede uur. Suid-Afrika gaan van Nieu-Seeland, Rynklets, en natuurlijk 1995, waar was jy, hoe oud was jy gewees? JP, goeie naad my vriend.
1: Yes, dis JP so, van Burwell in Nebraska. In 1995, ek en my vrou getrek van Koue Bokkeveld, na Shishui in KwaZulu-Natal. Was met een Land Rover opgerij en ons het een handradio in die Land Rover gehad om die eerste openingswedstrijd van die Springbokke te kon luister. Noodloos om te sê, elke nou en dan is jy bietjie uit ontvangsgebied uit is, dan is daar geen ontvangs nie. Dan as jy achter die berg uitkom, dan hoor jy dat, ok, daar was nou weer 3 gewees. Ja. Ek dink ek het eers 'n jaar later die volle wedstrijd kon sien. En die eindstrijd het ons daai tyd by vriende op 'n plaas gaan kyk. Ek het al mense daai aand ontmoet wat ek eers 'n paar jaar later leer ken het. Maar ja, dit was die 95.
0: Daar sê baie, baie dankie, ou JP, nee, goeie dae en tye.

I can't get no satisfaction. The Rolling Stones, hier is die laatste ou rymklets. Die bokke gaan hulle na hulle asems laat smag en nie net vir rassie, maar ons allemaal maak een lach. Baie dankie, Corney. Nou ja, toe jy weet hoe werk die finale hier? Dit is Klipwerf, jy stem vir jou Klipwerf liekie.

0: Waartoe met swart krag, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienaand, Etienne.
1: Ja, dankie, ja, maar ek was in 95 met die eerste World Cup. Ek was by 'n vriendin van my se huis gewees die dag, onder in Belwel, en het was so'n nat mistige dag gewees, en ja, ek was toe op die stadium 34 jaar oud, en daar het ek hier op my gekyk. Ja, ek kan dit nog baie, baie goed onthou. Toe Stransky die laatste skeepskop in die doodsnikke van die wedstrijd oorklits voor op hom toe sak. Ek sal die game nooit vergeet nie. Het was eer wat die mens altijd sal onthou.
0: Nee, ek stem saam met jou. Etienne, baie dankie vir die deel, my vriend. In die derde plek vanavond, dit is Vakbond, 'n vaste trap.

Dit is Lia met Ek Like You. Ek like jou stikkend. Wel, ons het ons wenner nummer 1. Ons het 2 wenners, Rymklets. Van Dyk, jy is die eerste wenner, my vriend. Ons stuur vir jou 'n lekker wynproe. En baie dankie vir die lekker, lekker Rymklets. Nou ja, toe binnenkort laat weet ek jou, wie is wenner nummer 2. Hier is die tweede plek, Klipwerf Sikkelsewals.

Nou, Twain, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe, nommer 1 vanavond. Baie dankie aan allemaal wat gestem het vir die klipwerf liedjies in die finale eer. Jou graasbaartuikie elke vrijdag, Gerard Skaap is gereed. Hy het so pas hier ingekom, so hy keier saam met jou van 10 tot en met 12. Nou so 24 versoeke, nie van stil baie nie. Kleinmond, Weskus, Sint-Helene baie, nee. Anna van Boobaai is nommer 1.

0: Ons Office National is nou Ribbons Crew vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open en af.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Karlien van Jaarsveld, as jy my roep. Nou ja, toe, baie dankie vanavond, was 'n lekker show, baie dankie aan allemaal wat lekker saam gekuier het. In die heel eerste uur, kom ons karaoke, Joni was die wenner gewees, ons het twee ruimkletse wenners gehad, Van Dyk en ook Sanet. Baie dankie aan al die lekker stories wat jy gedeel het saam met ons in 1995, se rugby wereldbeker, waar was jy gewees, hoe oud was jy gewees? Nou ja, toe Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou lekker te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Geniet die rugby môre. Ag, ek is so opgewonde oor die wedstryd. Kan nie meer wag nie. Nou ja, toe, lekker slaap. Hier is Kip Moore met Lonely Tonight.

0: harder as 'n windpomp en ongesis. Die week is verby, nou is dit tyd om die volume oop te draai. Dis die afterparty met Gerald Skaap, elke vrydag aand van 10 tot middernag net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes in perfecte klankbaan vir jou vrydag aand. Moenie die partytjie misloop nie. Die afterparty word die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernag, net hier op Bok Radio, 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty, draai dit harder. Voel die energie en vier die begin van jou naweek.
1: En is hartelike goeienavond hier uit die besige Brackenfell vanavond. Natuurlijk Dirk van Westhuizen wat vanavond hier op stages by Heroes Live. En is Gerard Skaap hier op die afterparty wat saam met jou kuier. Van nou tot en met middernag, net hier op jou vrijdag, dit is jou vrijdag. En gepraat van vrijdag, ons besprekingspunt vanavond is natuurlijk, hoe is jou perfecte vrijdag? Wat is jou perfecte vrijdag? Die rechte mense, die rechte stukkie vleis by kole, die rechte kuiersessie, die rechte muziek. Wat is jou perfecte vrijdag? Laat weet my bykie hier op Bok Radio se WhatsApp nummer 074-2000-989. Dankie aan Brent Wynewet, hy is weer terug maandag aand op sy pos tussen 7 en 10. Ek en jy gaan lekker saam kuier, dit is vrydag aand en môre groot rugby. Wat gaan die bokke maak? Dink julle hulle gaan hulle roer? Ek hoop so. Maar ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Dit is 10 oor 5 môre aand, dan is dit die bokke en Nieu-Seeland. So kom ons kyk die All Blacks. Kom ons kyk wat gebeur met daai game. Maar ek sit my geld op die bokke, definitief. Ek het volle vertroue in die bokke. Ja, wat is jou perfekte vrydag? Laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Ons gaan lekker saam kuier, ek en jy. Ek het lekker musiek op pad vir jou. Volgende week gaan ek nog 'n hele paar nuwe remixe laai, so hulle is op pad. En dalk 'n groot verrassing, ek gaan julle nog laat weet oor daai, né? Maar intussen, lekker musiek. Bly jy net waar jy is en ons gaan lekker saam kuier, ek en jy. Net hier op die afterparty. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Die WhatsApp-lyn is oop, hy wag vir jou, hy is vier warm en jy kan gerus 'n WhatsApp stuur op 074-2000-989. Bok Radio, Bok TV, die plek om te wees by die afterparty op 'n vrydag aand.

Ek het 'n boodskap gekry al die pad uit Amerika uit. 'n Spesiale versoek vir my lieflyf Engel. Ons is 2 ure terug getroud. Wil net sê ek is baie baie lief vir haar. Nuwe begin, nuwe toekoms en dat ons die pad sal bymekaar staan deur dik en dun met God as ons leier. Dit gaan aan sy 'n nuwe vrou, sy liefde van sy lewe Teresa. Baie baie geluk julle twee. Ek wens julle net die mooiste en die beste huwelik vorentoe en al die seëninge vir julle, hoor. Deur dik en dun, hè.

Bok Radio. Hoe is jou perfekte Vrydag aan? Wat maak jy op 'n perfekte Vrydag aan? Piri Piri Remix met Hush Hush Maria. Net hier op hierdie pragtige Vrydag aan, die 21ste Augustus.

0: Bokradio 989 FM.
1: Jy kan al te shame aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie is verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so opinie.
2: Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief Bok Radio, die after party met my Gerard Skaap. Lekker om jou te hee op die vrijdagavond en een paar lekker whatsapps ingekry so uit die parel uit, natuurlijk is het Wynand. Wynand het my twee boodskappe gestuur en dis wat Wynand sê. Goeienavond
3: Bok Radio, weer eens Bok Radio, is Wynand van die parel wat die praat, maar die man wat die praat nou, sy naam het ek vergeet. Ek en my vrou kuier nog lekker, maar jou naam het ek definitief vergeet, want jy het laatst nog my boodskappe uitgesaai. Ja, ons is rustig hier in die parel. Ek het lekker hoender burgers gemaakt en ons kuier nog te lekker. Ek werk morgen weer eens. Ek werk vir JMT Services. Ek gaan morgen skiebins reis, so ek hoop jy kan het ook vir my uitsaai, maar rarig waar ek jou naam vergeet, want kyk my baas het lee in slaap sy kanaal, want elke keer as ek op Bok Radio moet wees, as sê ek vir hulle, julle moet luister, dan luister hulle nie, so ons laaf julle sou, ons is elke dag op Bok Radio, elke dag van ons lewe is ons op Bok Radio so in. Daar is net nie 'n beter radiostasie as Bok Radio nie. So baie dankie vir wat julle vir ons Afrikaners doen. En dan daar kan julle vir my speel.
4: Dankie Gerard. Baie dankie Gerard, asseblief. Asseblief my vriend, saai net my boodskapie uit dat ek het kan record. Dan kan ek het forward van my baas, asseblief Gerard, baie dankie.
2: Is dit 'n plesier om maat?
4: Terug reply.
2: Dit is 'n groot plesier.
4: 'N mens duisend, nee? In Bok Radio, blye mens duisend.
2: Daar sê, baie, baie dankie. Ek waardeer het Wynand daar die parel uit. Ek het 'n boodskapie gekry van Hendrik af, ons goeie maat, en dan het ek ander boodskapie ook hier gekry. Ek het gekyk, waar het ek hom nou gesien? Okay, hier is Hendrik se boodskapie. Hendrik, goeienaand my maat.
5: Goeienaand Gerard, goeienaand, Hendrik hierso. Ja, my perfecte vrijdagavond is natuurlijk my muziek en my klank.
2: Daar sy nou praat jy.
5: En sport, as ek vriende saam met my het, en ons braai vleisie, is dit 'n pluspunt, ja. Maar vanuit jou show opgekom het, ach, maak het nie een rare saak nie. Want ek het al die vriende hier so reg oor die radio.
2: Dank jou, Hendrik.
5: Nee, dit is my ultimate vrijdagavond hierdie, my maat. Dit is my ultimate vrijdagavond wat ek nou beleef.
2: Daar sê, ek is blij, jy voel daar oor my maat, en ek is blij om jou saam met ons te hee so op Bok Radio. Baie, baie dankie daarvoor. Dan weet, ga jy so, boodskapie, net gauw verder, ek het die hele paar ingekry, net gauw kyk jy so, dit lyk my, ek het daarby allemaal, wacht, hier is nog een paar het ingekom het, ek gaan hulle net eers gauw luister, voor ek hulle uitspeel, en dan, gaan ons bykie weer na die boodskappe kyk. Die WhatsApp-lijn is 074-2000-989. Is altyd lekker om van jou te hoor hier op Bok Radio en op 989 FM.

Nicholas Lou, net hier op Radio Bok TV met Bring die Storm. Lekker muziek vir jou hier op 'n Vrydag aan die after party. Dankie dat jy saam met my kuier vanavond van 10 tot middernag net hier op die beter alternatief. Bok Radio Bok TV, Gerard Skaap saam met jou. Op pad vir muziek van Kylie Minogue en Kygo en Tina Turner en Tayo Cruz op pad met Dynamite vir jou net hier op hierdie prachtige, beautiful Vrydag aan die 21ste Augustus. En jy is ingeskakel by die beter alternatief. Ons het 'n paar boodskappe ingekry. Baie dankie vir al die WhatsApps wat ingekom het. Dit reën weer in Mumbai vanaand. Kan nie wag om weer te braai nie. 1.5 slaapies tot ons vlieg. Butternut, biltong, chops, amarula. Maandag luister ons vir jou tuis in Suid-Afrika, my maat. Nou net jammer, ons trek nie terug Kaap toe nie. Ons kuier maar so lank op die radio. Alex en Maria, bye bye, welkom terug binnenkort. Ek weet julle sien uit. Julle kan nie wag om terug te kom Suid-Afrika toe nie. Want daar bly maar net een plek. Maak nie saak waar in die wêreld jy is nie. Hoe beautiful het daar is en hoe lekker het daar is en hoe beter in ander opsigte dit is nie. Huis bly maar Suid-Afrika en ons het die beste kos, die beste musiek, die beste vibe, alles wat mooi is. Ons het die Big Five. Ja, daar sit een ander, maar ja, kom ons gaan maar, ons gaan nou nie uitbrei oor dit nie, maar ons het maar ons paar probleempies en ons huishoudelike probleempies, maar Suid-Afrika bly een van die beste lande in die wêreld. Ek het self 'n bietjie gereis en getoer en gebly en gewerk oor see en ou bly maar homesick. Nou bly maar na iets verlang en dit is jou huis, jou moederland. Jy weet jou plek waar jy gebore is. En ja, so ek weet hoe die expats voel. Ek was vir 'n jaar in Engeland en ou mis maar net Suid-Afrika. Maak 'n saak wat aangaan nie. Hoe die pond beter is as die rand en die dollar beter as die rand ensovoorts ensovoorts. Jou lys bly maar Suid-Afrika. Huis is Suid-Afrika. Jou basis is maar Suid-Afrika. Nee, ja, baie baie dankie vir al die boodskappe. Ek het nog 'n paar voice notes ook ingekry. My goeie vriend Hendrik, hy het vir my weer 'n boodskap. Nee, ek het daai in 'n klaar uitgespeel. Ons kyk hierdie enetjie, ons het hom gespeel. Waar is die ander boodskap wat my al gekry? Het gaan hier vanaf loer. Het ek nou allemaal gelees? Ja, lyk my ek het by allemaal uitgekom. So ja, in elk geval, ons gaan allemaal die lekker muziek. Hier is ons Kylie Minogue met Padam Padam en Kygo en Tina Turner. What's Love Got To Do With It?

En Dries, goeienaand Gerard, ek hoop het gaan goed daar, ek hoop jy het 'n geseënde week gehad. Ons vrydagaande, elke vrydagaand braai ons, soos ek en my man, vier, en drie skepies. Dis my porrasse ding, elke vrydagaand, of het reen, maak die saakie, ons braai.

drie songe hulle lekker beat nie, nie? Tina Turner in Kygo met What's Good Love Got To Do With It. Awesome tune. Net hier op die afterparty, Bok Radio, Bok TV 989 in die Weskaap en op bokradio.co.za in reg oor die wêreld.

0: Olaksko, Lucinda, hierdie kant, geen losklagtes of versoeke nie. My perfecte vrydag aand is nog op pad. Ons het goue melk sessie wat ons moet achter die rug kry. Maar dan gaan ons definitief die vier aansteek.
1: Daar sy speel sien uit Minnesota. Bye bye, dankie my Bella. Groote. Ons gaan dan nou nog van die boodskappe uitspeel, so jy moet net daar bly, ons is nou by jou, hoor.

0: Die klip verf, net hier op Bok Radio, Bok TV, ek hoop het om saam met my geniet. Nou ja, Porra het so mooi gevra vir hy liekie. Ek kon nie anders nie en hy het my rammer arm gedraai vanavond. So Porra, ek hoop het om geniet. Dit is die klip verf gewees met Pangalang hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Bok Radio, Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
2: Gooi julle hande in die lug, verrassing!
3: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat.
4: Luister uit, pa!

Kabi. Hoe sal hulle nou vir jou sê in Afrikaans, baie dankie, en in Engels sal hulle vir jou sê, I thank you very much. Maar in my taal sal ek vir jou sê, La Firta, Signor, obrigado.

0: keer. Is heel of met Johnny Blow hier op Bok Radio, Bok TV, die afterparty met my Gerard Skaap. Heerlijke muziek nog op pad vir jou tot en met middernacht. Ons praat natuurlijk oor een vrijdag. Binnenkort gaan ons kyk na Lig in die Donker. Ons doen het altijd so 6-7 minute na 11. Dan sê ons dankie vir ons nachtdienstwerkers, ons essentiële werkers, wat natuurlijk in die nacht werk. Ek gaan dan een bykie meer uitbreid daarover. Bly geskakel, dit is binnenkort op pad. Eerst bykie nies oor die bokkies. Onthou om te bespreek vir die bokkies. Die toekennings, die 15 November by Grand West Casino. Die kaartjies kan jy kry, die goedkoopste kaartjie is vir R99 en jy kan dit kry by itickets.co.za. Bespreek sommer nou, want dit gaan een show wees wat jy nie moet misloop nie. Dit gaan een van die beste producties wees ooit en dit gaan oor die afgelope 100 jaar van Afrikaanse muziek en die nieuwe richting waar muziek beweeg in Suid-Afrika, die Afrikaanse muziek. Ons gaan vir jou een hele show op die productie doen. Jy gaan sien. So jy moet net daar wees, dit is jou bokkies en al die hoe's hoe in die muziekindustrie gaan daar wees. Bok Radio se personeel gaan daar wees, die omroepers gaan daar wees, die bestuur gaan daar wees en jy moet daar wees. So kry jouself daar. itickets.co.za bespreek nou vir die bokkies, toekennings die Afrikaans 101, natuurlijk die 15 November by Grand West Casino. Moet dit nie misloop nie.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: Die bokkies is pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Nee die rechte noot, nee die rechte tijd, Bok Radio. Lig in die donker, nou die Gerardskaap op Bok Radio.
7: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
8: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: Herskap op Bok Radio.
1: En ja, jy is geskakel hier by Bok Radio, Bok TV, en baie, baie dankie dat jy by ons bly en so loyaal na ons luister. Is altyd lekker om van jou te hoor hier op Bok Radio, Bok TV. Hierdie tydjie gee ons altyd 'n shout-out en 'n woordjie van waardering aan ons essensiële werkers, ons nagdienswerkers, wat ons lig in die donker is. Ek praat van hospitaalpersoneel, noodgevalle, ongevalle. Ek praat van die trauma-chirurg, die trauma-dokters, die trauma-suster, die trauma-personeel, die helikopters natuurlik van die nooddienste wat ook uitvlieg na hulle het 'n sekere vlak as daar 'n ongeluk is. As daar is, ek weet nie of ek is dit P3, 'n P3, ek kan nie presies onthou nie, maar as dit 'n kritieke stadium is, dan stuur hulle die helikopter uit, die lugambulans, gaan hy uit. En dan ook ons paramedici, ambulansdienste. Ek praat van ons SAPD, Law Enforcement, Metro Polisie, Provinsiale Verkeer, Cape Town, City of Cape Town, Traffic, die verkeersafdelings reg deur die land, die verskillende munisipaliteite. En dan natuurlik ook ons insleepdienste. Ek praat van die mense wat natuurlik vir die diere in 'n skut sit, wat verdwaal is en nie na gekyk word nie. Ek praat van julle ook. Dan praat ek ook van die welsynwerkers. Ek praat van, daar's soveel dienste wat werk in die aande. As ek en jy rustig by die huis is, dan's hierdie mense aan diens en hulle maak seker dat almal veilig is, almal na gekyk word, sekuriteitspersoneel, reaksievoertuie, beheerkamers, almal wat op diens is. Dan het ek ook ons munisipale werkers. Ek wil eintlik iemand uitlaat en natuurlik ook ons bakkers wat natuurlik sorg dat ons môre vars brood het. Ons petroljoggies wat deur die nag werk om seker te maak dat jy veilig by jou bestemming kan uitkom. Ja, daar is soveel dienste wat lig in die donker is. As dit donker is, dan is hulle daar. Hulle is op diens, hulle doen hulle werk met passie, met oorgawe. Ons sê vir julle elkeen, ieder en elk, sê ons baie baie dankie. Ons gee vir julle 'n shout-out. Julle is ons lig in die donker en ons sal die Heer julle.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Herskap op Bokradio.
1: Daar sê Ronald wat vir my sê, en die NSRI, die Nasionale Seereddingsinstituut, wat ook op bystand is as iemand dalk in nood het in die water, hier, weet enige plek, en, wel, by die kuslyn, hulle is ook op diens. Ons sê vir hulle ook baie, baie dankie vir die prachtige werk wat hulle ook doen, die wonderlike reddingswerk wat hulle ook doen, en ook ons kuslyn beskerm. Ons sê vir hulle ook baie, baie dankie, die Nasionale Seereddingsinstituut. Ons sê vir ieder en elk, baie, baie dankie, ons waardeer en ons geef vir julle ook een shout-out. So as ek dalk iemand gemis het, asseblief stuur het vir my deur. Ek wil niemand uitlos nie, maar of dalk vergeet van iemand nie. Maar ja, as jy van nog iemand weet wat essentiële dienst doen, laat weet my bietjie. Dis altyd lekker om van jou af te hoor ook. Stuur my WhatsApp 074-2989. So as ek dalk iemand gemis het, asseblief stuur het vir my deur. Ek wil niemand uitlos nie, maar of dalk vergeet van iemand nie. Maar ja, as jy van nog iemand weet wat essentiële dienst doen, laat weet my bietjie. Dis altyd lekker om van jou af te hoor ook. Stuur my WhatsApp 074-2989.

0: Dis ek skakel hier by Bok Radio, Bok TV, die beste muziek en nog meer. En ja, dit is nou tyd vir een van ons bekende of gewilde, ja, kom ons sê so gewilde insetsels. En dis natuurlik ons expats wat reg oor die wêreld sit. Ja, ons sê vir julle, dis lekker om julle by ons te hê en ons dink aan julle. Waar jylle ook al is, reg oor die wereld, in Amerika, in Europa, in die Verenigde Koninkryk, in Australië, in Nieu-Seeland, daar is mense in Kazakhstan, daar is mense in the UAE, ooralste, wat natuurlijk daar werk, en ja, ek kan jou nou al wet, jy mis Suid-Afrika, maak die saak wat hier gebeur nie, jy mis Suid-Afrika, jy mis jou mense, en jy mis die lekker kos, die biltong, die boerewors, die chili bites, jy mis die lekker steak, jy mis die samesyn, jy mis die see, jy mis die lucht, jy mis alles hierso, die prachtige Big Five wat ons hierso het, die Engelse woord is die scenery, ons het een baie mooi land, mens hoef nie oor see te gaan om mooi goed te sien nie, ons het alles hier in Suid-Afrika, en ja, so nou en dan het ons nou maar net een probleempie hier, maar ons deel daarmee en ons sorteer het uit, maar net soos die rest van die wereld ook maar hulle eie probleme het en hulle domestiek probleme het in elke land maar ja, ek is een Suid-Afrikaner en ek weet, ek het oor see gewerk al en daar geblei en gaan toer en so aan, en hou bly maar Suid-Afrika mis, maak die saak wat jy vir my sê nie, huis bly maar huis, en hou kry maar die blues weet die wat jy die land mis en jou mense mis en ek dink het kan net erger raak as jy nou so lang daar sit en ja, dit is nie lekker nie, maar ou moet maar doen wat ou moet doen. Nou ja, Dion stief my boodskapie uit Texas af. Dion, hoe gaan het met jou?
1: Dion hier in Texas, ek check een bykie in daar by julle skapie, lekker muziek wat jy speel. Ja, die jaren is maar lang vir ons, maar hy gaan einde toe, dan gaat ons ook daar onder weer kom by die see, en by die lekker lewe kom, bykie braai en net een bykie Suid-Afrika geniet. Mooi loop!
0: Dankie Dion, baie dankie dat jy contact hou, en baie dankie vir jou boodskapie, soos daar nog expats is, wat elke vinnige boodskapie wil stuur, doen ons sommer nou vir my, asseblief 074-2000-989.
2: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: groete van huis tot huis met Herrskap nou op Bok Radio.
1: Ja, stuur vir my WhatsApp as jy expert is wat in Amerika of Engeland of Europa of Nieu-Seeland of Australië of waar ook al in die wêreld is, die UAE, stuur vir ons daai boodskap hier op 074 2000 989. Ek wil graag van jou hoor. Het is altijd lekker om van ons expats te hoor. Ons haal twee A-mense, die expats en allemaal van julle wat daar is, wat nog steeds geliefd is hier in Suid-Afrika het. Het is altijd lekker om van julle te hoor. Ek wil van jou hoor. Ek wil daar skakel wees tussen jou en jou geliefdes. Net om te sê, hey, stuur die boodskapie deur. Dalk hoor iemand het net en dan gaan hulle vir die mense vertel van die boodskapie wat jy gestuur het. En dit is so. Mense luister toch. Iemand gaan vir hulle sê, jy het jou boodskapie gestuur. So stuur hy boodskapie sommer nou vir my. Ons essentiële dienste. Iemand wat my boodskapie stuur, hy Gerard, die langafstand bus en taxi bestuurders werk ook lang ure, as ook portiere in hospitale en 24 uur klinieke, as ook 24 uur apteke, apteekpersoneel en lughawe personeel, lugwaardinne en flight attendants, en wat van die complaints, ja die marshals, die marshalings, die mense wat die vliegtuie in marshal, ja hulle werk ook lang ure in die nachte, om die vliegtuig veilig in te kry, laat hy kan parkeer, so ja die marshaling.

0: Die klanke van Brandon Miles met Stop It, Ek Like It, net hier op ook Radio Blok TV. Baie dankie vir al die boodskappe wat ingekom het hier op die WhatsApp-lijn. Boodskappe gekry van Nieu-Seeland af. Dit sê, hi van Nieu-Seeland. Bok Radio stream permanent in ons huis. So lekker om bykie van SA in Nieu-Seeland te hê. Groet aan al ons familie. Bianca, Jondrey en Hunter, wat vir my die mooie boodskappe stuur. En dan stuur Teresa vir my uit Amerika en sy sê, dis belangrik om to remember your roots. En dit is absoluut die waarheid. Goeienaand, Rudy, hoe gaan het met jou?
1: Na sy, goeiemarrag, kan ek jou sê, goeienaand.
0: Goeienaand.
1: Ouskaap. Rudy, hier so uit Indianola, Mississippi. Hier waar dit bykie baie warm is in die wereld.
0: Ek kan dink.
1: Mens kan nie dink dat dit nog hier dit van die dag so 112 Fahrenheit is nie. Is nou lekker strooptyd. Gelukkig sit ons allemaal nou hier in een strooper of in een trekker met die papkarre. Ja, ons huis bly die huis, nie? Jy mis jou familie, jou ouwers, die lekker warm garage pie.
0: Hey, ja.
1: Bultong drovers maak ons self hieso en boere ons, maak ons self hieso. Maar een lekker koue bier, nou en dan kan ons nou nie hier van Suid-Afrika kry nie. Maar dat ek jou sê, ons mis die huis. Maar kijkie, 12 jaar hieso is nou lang, nie? Maar so kap ons nou maar jaar vir jaar in en uit. Maar kap hy muziek hou skapie en gooi hom, maar vat hy.
0: Daar sê Rudy, baie dankie vir jou boodskapie. Dan tik vir Robbie. Robbie daar in Texas. Robbie, hoe gaan het my maat?
2: Yes, so skapie. Robbie is so Iowa, Amerika, maar op die oomblik in Texas. En ja, nee, jy is 100% reg. Ons mis die land. Maar dit is wat dit is. Ons moet nou maar net aankap vir nou. Maar dankie toch, jou muziek help om het makkeliker te maak. Maar uitsa, jy speel lekker muziek, my maat. Mooi so, hou so aan.
0: As hy, baie dankie, Robbie, ek waardeer julle boodskap, Rudy en Robbie, en waar is hy, lekker boodskap hier so, uit Nieu-Seeland uit, dit is Bianca, wat my ook een boodskap hier gestuur het, en dan het ek vir Teresa het onlangs, sy is nou getrouwd, so baie geluk aan jy en jou man, ek wens julle net alles wat mooi is, en alles wat goed is vir julle, op julle nuwe lewe saam en alles wat mooi en goed is, hoor. Ek wens julle net die beste toe. Dan boodskapie gekry, waar is daai boodskapie? Kom hulle nou in, hoor. Ek sê vir jou, dat ek net gou seker maak, het ek hom nou gemis. Ek wil nou nie glag, ek was al klaar die moeilikheid omdat ek een boodskapie gemis het. Lekker, dit kom nou van, is het Melissa af, sy sê, lekker, maak ons harte so bly dat ons Bok Radio kan luister. Ons is hier in Nieu-Seeland amper 2 jaar hier en mis Suid-Afrika vreselik baie. Sien uit na ons keier in SA, dankie vir die lekker muziek, groete die Eatwells. En as ek een liekie kan nominate, sal dit emigreer wees van Jack de Priester. Nou ja, baie dankie vir julle boodskapie, ek waardeer het opreg, en ja, dit is net lekker om van al die expats te hoor. Ek weet julle mis Suid-Afrika, maar ek weet julle doen dinge vir 'n spesifieke rede, en dis ook om mense gaan verwerk en vir geleenthede maar Suid-Afrika bly jou huis, en niks kan dit verander nie. Ja, vir die expert, dis een land van snotkop. Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen op daai ene. Ek gaan definitief, ongelukkig het ek klaar is, een liekie van snotkop, wat nou net hierna gaan speel, af op sy stoep. So hy is klaar in die speelhuis, maar ek gaan definitief kyk, dat ek iets kan doen vir die experts in die toekomst. Definitief een paar lekker Suid-Afrikaanse liekies, wat hulle nog meer Suid-Afrika gemis. Maar al die experts wat vanavond een boodskapie gestuur het, ek waardeer het oprecht, en is lekker om van julle te hoor.

tot middernag, net hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV, altyd lekker om van jou te hoor en saam met jou tyd deur te bring hier op die beter alternatief, die beste muziek en nog meer, net hier op Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld.

Beste stemme in die wêreld. Freddie Mercury, The Great Pretender, net hier op Bok Radio, Bok TV. Boodskap gekry van Estelle in Perro. En sy sê die volgende: Nancy Gerard, ek het laasdag sy muziek terdee geniet, baie dankie. Ek het bykie laat vanavond by jou aangesluit, maar die muziek is baie mooi en entertaining, baie dankie. Ek hoop het gaan goed, jy moet veilig rui huis toe en geniet die naweek. Groete Estelle uit Klipkop Perro, baie dankie vir die boodskap, ek waardeer het opreg. En dan Ronald, wat ook vir my sê, groete aan amal. En die wat ek hier ken, baie dankie Ronald, en dan Teresa uit Amerika, en sy is met my besig om te gesels hier so. Sy is al 5 jaar daar so in Amerika, en sy sê, sy mis die huis, maar sy is nooit spyt dat sy oorgegaan het nie. Maar ja, jy is nou getrou vandag, en jy het nou jou nuwe hoofstuk in jou lewe, en jy moet dit nou geniet en die beste daarvan maak, nie? Baie dankie vir al die boodskap, die tyd loop is 11:45, kan jy dit glo, die tyd loop, ek gaan binnenkort groet, en die aand het so vinnig omgegaan. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, en ek is Gerard Skaap, en ek kuier saam met jou tot en met middernag vanavond. Papa, ek gaan see

0: 98.9 FM. Dit is nou 11 minute voor 12, tyd vir my om te sê tot ziens en jou te groet en jou dankie te sê dat jy saam my gekuier het. Dit was 'n awesome 2 ure gewees. Ek is nou weer terug maandag aand van 10 tot middernag. Jy moet 'n wonderlike naweek hê. Go Bokke go. Môre aand 10:05 skop hulle af en hulle speel die All Blacks en ons sê vir hulle baie baie sterkte. Ek sit my vertroue in die Bokke. En ek sê nou vir jou, ek dink die Bokke gaan wen. Ek het net daai gevoel, ek het hom in my gut. Dis tyd dat die All Blacks net so bietjie 'n pak slaag kry. Hulle het nou almal gewen sover. So is tyd dat hulle net so bietjie op hulle plek gesit word. So kom ons sit ons vertroue in die Bokke. En kom ons kyk. Ek gaan daai wedstryd definitief dophou en kyk. En ek gaan hulle al die support gee wat hulle nodig het. Ja, van my kant af baie baie dankie. Ek hoop jy het lekker saam my gekuier. Die gedagte waarmee ek jy los is, die lewe gaan nie altyd volgens plan nie, maar elke dag gee vir ons 'n nuwe kans om iets moois daarvan te maak. Wees vanaand dankbaar vir die mense wat jou laat lag, die mense wat jou ondersteun en selfs die klein dinge wat ons maklik as vanselfsprekend aanvaar. Moet ek hom weer lees? Ok. Die lewe gaan nie altyd volgens plan nie, maar elke dag gee vir ons 'n nuwe kans om iets mooi daarvan te maak. Wees vanaand dankbaar vir die mense wat jou laat lag, die mense wat jou ondersteun en selfs die klein dinge wat ons altyd maklik as vanselfsprekend aanvaar. Ja, dis die gedagte waarmee ek jou los. Baie baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek groet jou en ek sien jou weer maandag. Totsiens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night everybody.
2: Night mama. Night, Ben.
4: Good night, everyone.
3: Good night, Mama. Good night, Daddy.
5: Good night, children.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, Elizabeth.
8: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
9: Good night, Jim Bob.
10: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
11: Good night, Jim Bob. Everybody's asleep.

gave us beautiful Humbug for this En ek was so verskrik En verskrik ek lief vir jou En ek en jy het op grafte en op treine Op voort verlei einde Sy achters iets gevry En nou is jy en jou man Both computer analysts And last winter You tried to cut above your wrists And nou skryf

Herinnering wat oor ek sing As die nacht toe ek en jy die meldtrein aan En aan die nacht en draai tot ander kant Die ding-dong-gong van die breakfast Dwaait er in die gang verby Dit was by wake-up call, my lief Jy het gesê, wees asseblief